מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. פורסם שמו של הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ת' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר, הצעיר מבין 5 אחים, היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, שכל עתידו היה לפניו. בעיריית מעלות תרשיחא אומרים כי הם ממשיכים ללוות מקרוב את משפחות הנפגעים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו האימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. בתקרית אתמול גם נפצעו 23 נערים ואנשי צוות חינוכי. מצבם של 3 פצועים קשה ושל 10 בינוני. הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. אבי המשפחה יוסוף אבו עישה, אשתו ושתי בנות נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב והחלו להכות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והותקפה אף היא, וכך גם 2 מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצעה אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד, וכי שוחח עם הסעודים על המערכה נגדם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין, כך אמרה אתמול שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון היא גילתה כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והנחו אותו לבצע מתקפות ברחבי אירופה. השרה ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה, והדגישה כי הממשלה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי.
3: We cannot simply build higher walls around our Jewish community and expect them to live in fear. So we must root out the evil of antisemitism wherever it lurks.
2: איננו יכולים פשוט לבנות חומות גבוהות יותר סביב הקהילה היהודית שלנו ולצפות ממנה לחיות בפחד. לכן עלינו לעקור מהשורש את האנטישמיות בכל מקום שבו היא עורבת בחברה, וממשלה זו מחויבת למאמץ הזה. דברי שרת הפנים של בריטניה. מדבריה הביא תשבנו יחזקאל קורנברג. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ושל אשתו מיטל בחשד לקבלת שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער רכיש בחקירתו שקיבל כספים מגורם כלשהו, וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בדיון בבית המשפט אמר נציג המשטרה שראש העירייה פעל בצוותה עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. מעצרם של בני הזוג הוארך ב8 ימים. כדורגל בלידת העל, מכבי חיפה הביסה אמש את הפועל ירושלים.
4: שריקת הסיום, מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים בטדי 4-1 במשחק המרכזי של ליגת ווינר מחזור שישי. מכבי חיפה במקום השני בטבלה, הפועל ירושלים נותרת במקום השביעי בטבלה. חיפה רושמת עוד ניצחון ועם מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב.
2: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: פותחים חשבון

0: התחזית בחסות
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל
2: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה
1: הערב

בכם הוא נהלדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פורסם שמו של הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תתתת בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר, הצעיר בחמישה אחים, היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב, שכל עתידו היה לפניו. בתקרית אתמול נפצעו יותר מ-20 נערים ואנשי צוות חינוכי. בבית החולים זיו שבצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב. הם נותחו ומאושפזים בטיפול נמרץ. במחלקת כירורגיה מבוגרים מאושפזים שני פצועים במצב קל עד בינוני, ובמחלקת ילדים מטופלים 9 ילדים במצב קל. בבית החולים רמב״ם שבחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני, הוא נפגע מרסיס בצווארו ונמצא בהכרה מלאה. עוד שני נערים נפגעו מרסיסים, מצבם קל. מורה כבן 60 עבר הלילה ניתוח ומצבו מוגדר קשה אך יציב. הרמטכ"ל הורה למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף של האירוע ולהציג לו בהקדם את הממצאים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו בקו העימות בצפון למסלולים חלופיים. בתוך כך, מנהל הקהילה בקיבוץ יפתח שבגבול הצפון, אלון יפה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באזור יש נפלים רבים.
4: אני רוצה להאמין שהכוחות סביבנו פועלים ככל שהם יכולים לזכות את האזור, רק אין מצב שאפשר לזכות את כל מדינת ישראל. כל מדינת ישראל ספגה. גם האזור שלנו ספג במיוחד, אזור שקרה אסון מטויר ומטויל על ידי עשרות מכוניות. האזור לא יכול להיות מזוכה ב-100%, ומי שחושב שזה יכול לקרות הוא טועה.
3: רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. לפחות 3 מבני המשפחה נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב יוסף אבו איישה והחלו להקות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והוא טף היא, וכך גם 2 מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג לבטל את משפטו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו.
5: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן, כולו רועד, בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, מאייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, ועומד שם בן אדם
6: זה ועומד... משפט השני החשיבותו אחרי משפט אייכמן, משפט נתניהו, עד כדי כך?
5: עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
3: ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. רצח אמש בשגב שלום בנגב, צעיר כבן 20 נורא ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה סכסוך בין משפחות. ועוד בענייני פלילים, ברחוב מנחם בגין בתל אביב הושלך הלילה רימון רסס, לא היו נפגעים, נסיבות האירוע נחקרות.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
8: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. דיווח ראשון על חשד למטען חבלה בטיסת דלטה מניו-ארק. המטוס נחת בנמל התעופה בן גוריון והועבר למסלול צדדי. לפי שעה, אין עוד פרטים. הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תתפתד בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. בבתי החולים בצפון מאושפזים 24 פצועים מפיצוץ הנפל, בבית החולים זיו בצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב, שניים במצב קל עד בינוני ותשעה במצב קל. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני ושניים במצב קל. מורה כבן 60 נותח הלילה ומצבו מוגדר קשה אך יציב. בבית החולים בנהריה מאושפזים 7 פצועים, 3 במצב קשה, 1 במצב בינוני והשאר במצב קל. כך מוסרים כתבינו רובי המרשלג ואורלי אלקלאי. תת אלוף במילואים עידו מזרחי, שהיה קצין הנדסה ראשי ומפקד יהלום, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מן האסון ברכס רמים. הוא קורא להגביר את המודעות לסכנת הנפלים הבזורים בשטח.
4: משום שאנחנו נמצאים בתקופה ממושכת של 3 שנים של לחימה, ויורים כאן מכאן ולכאן תחמושת רבה מסוגים שונים, וסטטיסטית יש בשטח פרטי תחמושת שלא התפוצצו מסיבות כאלה ואחרות, ולכן אלה אירועים שלצערי הרב עלולים עוד לקרות בעתיד.
3: תת-אלוף במילואים מזרחי אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. פעילות צהל ברצועת עזה במרחב חן יונס. חוסלו שלשום 3 מחבלים בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי בעת שנפגשו לקדם פעולות טרור נגד כוחות הצבא. כך מסר דובר צהל. בטיפה אווירית אחרת בדרום הרצועה חוסלו 2 מחבלי נוחבה בחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג להפסיק את משפטו של נתניהו עוד היום. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף ברדוגו את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו במשפט.
5: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן כולו רועד, בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, אייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
3: יעקב ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב כהן ממפלגת ביחד הגיבה במשדר על דברי הנשיא הרצוג כי יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות, והדגישה כי לא תשב בממשלת אחדות עם ראש הממשלה נתניהו.
6: עליי אפשר לעבוד פעם אחת. אני בעבר, אז ימי הקורונה, השתכנעתי שחייבים לשלב ידיים לטובת המדינה, ונלחמתי לטובת ממשלת אחדות כזו. ואז מה קרה? נתניהו לא עמד באף אחת מההתחייבויות שלו, הפר הכל, לא היה תקציב למדינת ישראל 3 שנים, פרויקטים נפגעו, אנשים פוטרו, שירותים חברתיים נפגעו, המדינה כולה הייתה תקועה. אז למדנו שאם נתניהו זה לא אחדות, זה עוד הפעם לקחת את מדינת ישראל כבת ערובה עד שהעניינים הפליליים שלו יסתיימו.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות.
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות.
10: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: עורך
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרגשה, הרגש הדדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא... כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך, ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה,
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: מידעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר

0: כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי, ואם את רוצה לרשום עכשיו 050
1: אוקיי
0: 734
1: כן
0: 5586 אוקיי אוקיי, שאלה מספר 2
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור נכון. מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק, אני מרגישה
0: שאני
1: לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שתראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, את תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה,
1: לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כל בוקר מתעורר, מסתכל על הקירות, מודה לאל שרק חלמתי, אבל תוך כמה שניות. הסירנות מבחוץ והקווץ' בתוך הלב, מזכירים שהמציאות שלי הפכה משחק מחשב. לא חלמתי שאפגוש שוב את המורות מהתיכון, לא חלמתי שמסיבה תהיה אזור מוכה אסון. חשבתי שהחרדה שלי לשמוע על חבר שנהרג היא סיוט שמשאירים בגיל 21. כל המדינה שלי פוסט טראומה, מי שלא בפוסט בפרה, הם אומרים תפתח את הטלגרם, תראה מה שקורה, מחובר לחדשות כמו לצינור נשימה.

0: אדם.
1: איך אהבת לישון בלונדון בפלאזה, והיום הם צועקים שם לשחרר את עזה. לבי-בי-סי לא אכפת שהם חוטפים משפחות, ולנו לא נותרה ברירה להילחם או לא להיות. אומרים שאלוהים לוקח רק את הטובים, וזה היה בדיוק אתה עם החיוך על הפנים. מקווה שרקעת עד הסוף את החיים, עכשיו יש יוניקון בשמיים עצובים.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הסתיימו בלא כלום הסריטות במטוס דלטה שנחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון לאחר דיווח אנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי הדיווח הגיע מחוץ לארץ כשהמטוס היה עדיין באוויר. מרשות שדות התעופה נמסר כי המטוס הועבר לעמדת חנייה מרוחקת וכי כל הנוסעים ירדו ממנו. הוא נשרד ביסודיות אך לא נמצאו שום ממצאים חרידים. אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת. בצהל אומרים כי בתום תחקיר מעמיק, הערכה המסתמנת היא כי מדובר ככל הנראה בסוג של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו, אך אפשר לקבוע שלא מדובר ברחפן או בכתבם. ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לתחום ישראל וזוהה על ידי תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר. דובר צהל מסר כי העצם טרם מותר בשטח וכי הסריטות נמשכות. צהל הודיע כי עצר השבוע בהכוונת שבק ארבעה מחבלים מארגון הג'יהאד האסלאמי שהתכוונו לעשות פיגוע בצפון שומרון. דובר צהל מסר כי החשודים נעצרו בקבטיה ובערבה שבאזור ג'נין ונלקחו לחקירה. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון, שר המשפטים של לבנון עדל נסר אומר לערוץ טלוויזיה מקומי כי חומרי הנפץ היו אמורים להגיע לרובע דחיה בביירות.
4: هيدي الضاعه حسب المعلومات اللي بيقولوها الخبراء فيها بحد ذاته تفجر حي بكامله وبالتالي تخزين هالبضاعه بمنطقه اهلي مثل الضاحيه
3: على بي المومخين خمره النفط شايو بمسايت تحتي طونه مشتلم هيو علولين لفوتت شخونه شلما ولخين اخصونه باظور כמו البربر الدرومي של بيروت هو פשע כשל עצמו בלי קשר לתכלית שהשימוש בהם. דברי שר המשפטים הלבנוני שהעביר תושבנו שמעון מג'אן. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא, עורך הדין מיכה פטמן המייצג את ראש העירייה רפי סער, אומר כי מרשו משתף פעולה עם החוקרים.
5: המשטרה אישרה אתמול בדיון שהם לא יודעים ולא יכולים לספר ולו על מקרה אחד של תשלום אליו. הוא לא אומר היא קיבלה שוחד ואני לא. הוא אומר אני לא יודע על זה שקבלנים או מישהו אחר נתן לה כסף. הוא יודע שהיא באה ממקום שהיה בו כסף והיה בו תיקים והיו בו תכשיטים בשפע מפרק א' או מחוויה קודמת בחייה. וזה לא דברים שהוא מטבע הדברים עמוק בתוכם.
3: עורך הדין פטמן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. עורכת הדין חיה ציון זכאי המייצדת את אשתו של ראש העירייה תיארה במשדר את מצבה הנפשי של מיטל סער לאחר שנלקחה לחקירה במשטרה.
6: היא הגיעה לשם די שבר כלי, לאחר שהבנות שלה היו עדות למעצר שלה, בבית בשעות הבוקר המוקדמות. כשאני פגשתי אותה, היא הייתה במצב נפשי מאוד קשה, לא יכלה כל כך לדבר, וגם בחרה מבחינתה לא לענות, לא לדבר, גם בקושי איתי. היא לא הפסיקה לשקוט.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
8: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של תקל ואסר פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה. הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ותחמושת. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור וכי כעת בודקים את נסיבות האירוע ואת המסלול כפי שהתקיים בפועל. בימים הקרובים ימשיך משרד החינוך לבחון את מתווה אישורי הפעילות ואת הנחיות הבטיחות הנלוות להם, כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. בצלאל טרייבר, שהיה יושב ראש רחל, רשות החירום הלאומית, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העלאת המודעות בסוגיית הנפלים בשטח היא באחריותם של כל הגורמים.
4: היא קודם כל אחריות ברמת הפרט, אבל היא בעיקר אחריות של הגופים שמאשרים את הטיולים ומכתיבים את המסלולים. כמו שצהל מאפשר לפעמים טיולים בשטחי אש, והוא יודע להזהיר שעלולים להיות נפלים באותם שטחים, זה לא מונע את הטיולים, זה מחייב רק להקפיד יותר. זה נכון לגבי כל אחד מהגופים שיוצאים לטיולים, גם אנשים פרטיים שיוצאים לטיולים צריכים לדעת ליצור קשר עם החברה להגנת הטבע שאחראית על חלק גדול ממסלולי הטיולים, ולהתעניין אם יש מגבלות כאלה
3: או אחרות. אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת בצהל אומרים כי בתום תחקיר מעמיק, הערכה המסתמנת היא כי מדובר ככל הנראה בסוד של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לתבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו, אך אפשר לתבוע שלא מדובר ברחפן או בכתבם, וייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לתחום ישראל. דובר צהל מסר כי העצם טרם מותר בשטח, הסריקות נמשכות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל את סמכויות בג"ץ.
5: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים סעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכז, בג"ץ קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. חן, את זה אנחנו נסיים.
3: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. באום אל פחם נורו שני גברים, אחד מהם נפצע פצעים אנושיים והאחר פצעים קלים. ממדן דוד אדום נמסר כי הפצוע שמצבו אנוש, כבן 20, הובא למרפאה מקומית והועבר לבית החולים העמק באפולה תוך פעולות החייאה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי לפני זמן קצר נקבע מותו. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע ככל הנראה פלילי.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות
7: פותחים חשבון

0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי ירידה בטמפרטורות, התכנות שמים מקומיים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: סופת קול. רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
3: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים. עם המנחים שלכם, חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט סופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
4: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
5: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, שלושה בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך שני חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו שלישי, ואני רופא, מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה המובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים, מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת. ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך השפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
6: מה לפני בית ספר לרפואה?
5: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששרתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
6: היית גם בקבע?
5: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
6: וואו, הרבה זמן.
4: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
5: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורס זה או קורס זה או קורס זה, אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל שום תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה, וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים, וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
4: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
5: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא, שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
4: נכון, קורס תקשורת.
5: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה הזאת של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה, שבערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה, היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא, ואז זה היה סבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
6: כן.
5: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני. אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך, כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100, באמת משלום שלום נעים מאוד, לחדר המיטות, להרים סמיכה, כאילו זה, המהירות שבה זה קורה, היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה גם באחריות מאוד גדולה כמובן.
4: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
5: בול, נכון, זה בדיוק ההגדרה.
6: כן, או המציצנות.
4: כן, איך זה קורה, מה הטיפים שלך?
5: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40,000 שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר צוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים, ואמרנו בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה, ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו ל4 תמות מרכזיות. מה שמאחד את כולן, זה המושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, או the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת, אתה מביא ארגז כלים שהוא מאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות אפיינו בינתיים 4 כלים משמעותיים בתוך הארגז הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם הערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
6: את הבדיקות, המעבדות,
5: לגמרי, הרבה דברים. נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים שצריך בירור מורכב, טיפול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שצריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות 50% מהמטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל. אמרנו, אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית. פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי. כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים, על הפוסט-כירורגיה, הכל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
6: מצד של המערכת?
5: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו לא מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
6: Okay.
5: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מ... קופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שם כן. של בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבולה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
6: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית?
5: חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הכתר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות, והעובדה שכל המטופלים שלנו מטופלים על ידי רופאות ורופאים, ולא רק אחים ואחיות, והעובדה שאנחנו מטפלים במדינה שלמה, והעובדה שאנחנו שירות ציבורי, במובן הזה שהמטופל...
4: ובכל זאת, למרות שהיית כזה מאוד בדרך, מאוד במסלול, הפסקת את הלימודים לשנה, ונסעת לשבט האבורג'ינים.
5: נכון. זה עוד דבר שהוא טיפה שונה מהסטנדרט.
4: למה עשית את זה?
5: כי באמת להיות רופא קהילה בער לי בעצמות. קראתי אז את הספר של בינת השכבי, של אביר דודגן, וקראתי את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה.
6: כן, וואו, זה ספר.
5: ולמרות שהם ספרים מאוד עתיקים על פניו.
6: מאוד נכונים.
5: וואו, כאילו התחברתי לזה בטירוף, ואז הייתה גם סדרת טלוויזיה שקראו לה Northern Exposure.
6: על אלסקה.
5: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה. וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קינאתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מהכומר שלהם, דרך המיילד, דרך הכירוג, דרך הכל, תן לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה. ב-94, זה אמר ללכת לספריות של
6: השגרירויות. ולשלוח מכתבים עם בולים.
5: וקודם כל לפתוח את ה-Association Books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-Rural Remote Medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
4: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
5: נכון. אבל...
4: אז למה הם רצו אותך?
5: כי לפני בית ספר לפרוע כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז לפחות שאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה מה שנקרא.
4: בדיוק.
5: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי. כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. אבל, וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת, אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה,
6: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי
5: בגדול
6: זה חיים של מטופל.
4: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
5: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD. זה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי ש...
6: יוזמה.
5: תמיד יוזמה. ולהתנתק מהשנה ולעזוב חברה וכל מיני דברים כאלו שהם כן חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
4: למה לא בסוף הסטאז'?
5: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אין זה, מה הייתי עושה שונה, וזה. ואני לפחות, באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי הבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, כלכלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
6: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הברוטינים זה גם
5: נכון,
6: גדול.
5: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילה פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש של כמה אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי אפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
4: קרוב בטעות.
5: בואכה הנגב. מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו, היה 3 שעות טיסה מאלס ספרינגס, שהיא בירת מרכז אוסטרליה. זה היה הכי מהר שידעו להגיע אליי.
6: וכמה אנשים שם?
5: זה ברמה של מאות בודדות, בקהילות מאוד מפוזרות.
6: ומה הם עושים כל היום? חקלאות?
5: אז היסטורית, זה כבר פרק בפני עצמו, איך העולם המערבי כפה על עצמו, כפה את עצמו על קהילות שבטיות, וחרב אותם, אין מילה אחרת להגיד את זה. הבריג'ינס הם קהילות של נוודים לקטים, הם מעולם לא עשו חקלאות, זה תנאים בלתי אפשריים במדבר שם, אין מקורות מים, וגם עד שהאדם הלבן, אוהב להגיד לעצמו, גילה אותם, שזה היה סך הכל, חלק מהשבטים התגלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה לא עכשיו זה. הם ראו אנשים שבגדול, את הצורת החיים שלהם הייתה מאוד דומה, עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה להגיד להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
6: שמע חם.
5: שמע חם? כן. אתה יודע, יש מקומות באוסטרליה שמגיעים ל-54 מעלות. תשים את זה בתוך בית מפח.
4: או גם הגשם שדופק.
5: כשהוא מגיע, וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחממות חופשיות, סוכרים חופשיים, הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה, morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה
6: שסוכרת.
5: מחלות מין מאוד קשות, כל הנושא של
6: התמכרויות,
5: אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג, כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה, קהילות מאוד מאוד בגועות וחבולות, מאוד.
6: גם מישהו אמר לי פעם שהיא עשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה. מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
5: וזה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
6: כן, והם לא היו באים, הם אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
5: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, להכחיד אותם, וניצול, ו-you name it, הכל היה שם.
4: איזה דברים מהשהות שם לקחת ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים שלא לא נפגשים, קווים מקבילים?
5: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום, נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
4: רגע, השם משתנה או שהוא...
5: מאוד משתנה.
4: אוקיי, וואו.
5: מאוד משתנה. אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
6: זאת אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
5: מאוד שונה.
6: אוקיי.
5: לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
4: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
5: עונות ותקופות בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר ויש מישהו בשם רוני עם, רוני לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
4: וואו.
5: אז השם הוא מורכב. גיל, כל הנושא של זמן בכלל.
6: זה טכנית באנגלית פשוט בדיאלקט שלהם או שבשפות?
5: זה pigeon language מה שנקרא. זה pigeon English או pigeon language.
6: זה מיקס כזה?
5: אתה מקבל כזה לקסיקון או שיחון כזה. וזה broken English עם כמה מילות כזה. ואתה יוצא די fluent בזה אחרי כמה כאילו תקופה לא ארוכה. זה כל מיני בא עם כל המימיקה הזה של הוואה? מיהו? כל מיני כאלה של אביתות ופנים. ואז אתה שוצא גיל, או כמה זמן כבר יש לך את התלונה הזאת, אז כל מה שלא קרה אתמול קרה לפני המון זמן, כל מה שלא יקרה מחר יקרה עוד המון זמן, אין שום תפיסה של זה, ואתה לא יכול לשאול אף שאלה ישירה. עכשיו, למה אני מספר לך את כל זה לשאלה ששאלת אותי כמה זה רלוונטי? כי אתה לומד שאין דבר כזה מטופל, אין חיה כזאת, ואין דבר כזה החולים, ואין דבר כזה אנשים, ויש פה אינדיבידואל, עם הסיפור המאוד אישי שלו, עם הנרטיב המאוד אישי שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הבחירות שלו, עם האופן שבו הוא מתקשר איתך, וככה אתה צריך להתייחס, אתה לא בא עם סיסמאות, אתה לא בא עם אלגוריתמים מסוימים, של ככה עושים את הדברים עם אנשים, זה, לא, אתה, כל מקום אתה צריך לבוא, ומחדש, ובעיקר צריך לבוא מאוד מאוד צנוע, למפגש הזה. אם אתה רוצה שיצא ממנו משהו יעיל, אתה יכול לכפות את דעתך, אבל לא יקרה מזה כלום.
6: היו שם גם מרפאים מסורתיים, שזו כאילו התחרטה בהם?
5: לא התחרטתי בכלל, למדתי מזה, היה פשוט מטורף לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שמנים. אז אני אגיד לכם רק את החוויה הכי חזקה שהייתה, וזה נשמע כמו בדע בדיוני, אבל זה אמת לאמיתה. אני ראיתי שמן מאוד מאוד מרחוק, זה לא יודע, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתות האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם עצם של גואנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי, זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת, מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את ההשפעה. שהייתה, אז זה בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני, כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של האדם. הם בהחלט כל דבר היו מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, השתמשו בנו בעיקר בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע. הכל בסדר, תבוא, אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה, לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו עם מה שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בוושת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק היו צריכים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה יותר.
6: כן, פניצילין ג'י זה
5: מצוין. מחסו את זה בשנייה, כן.
4: אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה?
5: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
4: אתה עדיין ממש מטפל?
5: בטח.
4: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
5: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד
6: שלמדתי... אתה לקחת המנהל מהיום הראשון?
5: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
4: אוקיי.
5: אני אגיד את זה אחרת, בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני כובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל אני בטח לא מנהל.
4: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
5: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז ומעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
4: אז לא הפסקת?
5: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואו נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר, את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך הטיפול.
6: מה שונה הפרופשיונל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים מבחינת האתיקה?
5: שאלה מעולה. אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצועם ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
7: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
6: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
4: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
5: התמחות היא באה הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
6: ואחות.
5: אחות, נכון?
4: כן, כן. בדיוק. והוא נכון. מספר עליה.
5: נכון, שפשוט אין, פתאום עושה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת, הבנתי שסוף חיים לא חייב להתאפס כחוויית כישלון או כמשהו רע. זה יכול להיות אלמנט של ניצחון או של חיבור, סגירת מעגלים, פרידות, דברים מאוד טובים. וזה כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים בעולם הפליאטיבי, זה באמת כוסברה, גויאבה, כל הדברים הדיכוטומיים האלה של מאוד ברורים, זה או שאתה מתאהב בעולם תוכן הזה, או שאתה אומר, כאילו, מה, איך, כאילו, מי רוצה לעסוק בתחום הזה. אז אני מאוד התאהבתי בתחום הזה, וגם ראיתי שבגדול זה לא rocket science, כלומר, אם אתה מביא, חלק גדול מזה זה האנושיות, זה הקשב, זה להיות נוכח, אחר כך יש סל שלם של טיפולים תרופתיים, שאתה צריך להכיר ותסמינים וכל וכל וכל זה, אבל באמת, זה דואבול, האמנות האמיתית היא הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
6: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה? זאת אומרת, גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
5: תראה, יפה זה מילה מורכבת. אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש גם על הכותרת של הספר שלי,
4: בגלל זה הספר,
5: בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חסוכת מרפא, אין דבר כזה.
4: אז איך אתה קורא לזה?
5: מחלות חסרות החלמה.
4: אוקיי.
5: הן לא חסרות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם, האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול, האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו חודשיים על פני היקום הזה, אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של זירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעלמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש- wouldn't let go. עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב, ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחור ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב לי להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא להפחית את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני קודם חוזר לנסה, אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא, וזה מותר. אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמה, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא, תהיה חזק, יהיה טוב, כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו, כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק, יש עוד דברים שאתה צריך להיות שלי שער איתנו, אל תוותר, עכשיו זה הזמן להרים ידיים, אלה משפטים איומים,

0: המשפחה המליצה להוספיס.
1: מישהו ירים את השברים. נכון. עכשיו, יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
0: כי מערכת זה לא מציעה, זה כדיסציפלינה.
1: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
2: זו שאלה קצת אישית. בכית פעם במפגש עם מטופל?
1: חופשי, הרבה פעמים.
2: כן?
1: בטח. מה, סיטואציות עצובות קורות לב, מה השאלה בכלל?
2: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
1: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו, אני לא, עכשיו, אני שליטה, אני לא...
2: כן, לא.
1: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט, כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו, אני לא מסתיר את זה, אני לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוכה כשבן אדם כאוב מאוד. אני בוכה כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב. זה מה שגורם לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, אבל זה לא סיפור האישי שלי. יש בודדים, אבל הם קיימים, מטופלים שהם איתי לעד, בהחלט. אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
2: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
1: מאוד.
2: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
1: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו The Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת, שהוא מתאים לשלושת הרבדים. למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
2: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות סופנית?
1: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה. כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוכל לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא מתעמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
2: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
1: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם את כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
2: אז למה לא למלא?
0: כי... הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את...
2: כי משפטית?
1: אז משפטית זה רלוונטי. משפטי רלוונטי מאוד כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
0: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
1: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבב לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, זאת אומרת זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שהאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל.

0: גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
1: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
0: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סופר.
1: זה לדעתי, אוקיי.
0: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מרשמים במרשם, מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, זה, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה, מה שנקרא, קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופן אותה ועדה. שכנע אותה בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה. הוא צריך לרשום לך את המרשם, אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביא לך את זה. קונה את השקית הזאת, ובאותו רגע ועלה אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את השקית הזאת, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה, בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חסוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונוראות, שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked-in syndrome. אין עונש גדול מזה ביקום. אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום. להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קוואדריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקף לך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא לאפף, כי מתישהו האפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שיהיה לך פצע בקרנית, מדביקים לך אותה. וזו החבילה. ואתה יכול להישאר ככה, אפילו שנים, מונשם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out, לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה. תחסכו אם אני את הסבל הזה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
2: יש לי שאלה, לאיזה עוד תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
0: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
2: לא, מסגרת... לא, לא התכוונתי רק לאשפוז, כי הייתי באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
0: אז באשפוז, במחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה. כלומר, דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
2: כן, תיתן למישהו אחרי וויפה להחלים בבית.
0: חד משמעי. זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה. ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון. הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק. אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
2: ויהיה גניקולוג או מתמחה בגניקולוגיה שיכנס לראות אותם אחת ליום?
0: ממש לא צריך אחת ליום. אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטר, זה מסתכל על זה, שואלת אחת מרגישה, היו לך התכווציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
2: לא, זאת אומרת, אין, אני לא יודעת, כי זה אין, זה התחום שלי, אבל...
1: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
2: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
0: אז אולטרסאונד על הבטן אפשר היום לעשות מרחוק.
2: אוקיי.
0: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה.
2: כן, אבל זה לא מאוד מדויק.
0: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
2: כלומר, לבוא לקבל כימו?
0: כן.
2: אוקיי.
0: בוא נתחיל עם אימונותרפיה בביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלמים של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
2: וואו, כן. אוקיי.
0: המקום האחרון שמטופל עם קשר חיסוני צריך להיות בו,
1: זיומים.
0: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוקול, you name it, הכל. אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
2: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
0: ברור.
2: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
0: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
2: זה לא הרעיון שלי.
0: המודיאליזה בבית זה כי זה גם
2: מודיאליזה. אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה פריטוניאלית. פריטוניאלית הם עושים לבד.
0: דיאליזה. המודיאליזה.
2: איך המכשיר יגיע?
0: נביא אותו, לא מוכר.
2: אתם תביא אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
0: פתאום, הוא שלו, יושב בבית.
2: אוקיי.
0: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
2: מעניין, זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
0: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, כי זה רק הוא משתמש, וגם, זה צריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי, זה בטח לא צורך או נכון פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה, וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
1: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה לא דיאליזה 3?
0: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, אתם נראים כמו שק תפוחי אדמה, כן. הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, את הפיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
2: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת אולי חשבתם עליו.
0: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקו, אני רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
2: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה. בקרב...
0: אז אנחנו פתחנו מחלקה הרי.
2: אוקיי, לא ידעתי את זה, ולא דיברנו על זה.
1: מבוגרים או ילדים?
0: ילדים, 11-18.
2: כי יש זמני המתנה של 8-12 חודשים, בטח תתקן אותי, למחלקות אשפוז.
0: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי, אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה האקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו, וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו. והפרעות אכילה, 11-18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פרוצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה.
2: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה? ולנסות משם ליזום?
0: אז קודם כל אני קצת מערכתי עכשיו.
1: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
0: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
1: זה הבעיה שלי.
2: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
1: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
0: לא, 10,000 מיטות, לא.
1: אז כמה מושפזים?
0: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
2: שזה המיטות של החולה.
1: כמו אחת הרופא.
0: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל זה 1,800 מיטות. סף הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב ה-800-900 מיטות. כן, קרמלו 400, אלה גדולים בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה הכי גדול שיש.
2: אבל ב-900 עובדים צדקנו?
0: כן.
2: אוקיי.
0: נכון. הם לא עובדים, אנשי צוות.
1: זהו, הם פרילנסרים או עובדים?
0: לא, זה לא קשור לזה, בהגדרה אין עובדים בצבר.
1: מה ההבדל?
0: כולם אנשי צוות.
2: למה?
0: כי אני חושב שזה תפיסת עולם שבאה ולהגיד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, או כולנו משתפים פעולה ביחד עבור אותו מטופל. זה לא משנה אם אתה יושב במטה, ואתה תומך בצוותים מרחוק, או אתה יושב במטה ואתה עסוק בכספים, או בצד המשפטי, או אתה איש צוות בשטח, כולם אנשי צוות בצבר. לא תשמעי אף אחד פה מדבר על עובדים.
2: אוקיי. יפה.
0: ואז כן, אז יש כ-900 אנשי צוות. האמת שזה זה קצת, כי צבר היום היא קבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטר ואת הכל. אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה. זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה. אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
2: ואיך עם כל האומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
0: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יו"ר האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
2: או, ברכות.
0: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק. גם, אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. כמו היום מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה, אב מייסד ברפואה פליאטיבית, זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן, והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
2: בעצם אתה החלפת אותו?
0: כן, נכון.
1: אז זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
2: כן.
0: ממש לא מזמן. ממש ממש לא מזמן.
2: הוא גם עבד בכללית, אז הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה.
0: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. הוא, אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידה כזה בעצם לשבת צמוד אל שולחנו. ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו ש... גם אנחנו מחזיקים בגוף ידע, וגם בניסיון, וגם בהוכחות בשטח, של הובלת תהליכים, שמאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת, מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת, זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי. ושיניתי, והובלתי, ויצרתי פרוטוקולים, ואנשים עובדים, וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד, אוקיי, בוא נאמץ את זה, מאשר להגיד, בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי. אז הם מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
1: רק אם יש קטסטרופה והם חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
0: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול ומייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
2: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
1: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל, אחת מהן אני חושב תהיה מאוד רלוונטית אליך, קפה או תה, לא זאת.
0: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה, לקח זמן עד שהבחנתי אותה, שזה הובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מתבחין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, לא חלק מהחיים שלי.
1: להקה אהובה.
0: סיימן וגרפינקל, כאילו...
1: אה, בסדר.
0: כן, אירוע ש...
2: כמו להקה.
0: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
2: טוב, נשמע.
1: נשמור את זה לעתיד. היית מוכר את הרישיון הרפואי שלך תמורת איזשהו סכום?
0: אני לא יכול לדמיין את עצמי לרופא, אני לא יודע... האם אני יכול לעסוק ברפואה בלי רישיון, זה כבר סוגיה אחרת, אבל לא, זה חלק מאוד מהותי מהישות שלי, מהזהות שלי.
1: טיסת לילה לארצות הברית, אתה ישן כבר כולם ישנים, אתה יסקור, יש רופא במטוס, מה אתה עושה?
0: בטח, מה השאלה? בגאווה, אני הורס את הסטטוסקופ שלי היום לכל חופשה אבלית משפחתי, רק שמישהו, רק שהם יבקשו.
2: זה עוד לא קרה, אתה אומר.
0: לא, זה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתה חושב.
2: אבל לא ברמה הפליאטיבית.
0: לא.
1: מקווה שלא. ושאלה אחרונה, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית אליך.
0: כן, יש לי פנטזיה, אבל שיקראו לי ממקומות אחרים להיות רופא פליאטור. אני יכול להגיד לכם שליוויתי כמה אנשים שאני מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזו הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח בתהליך של סגירת מעגלים ופרדות איתם. כן, ממש, כאילו... מאיר שלב לצורך העניין, כאילו.
2: וואו. ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
0: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו, כן.
2: אז גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
0: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלתי עליהם. אבל מאיר שלב, בוא, אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו, איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב.
1: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
0: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי, כמו כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי.
1: יכול להיות בן גוריון, יכול סבא. להיות סבא וסבתא, כן. יכול, מי שאתה רוצה.
0: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אימא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אימא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אימא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אימא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של, של הטיפול הפליאטיבי, ופיקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
2: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש ולנבחי הרפואה הפליאטיבית ורפואת הכאב ומתווה שפוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, לבי-ג'יו ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות. תודה
0: כן,
2: רבה.
0: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר.
2: מצוין.
0: ולראות אם יש לי איזשהו משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
2: תודה רבה על זה ובכלל.
1: תודה רבה.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. אסון פיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של תקל ואסר פעילות באזור בשל נזקי המלחמה. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור וכי תעד בודקים את המסלול כפי שהתקיים בפועל. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוף. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרג בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מחזקת את ההגנה על אתרי הגרעין שלה ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים על ביצור אתרים רגישים והקמת סוללות אפר סביבם. בכירים איראנים הזהירו כי ארצם תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון אם תותקף, מצאתם רמזו על אפשרות של פשיטות תרקעיות או תקיפות של יעדים רגישים בסעודיה ובייחוד האמירויות. כך מוסר תשבנו רם ברנדס. במעון בעיר ביתר עילית טופלו כעשרה תינוקות שלקו בתסמינים קלים של אלרגיה. במשטרה אומרים כי במקום לא נמצאו חומרים מסוכנים וכי מדובר ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. שלושה פעוטות פונו במצב קל לטיפול בבית חולים. המעון נסגר בהוראת המשטרה ודיווח הועבר למשרד הבריאות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל לסמכויות בג"ץ.
4: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים סעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכז, בג"ץ קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. וכן, את זה אנחנו נסיים.
3: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. ברשות המים אומרים כי שנתיים רצופות של מחסור במשתיים באגן הכנרת הובילו לשפל בנפח המים הזמינים והוא הגיע לרמה הנמוכה ביותר במאה שנות מדידה. לצד הגרעון בצפון, הדרום התאפיין בריבוי חריג של אירועי גשם עוצמתיים ושיטפונות. בדוח שפרסם השירות ההידרולוגי לסיכום עונת הגשמים האחרונה, נאמר כי חל שיפור של ממש לעומת עונת הבצורת הקיצונית ב-2024-2025, אך השפעת המחסור החריף של השנה הקודמת עדיין ניכרת במקורות המים הטבעיים, בעיקר בצפון הארץ ובאגן הכנרת.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פועל.

0: בתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התעררות. לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: התחזית בחסות? פותחים חשבון

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. הנער שנהרג בפיצוץ, אלעזר יאיר וילנסקי, הצטיין בסייף וזכה בעבר באליפות ישראל לילדים עד גיל 12. מאמנו האישי יעקב פרדמן סיפר עליו בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'.
4: ילד מוכשר, ילד מאוד מאוד חברתי, פשוט לא היה דבר שאם שהיה משהו לעזור, הוא ראשון, פשוט ראשון, גם עם ילדים, אפילו שלא ביקשנו, הוא פשוט היה ראשון, היה חינוך שם מהבית, הוא ראשון שמוכן לעזור, ראשון שהיה לו דיסציפלינה, פשוט ילד היה מדהים.
3: יעקב פרדמן אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מתגברת את ההגנה על אתרים רגישים בהם אתרי הגרעין ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים בין השאר על הקמת סוללות אפר סביב אתרי הגרעין. בכירים איראנים הזהירו כי אם תותקף ארצם היא תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון. האירוע הבוקר במעון בביתר עילית, לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, פונו 5 פעוטות ו4 נשים. מצבה של אחת הפעוטות בינוני אך יציב, והיא בהכרה מלאה. מבית החולים נמסר כי מצבם של שאר המטופלים קל. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הם נקו בתסמינים קלים של אלרגיה, ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. המעון נסגר בהוראת המשטרה והחקירה נמשכת. בחירות 26. חבר הכנסת לשעבר אלעזר שטרן, המתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישר, אומר כי כל מפלגות גוש השינוי שואפות לממשלה יציבה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב', קרא שטרן להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
5: ונתניהו יעשה מה שהוא רוצה, אולי סוף סוף ייקח אחריות, אולי סוף סוף יסביר, דרך אגב, למצביעי הליכוד ולמצביעי הבית היהודי, למה אין ועדת חקירה על המחיר הכבד כל כך ששילמנו, למה הוא ממשיך לחסות על מה שקורה אצלו בלשכה, על השיתוף פעולה עם קטר. זה שאין ועדת חקירה זה לא רק שנתחיל להפיק לקחים, כששלוש שנים אנחנו במלחמה ואין ועדת חקירה, סביר מאוד שכבר עלה לנו בדם גם בתוך השלוש שנים האלה.
3: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואומר כי הוא מייבא את שיטות נערי הגבעות מהשטחים לגליל. בישיבה של סיעתו במג'דל קורום שבגליל אמר גולן, בעוד שבועיים נזרוק את סמוטריץ' לאופוזיציה. כתבנו יואב קרקובסקי מציין כי הרקע לדברים הניסיון להקים גרעין תורני במג'דל קורום. משרד הבריאות מעדכן כי בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של גיא רופא, רופא הנשים המואשם בעבירות מין, והותיר על כנה את החלטת המשרד להתלות את רישיונו ל5 שנים. בית המשפט קבע כי הוא אינו יכול להמשיך להציד את עצמו כרופא או כמטפל. במשרד הבריאות אומרים כי יעקבו אחר יישום ההתליה ולא יעברו לסדר היום על כל הפרה של אמצעי משמעת. שירותי הכבאות מעדכנים כי הם פועלים לכבות כלי רכב שהתלקח בכביש מספר 1 בכיוון ירושלים ליד מחלף שורש. נתיב הנסיעה נחסם לתנועה.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: הפועלים. והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טור.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמו תמיד בימי רביעי, אנחנו איתכם עם הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום, היום, היום, אני מקווה שאתם מכוונים על רדיו זר, כן, כל אפליקציה ישראלית ועולמית, בבקשה תיכנסו, תחפשו, אנחנו שם. אני חושבת שהרעיון הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ולמה? היום אנחנו מראיינים את אבישג טביב, אני יודעת שיש שם נוסף, טביב?
1: טביב אבגר.
0: אוקיי, היא מנהלת את, אבישג מנהלת את הבית הגאה בבאר שבע, והיא ובת זוגה הן משפחה, יש להם ילדה, נכון? ו... תראה, אבישג ובת זוגה הן משפחה, ומשפחה של אהבה, של בחירה, של אומץ לדעתי, וגם יזמיות שהקימו עגלת קפה בעיר באר שבע, בלב המרחב הציבורי. בשיח פתוח, וכנה, אנחנו נדבר על זוגיות ומשפחה גאה, אנחנו נדבר על תפיסות חברתיות כלפי להטב בפריפריה, כי אני יודעת שאת לוחמת. אנחנו נדבר על הורות, תגובות מהסביבה, ואיך מתמודדים על יזמות נשית גאה במרחב העירוני, ומה קורה כשאהבה פוגשת מציאות בלי פילטרים. אני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אני יודעת שיש הרבה מאמורות, אבל אני גם מכירה אותך, ואני עוקבת אחרי פועלך, ואני מאזינה לך, ואני יודעת שאת לוחמת גם בוועדות הכנסת, ואתם יודעים מה? תשפטו אתם. שלום אבישג.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה.
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שאת איתנו כאן, ותקשיבי, אני הזמנתי אותך, כי א', אנחנו חברות בוועדה לשוויון מגדרי בעיריית באר שבע, ושם אני שומעת אותך, ואת מדברת, את עשויה ללא חת. לפעמים, את יודעת, יש כאלה שגם שם, לא כל כך... אומרים את מה שהן אומרות, את מה שהן בעצם חושבות. אני לא חושבת שתמיד מפחד, כי זאת ועדה מאוד ידידותית, אבל, ואת מעיזה, את אומרת את הדברים שלך, את, אני הגעתי בפעם האחרונה, ונקלטתי לסיטואציה שבה את בעצם מאירה, כי התעלמו מדבר מסוים שקרה לך, אבל זה בהמשך, אני קודם כל רוצה, באמת שתגידי לי אבישק, לפני כל הטייטלים, מי את, ואיך התחיל המסע שלך, ושל, בכלל, של בת זוגך, משפחה, ילדה.
1: אז נראה לי שדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באר שבעית גם, ושאני גרה בבאר שבע, ושנולדתי שם, ולעולם לא עזבתי את העיר, יצאתי רק, פעמים היחידות שיצאתי מלגור באזור זה בשנת שירות, וכל השאר תמיד הייתי בעיר. ורותם אשתי ואני הכרנו באוניברסיטת בן גוריון, כמובן בלימודי מגדר, היא במקור מגבעתיים, אבל היא היום אוהבת בעיר אפילו לפעמים יותר ממני.
0: כן?
1: כן. אז אנחנו כבר ביחד עשור.
0: אני חושבת שהדרום מבחינה אנושית הוא קצת יותר חם מאזורים אחרים. לא, זה... תקני אותי, דייקי אותי מבחינתכם.
1: אם יש לך כוח, נתחיל מההתחלה. את מוכנה?
0: כן,
1: ועוד אז איך. אז קודם כל, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני משתייכת לקהילה הגאה. לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי שיש קהילה
0: גאה. מה זה מגיל צעיר? באיזה גיל?
1: ב-11.
0: מאוד מאוד צעיר.
1: 11 כבר ידעתי שבלב שלי, האהבה הרומנטית שיש בגילאים האלה, היא גם מופנית לבנות מהכיתה, מהשכבה, לחברות טובות. ושאני לא במשחק הזה של הבנים. אבל גם ידעתי שלא כדאי שידעו. ככה. בחיים לא אמרו כלום.
0: אינטואיציה של ילדה בת 11.
1: כן. הדבר היחידי שידעתי, זה על מצעדי הגאווה בתל אביב, וזה כי הם עשו הרבה כותרות. אז לפחות פעם בשנה, היית שומעת על זה שיש את הקהילה, וגם היית שומעת את ההערות על השולחן 60, מה שנקרא. וידעתי שזה לא חיובי. אבל זה ריגש אותי. כאילו זה היה מין איזה, כאילו מין נקודות אור כאלה, לדעת שאת לא היחידה בעולם. ובהמשך שגדלתי, ועוד הסתובבנו קצת, היה קטע כזה מבאר שבע לנסוע לתל אביב, ולהסתובב בנחלת בנימין, אז היה שם המדרגות של מה שהיה המרכז הראשון של האגודה, בעצם המבנה הראשון, והיה צבעי גאווה על המדרגות. אז כאילו אני זוכרת שהצצתי, אבל לא עליתי. הצצתי כאילו, ראיתי את הצבעי גאווה. ותמיד בעצם התחושה כבאר שבעית, כאילו הייתה שאנחנו לא שייכות למרחב הזה. כאילו שהאנשים שלי הם בתל אביב. ולשם כיוונתי כל חיי, כי תמיד חשבתי 18 ויום, אני לא פה, די, תספגו אותי עד 18 ויום. אבל כשהתקדמו החיים, לא הצלחתי לקבל את ההחלטה הזאת של לעזוב את העיר, והיום בגיל שאני עוד רגע 39.
0: למה? כי ההורים שלך בעצם גרים בבאר שבע, ומה, לא רצית שהם ידעו? או...
1: קודם כל, הם ידעו כבר מגיל 14, אמא שלי, אני תמיד אומרת שאותי...
0: אמרת להם או שהם ניחשו?
1: הם, אני אומרת ששלפו אותי מהארון. קלטה שמשהו לא בסדר, והיא שלפה אותי, אבל לא בקטע חיובי.
0: אוקיי.
1: בקטע מאוד מאוד קשה, והיה להם, לאמא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני גם, את יודעת, גם בגלגול חיים שאנחנו נמצאות היום, ואני גרה מאחוריה, כן? זה איפה שאני ואמא שלי היום. אני מבינה היום שזה היה המון פחד. בדיוק בגלל המרחב הבאר שבעי.
0: כי... אני חושבת שזה פחד דווקא מהסיבות, דווקא מבחינה חברתית להורים שלך, כן, בעיקר.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, בגלל שכאילו, העיר לא עזה להגיד את המילים, לסבית, הומו, קהילה גאה, אז איך אמא שלי כאילו תרצה שהילדה שלה תהיה כזאת? מבחינתה זה היה סוף העולם.
0: איך אבא שלך הגיב?
1: אבא שלי לא הגיב בקיצוניות, אבל הוא גם לא יכול לתמוך בי כשהייתה כזאת התנגדות. הוא כל הזמן ביקש ממני להפסיק כאילו להקשות עליה. זו הייתה הבקשה שלו. ואני מבינה אותם היום, ואני חושבת, ותחשבי שבגיל 14, כאילו נשלפת מהארון, לבית לא מקבל, ואת מבינה שבסוף לא משנה מה יגידו לך, זו כן את, הדבר הזה, המבוגר האחראי עכשיו, אומר לך שאת לא צריכה להיות מה שאת יודעת שזה מה שיש, וזה משהו שמשנה את התפיסת חיים מפה והלאה, כי את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזושהי הקשבה פנימית שאני צריכה לעשות, על אף שהחברה שסביבי והבית שלי, הם לא מכוונים אותי לשם, זה אומר שמשהו בהקשבה הפנימית שלי נכון. ואפילו כאילו היה את הרגע שאמא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית.
0: זה המקבילה של טיפולי המרה בחברה החרדית.
1: והפסיכולוגית, אחרי שנפגשנו פעם אחת ביחד, ואז באתי פעם אחת לבד, אמרה לי, את בסדר גמור, אמא שלך צריכה עזרה. עם זה שהיא מביאה אותך לפה, זה מה שיעזור לה, אז בואו ביחד.
0: יפה.
1: וזה היה כאילו מין פעם כזה ראשונה שקיבלתי כזה, את בסדר. אבל גם אני בפנים בלב שלי, ידעתי שאני בסדר, ואף פעם לא ניסיתי לדחוק את עצמי להיות עם גברים, או עם בנים בגילאים האלה, כאילו זה לא באמת, זה ילדים. ואני חושבת שזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. לדעת שאני צריכה להיות קשובה לעצמי, ולדעת שהדרך שלי נכונה לי, וכל עוד אני לא פוגעת באף בן אדם אחר, וכל עוד, כאילו, כל עוד אני הולכת בטוב בעולם, זה מה שאני מודד את עצמי בו. ואם יש משהו שהוא לא נכון בעיניי, אז אני לא יכולה לעצור, ואני לא יכולה להיות בשקט.
0: זאת אומרת שבכל זאת יש לך תפיסה עצמאית משלך, תוך התחשבות, כן, לפחות בהתחלה, כמה אפשר, תוך התחשבות, ועד שבעצם ההורים שלך מקבלים אותך כמו שאת, ואז מה קורה לך כשאת בעצם, כן, את יוצאת מהארון, איכשהו, אני אומרת, יש השלמה של המשפחה, נכון? הם מבינים שהתפיסה שלך היא אחרת,
1: קודם כל, כי לא השתניתי, לא הבאתי שום פתרון אחר לשולחן. וזה לא שזה היה עניין של שנה, שנתיים. אמא שלי בגיל 14 כבר ידעה שיש לי חברה, היא בגיל 24 פעם ראשונה פגשה בת זוג שלי, עשור אחר כך. וגם בחתונה שלנו, את ראית שהיא צריכה לעבור שם איזשהו תהליך, אבל שם...
0: איפה התחתנתם, בבאר שבע?
1: לא.
0: אגב, את יודעת, התחתנו... זה מדהים, כל הזוגות מהקהילה הלהט"בית, הם בורחים ומתחתנים באזור המרכז. כי באזור הדרום עדיין, אני חושבת שהנאורות מתחזה, סליחה. אני חושבת שעדיין לא מקבלים את זה עד הסוף.
1: אני אספר לך שתי דברים. אחד, חיפשנו מקום באמצע, כי המשפחה של אשתי היא מהמרכז וצפונה. אז חיפשנו מקום שנוח לשתי המשפחות להגיע, וכן הסתכלנו, רצינו לבוא לראות מקום ליד קריית גת, וכשאמרתי לו בדרך שאנחנו באות היום וזה, ושאנחנו זוג נשים, כאילו מתישהו, אחרי שהוא קבע איתי, הוא הבין שאנחנו זוג נשים, ואז הוא אמר לי, אני לא עושה אצלי חתונות כאלה. אני מחתן פה רק כדעת משה וישראל.
0: אני די עמומה, אבל מצד אחד ומצד שני, אני אומרת, תקשיבי, יש גם תפיסות דתיות שמאוד קשה לגשר עליהן. ואם אתם והם, אני חושבת שמקבלים, גם החברה החרדית, גם הדתיים מקבלים, אבל הם רק לא רוצים, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, אין להם בעיה.
1: אני אומרת לא עלינו. לא עלינו.
0: את זה אני אומרת בהרצאות שלי, כשאני מספרת שאני אימא לשני ילדים שהם לא רואים וזה, וואו, וואו, וואו, וואו, ואחרי אגב, וואי, תודה לאל שזה לא אנחנו. זה בדיוק מה שאת אומרת. את יודעת מה, אני לא יכולה להתעלם, ולא לעשות את ההקבלות, את ההשוואות האלה.
1: כן, שברגע שאת לא לפי הנורמליות, מה שהנורמליות מחליטה שזה נורמל, כן? אז, אז ישר זה, אני גם לא אגיד, אני גם לא, קודם כל זה לא חוקי שתדעי לך, הסיפור הזה עם, עם האולם, והיה רגע שחשבתי לדבוע אותו, ואז התחילה הקורונה, ואמרתי, מה אני צריכה עכשיו לבוא לבן אדם בתקופה הזו, יאללה, שילך, שהוא יהיה עם המזל שלו, ואני עם המזל שלי. אבל זה לא רק זה, זה כאילו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין דתי, התפיסה הזו שהדתיים הם ככה ואנחנו ככה, קודם כל אני מסורתית, ואנחנו הקהילה הגיעה, אנחנו גם דתיים וגם חרדים, אנחנו הכל מהכל, אנחנו בכל מקום, ולבוא היום ולדיין להציג את זה כאמונה אל מול נטייה מינית, זה לתת לגיטימציה לאנשים הומופובים שמשתמשים באלוהים כדי להיות הומופובים, ואני לא מאמינה שאלוהים לא ברא אותי כרצונו. ואני מודה על מה שנולדתי, ואני מודה על הבריאה כל יום מחדש, ועל מי שאני. וזה בעיניי האמונה הגדולה, מה אני צריכה להתעסק בו? אז אם אני מתעסקת בלסנוע אנשים אחרים, אז אני גם אקרא לזה עם כל מיני שמות ואידיאולוגיות שלי, אבל זה עדיין יהיה, הסיבה היא זה שאני שונאת בן אדם, ואני מלבישה על זה אידיאולוגיה. אז אני תדעי לך שאנחנו בחודשיים האחרונים, החזרנו למחייה בבית הגאה, את הבית מדרש הגאה שלנו.
0: את מה החזרתם?
1: בית מדרש גאה.
0: Oh.
1: שיש אצלנו אנשים פלורליסטים, היה אצלנו את הרב שרלו, והייתה אצלנו את הרבנית לאה שקדיאל.
0: הרב שרלו היה אצלכם?
1: כן. והרבנית לאה שקדיאל, ואנשים בגיעים ומשתפים, ושאנחנו קוראים קטעים, כי אנחנו חלק מהסיפור הזה. אני לא מוכנה לוותר על החלק שלי בדת. זה לא נגמר כי יש רבנים דתיים הומופובים.
0: ואיך הרב שרלו בעצם, אם הוא מגיע אליכם, איך אתם משווקים את זה, איך הוא משווק את זה שהוא בעצם מגיע אליכם? זאת אומרת, השיח שהוא צריך לשווק הוא של קירוב לבבות ולא פירוד. זה קורה אצלו, לא אצלכם בבית הגאה, אלא ברגע שהוא חוזר מההרצאה או מבית המדרש.
1: כן, בטח, בטח. הוא גם מאוד זמין לעמותה שנקראת חברותה, זו עמותה של גברים דתיים. וגם היום, יש היום את הסיפור של... של 57 או 70 ומשהו, רבנים שחתמו על הצהרה שאומרת להפסיק את טיפולי ההמרה.
0: כן, זה אבל לאחרונה.
1: נכון.
0: נכון, זה רק לאחרונה, כן. אני יודעת את זה. הם גם הגיעו למסקנה שטיפולי ההמרה גרמו נזק נפשי, השאירו את מי שהם רצו להחליף את מיניותו, או כל הגדרה אחרת, וזה לא צלח.
1: תקשיבי, מה זה עושה אותנו? יותר טובים מאלוהים? שתגיע לפה בריאה ואנחנו נחליט איך להנדס אותה ואיזה טיפולים נעשה לה.
0: אני חושבת שזה תפיסות שמרניות דתיות שהם תלויי אדם. זאת אומרת, אני לא חושבת שבדת יש את התפיסה הנוקשה מאוד. אני חושבת שיש רבנים שהם מאוד נוקשים ויש כאלה שהם מאוד מכילים כמו הרב שרלו.
1: כן.
0: ואת לפעמים שואלת למה זה כן וזה לא כן. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי גם בתוך הרבנות.
1: אז זה מה שאני חושבת, אני חושבת שאם בן אדם בוחר להשתמש בסטטוס שלו כרב, לפנות כנגד קהילה אחרת, זה לא בשם הדת. זה בשם הפרסונל, ומישהו ותפיסות עולמו. ואני לא חושבת שזה תפיסות אלוהיות.
0: תראי, אני יודעת, לפחות בצעירותי, ככה כשעוד למדנו תנך, אז דיברו על דוד ויונתן שהיו הומואים. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, ושאף איזה רב לא ייפול עליי, אם זיכרוני
1: לא מתאים לי. לא, כי יש שם ציטוט שהוא אומר, טובה לי אהבתך מאהבת נשים.
0: או, יופי, אז אני חשבתי לרגע שאולי זיכרוני תעמם, ואת מחזקת. ויש את זה, זה קיים, אני חושבת שזה היה קיים גם בתקופות אחרות, פשוט לא דיברו על זה. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, ממתי את בעצם מנהלת את הבית הגאה, ומה זה עבורך, מה זה עושה לך לנהל את הבית הגאה בבאר שבע? מה זה עושה למשפחה? אני לא מדברת על משפחה אישית, מדברת למשפחה המורחבת, ההורים, אחים, אחיות, דודים, לא יודעת.
1: קודם כל אני אגיד שאני תמיד אומרת, אני עכשיו בפברואר אציין שנה בתפקיד, ותמיד אני אומרת שהייתי 14 שנים בהתנדבות בקהילה הגאה, וזו השנה הראשונה שלי בשכר. ובעצם מה שקרה זה שבגיל, עשיתי טיול אחרי צבא, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי לארץ, אז זה היה 2010.
0: אוסטרליה, עושים טיול ג'יפים, אופנועים, מה נסעת לאוסטרליה?
1: טסתי לאוסטרליה, הייתי שם 9 חודשים, כדי לדעת מה זה גן עדן, גן עדן ולזכור לאן אני רוצה לשוף.
0: כן.
1: לא לקבל גם את מה שמוכרים לי פה כחיים נורמליים, כן? כן, כן. בהקשר למה זה נורמלי.
0: לא, את גם אקטיביסטית, תכף אנחנו נגיע לזה.
1: נחתתי בבאר שבע, בשבוע שבו היה את האירוע גאווה הראשון. ככה ראיתי פרסום.
0: מי יזם את השבוע הראשון של הגאווה בבאר שבע?
1: היה לנו שלוחה, לפני הבית הגאה, בעמותה שהעצמאית שלנו, היה לנו שלוחה של האגודה בבאר שבע, שהקים ברק אתר, והוא גם הנחה שם קבוצה שנקראת סגול, ושם בחבורה הזו קמו האקטיביסטים הראשונים שפנו לעיריית באר שבע, והוציאו את כמה שקלים לייצר את האירוע הגאווה הראשון, שקורין עלה לאגב הופיע בו.
0: היא גם שייכת לקהילה הלהט"בית.
1: בטח.
0: כן. זכרה לברכה, זמרת מדהימה.
1: מדהימה.
0: אנחנו פגשנו אותה בבליך, ברמת גן, כן.
1: אישה מדהימה, באמת. גם הייתה המון מקום בשבילנו, כאילו.
0: איך בעצם בעיריית באר שבע מקבלים את זה? אני יודעת שרוביק, מרגע שאני זוכרת את עצמי, רוביק ראש עיר. איך מקבלים בעצם בעיריית? אני יודעת שהוא גם סבלן והוא אוהד ואין לו בעיה עם שום דבר. את מחייכת? אני מקווה שאני לא טועה. ואני יודעת שבאר שבע בעצם, לפחות בעירייה, מקבל ההחלטות, רוביק דניאל, הוא תומך, הוא סבלן, הוא מקבל דעות אחרות ושונות, הוא מכיל. איך זה מתבטא מבחינת תקציבית, מבחינת תפיסות?
1: אז אני אגיד שמאז אותה שנה ב-2010, כאילו התחלנו לבקש תקציבים קטנים לאירועי הגאווה, ובאיזשהו שלב נסגר בבאר שבע הסניף הדרומי של האגודה, ואנחנו החלנו כפעילים להקים את בית גאה בבאר שבע, את העמותה עצמה. ובעצם הוצאנו כסף מהכיס, ממש, והזכרנו את אותו מבנה, אותו באמת מבנה זנוח ממש, שהיינו בו בתחילת דרכנו.
0: אתם עכשיו בעיר העתיקה, נכון?
1: אז עכשיו אנחנו בעיר העתיקה. אז היום אנחנו בנקודה מול עיריית באר שבע, שהם הבית שלנו במימון מלא שלהם, שזה מדהים.
0: ויש לנו צריך תקציב, להרים לרוביק.
1: בטח. וגם צריך להגיד שיש לנו תקציב לאירועי הגאווה, קבוע, כחלק מאירועים עירוניים, כאילו למצד עצמו, לאירוע המרכזי. אבל גם לא השגנו את זה בקלות. אני אגיד שכאילו, הרגע הזה שהגענו לקבלת בית, וזה אחרי שב-2016 עשינו מחאה שהביאה בין 6,000 ל-7,000 איש לרחבת העירייה. וזעקנו, אמרנו, די. די להיות נחמד אלינו, אבל לא לתקצב את זה. די להיות חבר שלנו, אבל לא שותף.
0: זאת אומרת שעם נחמדות לא הולכים למכולת, אי אפשר נכון. לשלם את כל מה שמסביב, ואי אפשר להתקדם, ואי אפשר לעשות שום דבר.
1: נכון, כן. וגם היום יש לי תלונות, ואני אגיד, אני כבר שנה בתפקיד, עוד לא נפגשתי איתו, פנים מול פנים. נפגשתי עם כל מיני מטעמו, שכל מיני דברים שהעליתי לא טופלו, ולא הצליחו להגיע לפתרון. אני נמצאת היום בגיוס משאבים לבית הגאה. ממש, חירומי. כי בעקבות המלחמה איבדנו פילנטרופים, ובעקבות המלחמה נסגרו עמותות שתמכו בנו, ובעקבות המלחמה אף אחד לא היה זמין להתייחס לקהילה הגאה בבאר שבע. נכון. אבל אני בסוף, התפקיד שלי הוא, לא, הוא גם באר שבע ועוד. באר שבע היא בירת, היא בירת הנגב. היא עיר המטרופולין. אז היום בית גאה באר שבע, צריך להגיד, בית גאה באר שבע, המרכז הגאה של הנגב. אין כמוני. מקריית גת דרומה, אין עמותה אחת שיהודה הוא, היא הקהילה הגאה.
0: אז למה אתם לא משנים בעצם את השם שלו? את יודעת שלשמות, ואת יודעת כשאת מדברת, יש לזה משמעות. הבית הגאה של הנגב.
1: אבל כי
0: אני יודעת הבית הגאה, אם את אומרת הבית הגאה של הנגב, את יכולה אולי להביא עוד.
1: אז היום אנחנו ממצבים את זה, שיבינו אותנו, שבעצם הבית הגאה בבאר שבע, הוא המרכז הגאה של הנגב. קשה לנו לוותר על המילה הבית גאה בבאר שבע, כי יש בנו המון שייכות לעיר. ויש משמעות לעיר באר שבע. אני חושבת שהעיר באר שבע צריכה להבין את המשמעות של עצמה. היא צריכה להיות האור הזה בכל הנגב. כי בדימונה יהיו איקס מועט מהקהילה, ובקיבוצים פה באזור יהיו איקס מהקהילה. אבל כשהם יבואו אליי, הם יהיו חלק מכלל גדול יותר. וזה באמת מה שקורה. יש לנו קבוצות, יש לנו מעל 7 קבוצות שונות שנפגשות בבית. דוברי רוסית, דוברי אנגלית, יש לנו קבוצות טרנס, יש לנו קבוצות של איגי בוגרת. באמת, יש לנו המון המון המון כאילו תכנים שאנשים מגיעים מירוחם, מאשכול, מכל מקום. אז באר שבע, היא צריכה להיות העיר בירה של האנשי מדבר. כאילו, וזה גם מחזיר אותי לתחושה הזו שלי, שבסוף אני מודה לעצמי שלא עזבתי את העיר. כי אני לא בת אדם של 03 וגוש דן. אני אוהבת את באר שבע. אני אוהבת את הקצב חיים. אני אוהבת את הבתים הישנים שאני גרה בהם. אני אוהבת את אמא שלי וסבתא שלי שאני צמודה אליהן. וכאילו, אני חיה בתוך החמולה שלי. זאת מי שאני. לבוא ולהיות זאתי שהייתה עוזבת את באר שבע בגיל 18, 19, 20, וחיה את החיים הלסביים שלה בתל אביב, ותופסת איזה סנוביות כאילו על הדרום, כי אני יותר מתקדמת, זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי. ובגלל זה המאבק שלי הוא לבוא ולהגיד היום, לא רק שבאר שבע, באר שבע צריכה ככה תחריות על כל המרחב, ובאר שבע צריכה לייצר את העיר הפלורליסטית בנגב. והמאפשרת, והמקום שאליו אפשר לברוח.
0: אבל את יודעת, אני חושבת שזה, כל מה שאת אומרת קוראים אור וגידים, אלה תהליכים שלוקח להם הרבה מאוד זמן. מכיוון שעם כל הכבוד לכל התפיסה, לכל התפיסות החברתיות, עדיין מאוד קשה לקבל אחר טיפה, שונה טיפה, שהוא יוצא מהכלל, ועל התאבים וכל מיני, אני לא מדברת רק על התאבים.
1: אבל השאלה אם העיר עובדת בזה.
0: מה?
1: השאלה אם העיר עובדת בזה. האם אנחנו שמים לעצמנו למטרה להפוך את העיר באר שבע לעיר פלורליסטית ומקבלת, וזה עדיין לא מוריד ממנה.
0: אתם צריכים חבר עירייה גאה. אתם חייבים לחשוב על זה בבחירות הבאות, להכניס חבר גאה שיעמוד. עירייה, למה? אתם עירייה, מועצה זה. גם אצלנו זה כבר עירייה.
1: לא, נקרא חבר מועצה אצלנו. יש לנו חברי מועצה היום מרשימה שאני רצתי בה.
0: חבר מועצת עיר, נכון.
1: אני רצתי ברשימה שנקראת חוזה חדש לבאר שבעים. רצנו כרשימה ליברלית צעירה. וקיבלנו 2 מנדטים מהשטח. לא באנו עם מפלגות, לא כלום. אני הייתי מספר 3. שסבבה, אז היום, אז כמובן שהם זמינים לי, אבל זה לא מספיק. אני היום רוצה לשאול למה אף אחד מהקהילה הגאה לא נמצא בשום עמדת מפתח בעירייה.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שרוביק עשה דבר מאוד נחמד, הוא עשה נשים, גברים, בשיטת הריצ'רד, שאת יודעת, ברשימה שלו. אני חושבת שהיה לכם מקום ברשימה הזו שלו. אני מניחה שאם הייתם פונים אליו,
1: פניתי.
0: אוקיי,
1: לא הוכנסתי. הודעתי למי שהיא, אמרתי לו, תקשיבו, אני הולכת לרוץ ברשימה עצמאית. יש לך הזדמנות אחרונה להכניס אותי לרשימה שלך.
0: טוב, אתם כוח לדעתי. בפעם הבאה אל תוותרי על המקום הראשון או השני, כשאתם עושים את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש לך מה לתת.
1: הייתי מקום שני.
0: את אקטיביסטית, ואת מאוד מאוד, אבל קיבלתם 2.
1: הייתי מקום שני, שהיינו באר שבעים, ואז החלטנו להתחבר עם עוד רשימה שהייתה דומה לנו, אז נהייתי מקום שלישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל, אגב, זה למה אני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי, אני יושבת מטעם הרשימה שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. תגידי לי, אנחנו מדברים על הוועדה לשוויון מגדרי, אבל מה אנחנו בעצם, מה את מצפה מהוועדה הזו? את, אבישג, חברה בקהילה הלהט"בית, מנהלת הבית הגאה, ויש לך עוד כובע, יש לך עוד טייטל, מה את עושה במסלן?
1: אני מנחת חינוך, פרילנסרית.
0: לא, מולטי טלנט.
1: ויזמית, פותחת עגלת קפה.
0: כן, כן, כן. את יודעת מה, את יודעת מה, אני אעבור אותך הלאה. בעינייך, איך נראית משפחה? מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? איך הורים מהסביבה מגיבים?
1: זה מזכיר לי ששאלת אותי.
0: יש שאלות שחוזרות על עצמם, את יודעת שיחזרו על עצמם. גם אני שאל אותך בתחילת הרעיון, את השאלה הזאת, אני בסוף הגיע אליה גם בסוף, לקראת סוף הרעיון, מכיוון ש... כל פעם כשאני שאל אותך, אתה אני תשובה, ואת תוסיפי לרובד נוסף. זה לא יהיה חד משמעית.
1: לא, לא, נזכרתי ששאלת אותי מקודם איך הניהול של הבית משפיע על המשפחה המורחבת שלי.
0: כן.
1: אז דווקא מה שמאוד יפה, וזכיתי מאוד להיות בנקודה הזו בחיים שלי, שההורים שלי כל כך גאים על התפקיד, והם כל הזמן שואלים אותי דברים, ואמא שלי מציעה לי רעיונות לתכנים, והיא שואלת אותי אם יש קבוצת הורים, אז אני אומרת לה שעוד לא, אז היא אומרת לי, זה חשוב מאוד.
0: איזה מתוקה, את רואה? זה רק לנצח את הפוביה החברתית, האיומה הזאת שאנחנו, אני לא מבינה למה היא מתקיימת בכלל במרחב החברתי.
1: את יודעת, והתעקשות. אני שואלת עצמי, איפה הייתי, איפה היה הקשר שלנו אם לא הייתי נשארת בעיר? יכולתי להיות הילדה המנותקת הזאת שגרה בתל אביב, ולא מחוברת למשפחה שלה.
0: לא, לא, אבל אני, אבישג, אני ככה, את יודעת, ברוב הישיבות ככה שאת מגיעה וזה, אני די, די שמה לב מה לעשות עיתונאית, את יודעת, יושבת מהצד ודי שמה לב לכל ה... ואני שמתי לב שיש לך, קודם כל, את ורבלית, את רק מצטנת פה שאת מתרגשת רדיו, אבל את מאוד מאוד ורבלית, ואת נקודתית, את מאוד עניינית, זה דברים שצריך, את יודעת, אקטיביסטית על מלא. ואת מביאה את עצמך, ואת עומדת על שלך, ולא אכפת לך מה קורה שם, גם לפעמים בקס, אני גם ראיתי את הסרטון עם אלמוג כהן. כן.
1: אז, כן, כעסתי שם.
0: כן, ראיתי, ודווקא אלמוג כהן בעיניי הוא אחלה, אבל נניח לזה, זה שלכם.
1: לא, היה שם סצנה מאוד אלימה, בגלל זה כעסתי.
0: כן. אני לא ראיתי את הסצנה האלימה, ראיתי רק את הכעס שלך.
1: הוא בעצם קרא לפעילים שלו להגיע לכנס של הדמוקרטים שהיה בבאר שבע, והם חיכו לנו בחוץ, והם חסמו רכבים, הם דחפו נשים מבוגרות.
0: דחפו,
1: ירקו, אמרו שאנחנו שמאלנים בוגדים. והוא למעלה, אחרי שעברתי את כל המסכת כניסה וסגרו כניסות, הפך את כל הסיטואציה לאירוע אלים, כי הוא החליט שלא יהיה כנס דמוקרטים בבאר שבע. וכשעליתי למעלה, אז הוא ממשיך לצעוק בכניסה לכנס.
0: אבל אני חושבת שהיה רגע אחד ששמעתי אותך, אני לא צריך לשמוע בבירור מה אמרת לו, אבל בזה סיימתי את העניין, זאת אומרת, ואחר כך הלכת, והוא כבר לא המשיך, הוא גם... אבל בסדר, נעזוב את אלמוג כהן, זה סיפור אחר.
1: אני אגיד לך אגב שדיברנו בטלפון, אלמוג ואני אחר כך.
0: הוא איש מאוד נחמד.
1: אמרתי לו, אלמוג, זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים שאנשים מטעמך יתנהגו באלימות. וזאת לא תהיה, ואנחנו לא כאילו, והפרקטיקה הזו של האלימות וההפחדה, היא לא תעבוד לך. וחבל שלשם אתה הולך. אנחנו בני אדם. בוא נשב ביחד, אתה ואני בפאנל. אמרתי לו, אני מזמינה אותך לבוא אליי לבית הגה.
0: קרה?
1: לא, אבל הזמנתי. ואני גם רוצה להגיד, כאילו, אני לא מעוניינת להיות כנגד מישהו. זאת לא הגישה שלי אף פעם. אני כועסת כשלא בסדר. כשאלים, שזה פוגעני כלפי מישהו, שם אני אשים את ה... אבל ב... ב... ב... ב... איך שפעימות הלב שלי פועלות בעולם, זה להרבות טוב בעולם, זו שאיפת חיי.
0: אני שמעתי אותך באחת הוועדות בכנסת, ואני חייבת לומר שזה היה לעניין, וזה לא היה מתלהם, וזה היה מאוד מאוד ענייני, ואני פשוט הצלחתי להבין את כל מה שרצית בעצם, את כל המסר שרצית להעביר, בזכות הגישה, בזכות הדרך שבה דיברת שם בוועדה, אז קודם כל שפו. אבל מפה אני רוצה לקחת לך למשפחה האישית שלך. משפחה גאה. תגידי לי, מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? הורים בסביבה, איך הם מגיבים? יש שאלות שחוזרות על עצמם? איך מתמודדים כהורים עם תגובות? תשמעי, יש לכם ילדה, וזה מצריך יותר פתיחות בתוך הבית, ולדבר ולהסביר, כי בסוף ילדים קטנים הם עם שלו, שאומרים את מה שעל ליבם, בלי פילטרים.
1: כן, תראי, קודם כל זה... זה גם שאלה של איך אנחנו... הרגשנו בכל התהליכים הרפואיים, כי זה הריון רפואי.
0: כן, ברור.
1: אז אני אגיד שסורוקה והיחס שם תמיד, תמיד טוב מאוד, וזה היה נעים מאוד. כמובן של, כאילו, כל פעם כשהגענו לסיטואציות, היינו קצת במתח. כי את ברגישות, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, וכבר קרה לנו להגיע למערכות הרפואיות, ושישאלו כל מיני שאלות מוזרות. מה זה שאלה מוזרה?
0: תני לי שאלה מוזרה, כן.
1: אשתי הייתה בהיריון בזמן הקורונה. היינו בבידוד, קיבלנו פעם איזה בידוד ונשארנו, והיינו צריכות לעשות בדיקות. אנחנו גרות ממול הקופת חולים, גרנו ממול הקופת חולים אז, ובאנו, אני באתי כולי מסורבלת עם הלוק שלי, והיא הייתה כאילו עם הבטן, ובאנו עם המסכות, ולא רציתי שהיא תעמוד איפה שכולם מחכים, שתהיה בצד, עם כל הלחץ שהיה סביב הדבר הזה, והיריון. ובסוף כשהגיע תורנו, אז אמרתי רגע לאחות שבודקת, אמרתי לה, רגע, אני קוראת כאילו לאשתי, הלכתי, קראתי לה שתבוא, ואז מה, היא שאלה אותי, היא אומרת לי, זאת אמא שלך?
0: בכלל.
1: אמרת לה, מה? זאת אשתי? היא אומרת לי, מה? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. ועד אנחנו קצת צוחקות על זה, כאילו כשאנחנו לא מבינים דברים,

0: ממש צעירות.
1: אז בסדר, את יודעת, יש את המתח הזה, אבל באמת הכל בסך הכל עבר טוב. ובגנים, כשהגענו לשלב הגנים, אז אנחנו בוחרות אותם מאוד בקפידה. זה בדרך כלל גנים...
0: אבל עדיין צריך הסבר ראשוני, את יודעת.
1: נכון, אז הגנים שאנחנו מגיעות אליהם בדרך כלל כאלה נחמדים ויותר פלורליסטים, אבל גם שם, כאילו קרה לנו כשעמלי גדלה, עמלי רחל. עמלי רחל.
0: עמלי
1: רחל. זה השם של הילדה שלי. אז זה היה איזה שלב שהתחילה להגיד, איפה אבא?
0: אוקיי, כי זה מה שהיא שמעה בגן.
1: כי זה מה שהיא שמעה בגן.
0: זה מה שהיא ראתה בגן.
1: וזה כל מה שיש מסביבה.
0: כן.
1: זה מה שיש. אז אני לא אוהבת, אני אף פעם לא אומרת לה, אין לך אבא. אני לא אוהבת להגיד אין. כי קודם כל אני חושבת שזה שיש תורם, יש שם בן אדם בקצה שקיבל את ההחלטה לתרום. תרומת זרע, שבזכותה יש לי ילדה.
0: היא ממש צעירה בכדי להבין את זה.
1: כן, את זה אני לא מסבירה לה, אבל כשהיא תגדל, אני אשמח להגיד לה את זה. אז אני לא אומרת לה אין. אז אני אומרת, אנחנו לא משפחה של אבא ואמא, אנחנו משפחה של שתי אמהות. והיו רגעים ששאלתי אותה, היית רוצה שאני אהיה אבא? אז אמרה לי, לא, את אמא. אמרתי, אוקיי, אז לך יש שתי אמהות. אבל אז קלטנו שבעצם אין לה ייצוג. ודיברנו עם הגננת, וביקשנו ממנה שאנחנו נביא ספרים שיש בהם משפחות שונות ומגוונות.
0: של אמא ואמא או אבא ואבא.
1: וגם אמא לבד, וגם אבא לבד, כי יש שם גם הורים יחידנים. זה גם היה, אגב, בספרים שהבאנו.
0: כן, אבל אני חושבת שאמא לבד ואבא לבד, זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר אמא ואמא, אבא ואבא.
1: נכון, אבל כאילו אם את כבר מסבירה לילדים שיש כל כך הרבה וריאציות.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היא. יש המון וריאציות. יש אמא וסבתא גם. כאילו, גם את זה יש היום.
0: כן.
1: אז, ובטח שמה שעובר עלינו במדינה שלנו, יש כל מיני, כאילו, סוגי משפחות היום, כן, הרבה שכול. אז היה לנו מאוד, פתאום הבנו שעלינו לעשות את המהלך הזה של להכניס תכנים חדשים לתוך הגן, והם היו בטובתנו, והם הקריאו סיפורים, ואנחנו נתנו תשובות.
0: איך הגיבו לזה ההורים?
1: בסדר גמור.
0: לזה אבל... שאתם מביאים את הסיפורים של משפחה שהיא אחרת
1: אבל
0: בעצם.
1: אבל צריך לדעת שלא שלחתי לגן רגיל. שלחתי לגן פרטי, שלחתי לגן שנקרא פעוט טבע, שהוא קורפורטיב הורים, אבל זה מאוד מכוון. אני הולכת איפה שאני יודעת שיהיה לנו נעים. ובגלל זה גם המשכתי איתם לאן שהם המשיכו. כאילו בהתחלה רשמתי בשכונה שלנו, ושבוע לפני תחילת שנת הלימודים, מה שנקרא, נבלתי והמשכתי איתם. ביטלתי ורשמתי.
0: זאת אומרת, יש לך גם את הרגעים האלה שאת חוששת, שאולי יגיבו לא נכון ולא טוב, וזה לא יעשה טוב לבת המקסימה שלך.
1: כן.
0: ולא, כי בואי, את האמת, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, זאת לא מפחדת מכלום. זאת אין לה בעיה עם שום דבר, אבל זה לא נכון כשמדובר בילדים שלנו.
1: אני מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד רגישה לילדה שלי. ומה שיעבור עליה... גם כשאמרתי לה שלום והיא בכתה, ואני יודעת שכבר 5 דקות אחר כך היא כבר לא שם, אני כל היום מסחב את זה. כאילו, אני רגישה אליה, אני עם האימהות שבחו בחניון של הגן, זאת אני. וכל דבר היא חשובה לי בלי סוף, כאילו, באמת. אז זה מאוד, אני לא שולחת לכל מקום, אני באה איתה לכל חוג, אני מאוד מגוננת על הילדה שלי, מאוד.
0: ואיך זוגתך בתפיסות שלה? היא יותר מחוספסת, היא פחות רגישה, כי...
1: לא, עוד יותר, אל תשאלי.
0: היא יותר רגישה, אז את צריכה להרגיע את עצמך ואותה.
1: כן, אני המחוספסת.
0: כן, תראי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, תפיסות חברתיות וקהילה, בבאר שבע. כלפי הלהט"ב. אני יודעת שבהתחלה, לפחות בפעם הראשונה שרצים להביא את ה... איך זה נקרא? לא, זה לא פסטיבל, איך זה נקרא?
1: מצעד הגאווה?
0: מצעד הגאווה. לא קיבלו את זה טוב בבאר שבע, אני חושבת שגם בירושלים. איך בבאר שבע מתמודדים עם זה? בואי, יש שם... את יודעת, אנחנו אזור הדרום, סוג של אוכלוסייה, מאוד מקובעת, תפיסות חברתיות, תפיסות של התא המשפחתי, מאוד קונבנציונלי. צפרי לי.
1: תראי, כי קודם כל, אני בעצמי הייתי מאנשים, היינו חבורה שעשו את זה, הייתי מאנשים שהפקתי בהתנדבות את אירועי הגאווה של העיר, בערך מאירועי הגאווה השלישי, עד למצעד גאווה הראשון. כמעט 6 או 7 שנים שעשיתי.

0: וכשעשינו את האירועים שהם היו בעיר העתיקה, היה רק אירוע בלי צעדה. היינו עושים הופעות, ובלב שלי כל פעם היינו עושים, הצבעה, לשאול את הקהילה מה הם רוצים שנעשה, אירוע או מצד. כי היה קולות בקהילה שרצו מצד. ותמיד הרוב בסוף החליטו אירוע, ואני אמרתי, אני תמיד האמנתי שצריך לצעוד, ואמרתי, בסוף אני אפיק את מה שאתם תחליטו כקהילה, ואני השופר של הקהילה בהקשר הזה, אני מבצעת. אבל האמנתי במצד, כי לא הבנתי מה אנחנו חוגגים. כאילו, okay. מה זה האירוע גאווה הזה? מה אנחנו חוגגים? למצד יש קונוטציה היסטורית. הצעדה היא צעדה שהיא היא הפגנה כנגד זה שאנחנו לא בני אדם שווי זכויות במדינה שלנו. תמיד אני אומרת, תחשבי הרגע על הסיטואציה הזו שבחיים...
1: לא שווה, איפה את מרגישה שאתם לא שווי זכויות?
0: קודם כל, בחוק. אנחנו לא שווי זכויות בחוק.
1: מה אומר החוק?
0: החוק אומר שאני לא יכולה להתחתן כאן. עכשיו, את יודעת, זה נשמע כזה בסדר, נו, אז יש ידועים בציבור. אבל זה לא ככה. כי אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות. ולמה אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות? כי המסמך הזה הוא הכי חזק שיש. איפה? ברגעי קיצון. ואם חס ושלום קורה משהו, אני רוצה שאשתי תהיה בת אדם שמתקשרות אליה. ואני רוצה שאשתי תהיה זאת עם האצבע, כאילו שהיא תהיה בעלת הדעה, כאילו בסיטואציה. ואת זה אי אפשר לעשות. אנחנו נשואות בתעודת זהות אשתי, ואני למה? כי אנחנו טסנו לחול להתחתן, טסנו לניו זילנד, והבאנו משם מסמכים שהמדינה כאילו, מה שקרה למדינת ישראל זה שבעצם היה לה חוקים של לקבל מסמכים של מדינות אחרות. כשהמדינות האלה אישרו נישואים גאים, אז המדינה שלנו קצת קיבלה את זה בחצר האחורית, מהחלון, מה שנקרא.
1: כן, כן.
0: אז אנחנו טסנו ועשינו את זה. יופי, אז יש פתרון. אבל זה פתרון פריבילגי.
1: את רוצה הכרה.
0: זה פתרון פריבילגי, רק מי שיש לו כסף יכול לטוס ולהתחתן. אז מי שאין להם כסף לא יכולים להתחתן. וזה שאנחנו לא מטופלים מה שצריך במערכות החינוך ובקבלה, זה אומר שאנחנו סופגים אלימות. הקהילה שלי, קהילה סופגת אלימות. בין אם זה שאתה הולך ברחוב וזרוקים עליך אבנים, קרה לנו בבאר שבע לפני חודשיים.
1: מה זאת אומרת שאתם הולכים ברחוב? חבר? בלי קשר לשום מצעד ולשום
0: דבר. חבר קהילה שלנו הלך ברחוב, בשכונתו, ילדים זרקו עליו אבנים. ככה. כי הוא הומו. ורואים את זה עליו, כי הוא נשי. זה לא משהו שמישהו סטרייט חווה בחיים שלו. וזו המציאות שלנו.
1: אלימות מהמשפחה, אני מדברת על אלימות מהמשפחה, כלפי להטב בין משפחתם. איך אתם בעצם, תראי, מסלן, יש להם את הבתים של האלימות בין גבר ואישה וכאלה. מה אתם עושים על אלימות במשפחה כלפי הבן או הבת, הומו, לסבית? האם יש לכם דירת חירום לשכן אותם, לסייע להם?
0: זה נתים ראית שהדיון האחרון שעליתי אליו בכנסת, כן, היה על שאלתי. מענה חירום כן. לטאב.
1: כן.
0: והיום בבאר שבע אין מענה חירום. לקהילה הגיעה.
1: אז מה עושים איתם סוג. כשהם באמת חוטפים?
0: את צריכה לשלוח זה? אותם למרכז, כי שם יש.
1: וואו.
0: אם יש מקום פנוי. אז זה בעצם הגירה שלילית. כאילו להגיד, אתה מהקהילה הגיעה, אין לך מה לחפש בדרום. אין לך מה לחפש בנגב. לך מפה. תעבור הלאה למקום אחר.
1: ומה, תראי, אתם הולכים לכנסת, ואת
0: אגב, דיברת... אגב, הולך להיות דיון והכל... המשך על הסיפור הזה בשבוע.
1: אבל השאלה... מה הם עושים אחרי הדיונים? עכשיו, תראה, אני חייבת לומר ולציין שאני יודעת שהרבה מאוד אזרחים נכנסים לכל מיני ועדות בכנסת, ולא יוצא מזה הרבה. שומעים אותם, נכון. כן? כי זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית שלהם. אבל בעצם, הרבה מאוד דברים לא מקודמים.
0: אז ספציפית, את המענה חירום, בדיוק זומנתי אתמול, לבוא לדבר בוועדת המשך, שקיימו במיוחד בהמשך של הדברים שאמרנו ואלינו, באותה ועדה. אז הולכת להיות ועדה על מענה חירום בפריפריה, יום שלישי הקרוב. זה בזכות זה שעלינו לכנסת. ובסוף אנחנו באים לגורמים המקצועיים, אנחנו לא באים לחברי כנסת, אנחנו לא באים לבעלי דעות, אנחנו באים לגורמים המקצועיים ואומרים, איפה התקציב הארצי של מדינת ישראל? כי זה בסוף תמיד כשאני בזום אין, אני אומרת, אוקיי, המצב הזה הוא לא הגיוני, נכון? ואת אומרת, טוב, את מהקהילה, טוב, את בפריפריה, ואת אומרת, לא, רגע, רגע, רגע. מה זה זום אאוט? אני אזרחית מדינת ישראל, שחיה בעיר בירה של 60% משטחה של מדינת ישראל. בוא נסתכל על הנתונים כמו שהם. אני לא מוכנה לקבל את זה שאני באר שבעית, אז אין לי פתרון. לא, אז אני באה היום לדרג המקצועי ברווחה, ואני אומרת, פתחתם בתים חירומים במרכז ובאשדוד. ו?
1: ומה התשובה הנגב? שאת מקבלת?
0: אז פתאום הם קצת התחילו לגמגם. והנה, הם מוזמנים לעוד ועדה. אז אולי הפעם יבואו עם נתונים.
1: מי ייתן, ובאמת תצליחו לעשות את זה, כי אני יודעת שלהט"בים חווים הרבה מאוד אלימות, במיוחד הצעירים. המבוגרים יודעים להתמודד עם זה, כן? במיוחד הצעירים, את יודעת, קצת בתי ספר, קצת בתוך המשפחות, עד שהן מקבלות את זה, תלוי באיזו משפחה, זה מאוד משתנה.
0: הארגון נוער גאה, לצורך העניין, מדווח על עלייה של מאות אחוזים בתלונות של הנוער, במסדרונות בתי הספר.
1: שמי, זה נורא. זה נורא.
0: זה נורא.
1: זה נורא, ולכן...
0: וזה אגב, שזה לא, זה לא חלק מתוכנית החינוך. מתי, כאילו, מתי אולי יהיה תוכן על הקהילה הגאה בתוך בית ספר, אם אותו מורה או אותה מנהלת תחליט להביא ארגון מיוחד לדבר על זה. למה זה לא חלק מהלימודים? יש נוער גאה בכל בית ספר.
1: אני חושבת שעכשיו יש לנו שר חינוך, יואב קיש, אני חושבת שהוא שר קשוב, וצריך לנסות איתו.
0: אנחנו תמיד מנסים.
1: אוקיי, ניסיתי
0: מתו. תמיד נמשיך לנסות.
1: אוקיי.
0: תמיד, אנחנו תמיד נעבוד.
1: באמת, אתם צריכים לנצל את המומנטום הזה עכשיו, קודם כל לפני בחירות, אז יש הרבה מאוד דברים שתופסים לפני בחירות, ויש את יואב קיש, הוא באמת עם ראש פתוח, כן? אבל אל תבואו לו עם שמאל וגם להט"ב. רק להט"ב, אנחנו מכניסים, את יודעת.
0: אני כמנהלת הבית הגאה, והבית הגאה הוא לא ארגון שמאל. וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה. וזה...
1: כן, אבל את, יש את הסרטון שלך שאת משתתפת בכנס של יאיר גולן, וזה שמאל על מלא. נכון. זאת אומרת, אם את משתתפת שם, זה אומר שזה יכול לפגוע בסיכויים שלכם. אתם צריכים לחשוב על הכל, לדעתי.
0: תראי, גם לשם אני הגעתי, כי עניין אותי, קודם כל, כאבישג תביב, הבאר שבעית, הליברלית, אני גם צריכה להחליט בסוף לאיזה מפלגה להצביע, כן? באתי לשמוע. וגם כמנהלת הבית הגאה, אני רוצה לדבר עם כל השרים שמוכנים לדבר איתי. עם כולם. באמת. באמת עם כולם. הלוואי ויבואו מארגוני הימין ויזמינו אותי לשיחה. וכמו שבאתי לשמוע את מה שאמרו שם...
1: תזמיני את עצמך.
0: אז אני בקשר מאוד חזק וטוב עם יש עתיד שהם...
1: יש עתיד, יש להם סבבה.
0: הם לא שמאל, נכון?
1: לא. יוראי... היום כן, היום כן, אני חושבת שהיום כן, אבל יש עתיד יש להם הרבה מאוד סבלנות, לי לפיד הייתה פה אצלנו והיא אישה מדהימה.
0: אז גם יוראי להב שותף מדהים שלנו, גם ניר השפק של שעבר יש עתיד ופעילה מאוד פה בנגב, היא חברה יקרה שמאוד מנסה לעזור לנו, כי אני באמת לא חושבת שזה, אני ממש ממש לא ארצה שיצבעו את הפעילות שלי כפעילות שמאלנית, זה לא האמת.
1: אז זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, מכיוון שברגע שאת יושבת על טיקט פוליטי כזה או אחר, את בבעיה או כאן או שם. זאת אומרת, מפלגת השלטון לא תשמע, לא תרצה להזים, ולא בכלל לא להקשיב לכם, והמפלגה היא שלא בשלטון. אני חושבת שצריך להלך פה, את יודעת, על באמצע ולנסות.
0: אני מבחינתי מייצגת ציבור כל כך כאילו...
1: הפוליטיקה מכניסה רק כמעט בכל דבר. את יודעת, היא מקטלגת. אבל את יודעת, בוא נעזוב את הפוליטיקה, אז והוא, מה לנו, מה אנחנו צריכים את הפוליטיקה הזאת עכשיו? נלך לבחירות ונקבל החלטה.
0: כאילו, בבית הגאה בבאר שבע, כולם נמצאים. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הייחודיות הזו של העיר.
1: אבל את מתוך הבית הגאה הזה, ומתוך התפיסות שלך, ומתוך העובדה שאת החלטת, שאת הולכת ומקימה עגלת קפה בגן הפעמון בבאר שבע.
0: כן.
1: ו... את יודעת, מאחורי הדלפק בעצם עומדת משפחה גאה. האם לקוחות יודעים שבעצם מי שמפעיל את זה זה משפחה גאה? מה החוויות שלך מתוך הדבר הזה? אני חושבת היום שלאנשים ממש לא אכפת, זו דעתי. אבל אני יודעת שיש הרבה יוצאים מן הכלל ש... צפרי לנו על העגלה הזו ועל התפיסה ו...
0: קודם כל, גן הפעמון הוא גן בכניסה לשכונה שבה נולדתי. ואני גרה בה היום. אז אני תמיד מרגישה כאילו אני בת חוזרת בקיבוץ.
1: אז עגלת קפה ממש קרובה לבית.
0: ממש. גם על כל המשפחה שלי. וגם לזה גם קראתי לקפה ג'ונם, שג'ונם זה נשמה בפרסית, וזה איך שאנחנו יכולים להציע אחד לשני קפה בבית, לאחי ולדודים. וכל המשפחה הפרסית שלי, כמעט כולה, גרים בשכונה. אז קודם כל, השכונה מאוד שמחה בי. הם מכירים אותי. אני מסתובבת שם כל חיי. והתפיסה שלי על העגלת קפה הייתה גם במקום שלי כאימא. כאילו, כאימא בר שבעית, כשאני קם ביום שבת בבוקר, או בשישי, אין לנו מרחב שהוא בחוץ, והוא מפנה גם להורים וגם לילדים. רוב החוויות כאילו שאפשר לצבור הם בתוך מרכזי קניות. ובגן הפעמון יש גן שעשועים, יש המון דשא ומרחב מחיה, יש שירותים ציבוריים, הכל סגור בגדר, ובעצם מה שרציתי לייצר זה בין בית קפה קטן, בתוך מרחב ציבורי לא מנוצל עד הסוף, כי לתת שם איזשהו פסיליטיז, יש שם את העצים הכי ותיקים בעיר, יש שם צל טבעי בכמויות, ספסלי שולחנות פינג פונג, שאחת המחשבות שלנו זה להביא את המתקות ואת הכדור, ובעצם להחיות את הפארק יותר לשימוש, כי אני ממש רואה שם פוטנציאל קהילתי, לא גאה, פשוט קהילתי.
1: לא, אפשר קהילתי גאה וגם שאינו גאה, זה לא צריך.
0: אני שם לא על הטיקט הגאה, כאילו אני כבר שבעית, כמקומית, כמי שמכירה את המקום הזה לבוריו, כאילו ממש הרגשתי שיש פה איזשהו צורך שלא קיים עדיין היום בכל העיר, ונראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד
1: כיף. יש עגלות קפה, תופס מאוד חזק היום, זה טרנד כזה, את יודעת, כל עיר שאת נכנסת אליה, אני יכולה לדבר על אופקים, שאני יודעת שיש הרבה מאוד עגלות קפה, באר שבע אני קצת פחות יודעת, אבל אני יודעת שגם שם זה מתפתח.
0: אני בעצם אהיה העגלה השנייה, העגלת קפה השנייה. והראשונה שפתוחה בשבת.
1: עכשיו... העגלה שפתוחה בשבת, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עד בבעיה.
0: אבל לא בשבת הקרובה. אנחנו רק בארצות, אנחנו רק בארצות.
1: כן?
0: אבל כאילו באמת, כי כאילו, כבר שבעית, היה חסר לי. היה חסר לי לעשות דברים קצת כיפים מהילדה שלי, או לתת לה להתרוצץ איפשהו, בזמן שאני יכולה לעשות קפה, ואפשר להזמין איזה פיצה.
1: אבישג, זוגתך ילדה. יש לכם ילדה מקסימה. מתי את מתכוונת ללדת?
0: אני רוצה, ואני רוצה עוד ילדות, יותר ממה שאשתי רוצה אגב.
1: כן, כמה אשתך, זוגתך רוצה?
0: בתחילת הדרך היא רצתה 4 ואני רציתי 2, היום היא מאוד נוח לה עם האחת, אני רוצה 3.
1: את מתפשרת, בוא נגיד ככה, את יודעת. כן, אבל את יודעת, זה תהליך, התהליך הזה הוא לא תמיד נוח, לעתים לא קל.
0: עברתי כבר ניסיון אחד שלא צלח, okay. אם אני ככה אצא מהארון ויקנה, וברור לי, תחזיקי לי אצבעות,
1: נמשיך. אני מחזיקה, אל תפסיקי לנסות.
0: נמשיך עוד תהליך בקרוב.
1: אני בריתה או ברית, אני מגיעה. לא אכפת לי, אני מגיעה. תראי, אבישג.
0: נעשה מסיבה.
1: בטח, בטח. אצלך בקפה שם, בעגלת קפה שם.
0: בטח.
1: כן.
0: בואי לקפה, ג'ונם.
1: כן, בהחלט. איזה כיף. תראי, התפיסות שלך הן תפיסות של, את יודעת, תפיסה מחבקת, קהילתית, חמה. את מאוד רוצה את הסביבה שלך, את מאוד רוצה את האנשים ואת הקהילה בסביבה שלך. אני דווקא רוצה לכוון לבת שלך. הבת שלך מתחילה להבין בת כמה היא.
0: היא בת 4.5.
1: זה זמן לדבר איתה ולהסביר לה בדיוק שהמשפחה היא לא משפחה רגילה, היא משפחה אחרת. וזה בסדר. אבל צריך להסביר את זה. עכשיו, צריך להסביר את זה כמה שיותר מוקדם כדי למנוע משברים. ולדבר איתה המון המון. אני יודעת שבסביבה, לפחות בסביבה הלימודית, עכשיו היא מוגנת בגן שאת אמרת שנבחר בקפידה. אבל בית ספר, כיתה א', את יודעת, זה מקום, זה לא גן, אין לו 30 תלמידים, יש לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד מגיע עם הדעות שלו. חשבתם על לעשות כבר הסברה, תראי, את עוסקת בזה. כן. חשבתם לעשות הסברה בתוך בתי הספר, עכשיו, אפילו שהיא קטנה, אולי כדי להכין תשתית,
0: קודם כל, אני כאימא מאוד מפחדת ממערכות החינוך. מאוד.
1: את לא היחידה.
0: זה... אין פחד גדול יותר בלב שלי מהרגע הזה שהילדה שלי תיכנס לבית ספר. וצר לי להגיד שזה מתוך פחד ממה שאני רואה שיש במערכות החינוך. וזה שאני גם מנחת חינוך של מסלן, זה אומר שנכנסתי לבתי ספר בשנים האחרונות כמנחת חינוך.
1: ושם את בעצם רואה את ההבדלים בתפיסות, וזה כן. מעלה חששות.
0: כן, וגם את רואה את ההבדל בין הבתי ספר הפריפריאליים, בערים הגדולות, לבין הבתי ספר הקיבוציים, לבין הבתי ספר שהחברות שלי שולחות ברמת גן.
1: הקיבוציים מקבלים יותר.
0: הם נראים יותר טוב.
1: הם נראים יותר טוב, לא.
0: הם נראים יותר טוב, הכיתות יותר קטנות. אני יכולה להגיד לך שאני מקנה מאוד במערכות חינוך שהחברות שלי במרכז שולחות, שזו תחושה מאוד מאוד מאוד קשה שלי, באמת. זה נגעת כאילו בדיוק בנקודה מאוד מאוד כואבת, כי זה עצור לי לחשוב שזו התחושה שלי כלפי העיר שלי, שאני מפחדת במערכות החינוך שלה. ואני אגיד שגם אני, בכובע השני שלי כמנהלת הבית הגאה, אני מאוד זורמת על זה שלא מזמינים אותנו לדבר על מערכות החינוך בבאר שבע. ביקשתי את זה כבר כמה פעמים.
1: מי ביקשת בבאר שבע?
0: מאז המקרה של שריפת הדגלים, קרה לנו סביב חודש, סביב מצעד הגאווה, העיריית עולה איתנו דגלי גאווה ותלינו, וכמה נערים טיפסו על עמוד שהיה תלוי עליו הדגל, הורידו, פרסמו, שרפו ופרסמו את זה בסטורי.
1: בואי.
0: כן. ואני ביקשתי מאוד לגנות את הסיפור הזה באופן פומבי, וזה עלה בישיבת מועצה.
1: אם הם פרסמו בסטורי, לדעתי אפשר להגיע אליהם גם עם משטרה.
0: כן, כן, עשו את זה.
1: אוקיי.
0: אבל אני ביקשתי מהעיר, מרוביק, לגנות את זה, ולעשות עם זה מהלך. ודיברנו על זה במועצה, והוא נתן לי גם זכות דיבור, ומאוד הערכתי את זה.
1: תשמעי, אני חייבת לומר, אני מאוד אוהבת את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', אני חושבת שהתפיסות, הוא מקבל, הוא יאזין. הוא ינסה לעשות, הוא ינסה לעזור.
0: אבל הבטח לי אז שנתקדם עם חפצי.
1: חפצי.
0: בהקשר של מערכות החינוך.
1: מחזיקת תיק החינוך בבאר שבע.
0: לא זומנתי עד היום לפגישה הזאת. ולתי על זה מייל לפני כמה שבועות. עוד לא זומנתי לפגישה. וזה מטריד אותי, מבינה? אני אוהבת את רוביק. אגב, כמו במשפחה אמיתית,
1: אני חושבת שהוא לא שולט בהכל,
0: ואני עדיין יכולה לכעוס.
1: זה נהדר, זה בסדר גמור.
0: זה עדיין לא משנה את זה, שכשאני אראה אותו, יהיה לי חיוך על הפנים. זו האמת, אני רואה את האיש, אני אוהבת אותו, יש לי חיוך על הפנים. אבל אני חושבת שהוא צריך לעזור לי לעשות.
1: כן, אבל יש לך מאבק לעשות, ואת צריכה. כן, תקשיבי, אנחנו, ערן, הטכנאי שלנו אומר לי שבעצם הגענו אוטוטו חדשות, הרעיון הזה רץ ככה בתפיסה. אבל אני רוצה לומר לך, אבישג, ברדיו שר אנחנו נמשיך לתת מקום לקולות מגוונים ולסיפורים שבקשים רק דבר אחד, להיראות, ואני מאחלת לך הצלחה ענקית, וכל מי שמאזין לנו, היא הקימה עגלת קפה בגן הפעמון, תבואו לשם, תיסעו לבאר שבע לסיבוב, תשבו שם, תאזינו, אתם תתקבלו בכיף ובלב רחב ובחיוך גדול.
0: וגם יצאנו לגיוס משאבים של הבית הגאה. אז אני אשמח שיעקבו אחרינו באינסטגרם, ומי שיכולים לתרום, אנחנו עכשיו ממש במאבק על הבית. אנחנו במצב חירום, שאנחנו חייבים לגייס 100,000 שקלים.
1: אבישג יקירתנו, אני מקווה שבאמת תקטפי את המטרה, ותצליחי להגיע.
0: אמן, תודה. תודה על האירוח.
1: היה לנו העונג להריח אותך, תודה רבה שבאת. תודה לאבישג, מנהלת הבית הגאה. אני הייתי איתכם אז על אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. אתם זנתם לרדיו סער, הרדיו השבעוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול, בבית החולים בנהריה מאושפזים 6 פצועים. מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, דוקטור יואב הופמן, עדכן לפני זמן קצר על מצבם.
4: אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
3: פצועים מן האסון מאושפזים גם בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים זיו בצפת. הבוקר דווח כי מצבם של 6 קשה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על רקע הניסיון להקים גרעין תורני בכפר מג'ד אל קורום שליד קרמיאל.
5: סמוטריץ' הפך את מג'ד אל קורום למטרה בקמפיין הגזעני שלו. מייצר פרובוקציות בשטח בשביל לקבל כותרות, מייבא את שיטת נערי הגבעות מהשטחים אל הגליל. לנו יש משימה בבחירות האלה, והיא להחליף את הממשלה הגזענית וההרסנית הזו, לחזק את השותפות היהודית הערבית שיש בגליל ולשקם את חבלי הארץ שנפגעו לאורך המלחמה הארוכה.
3: מדבריו של יאיר גולן בישיבת סיעתו במג'ד אל קורום הביא כתבנו יואב קרקובסקי. דבריו של הנשיא הרצוג יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אינו חושש שהליכוד ייפרד ממפלגתו אם ינסה הנשיא לקדם ממשלת אחדות לאחר הבחירות.
6: הליכוד בסוף יספור קולות, יספור 61. אם אנחנו נהיה חלשים, לא נהיה שמה.
7: אתה סומך על נתניהו בעיניים עצומות, חבר הכנסת מלכיאלי?
6: אני סומך רק על עצמי. אף אחד לא, רק על עצמי. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. מי שרוצה מדינה יהודית שתחזק את נתניהו, צריך את שס. כי שס תחלך עם נתניהו ושס תלך עם נתניהו.
3: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. חברת התעופה ישראל הודיעה כי החליטה להקפיא בשלב זה את הפעלת הקו למרקש שבמרוקו בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי, והנחיות הביטחון החדשות צוצו בעקבותיו. בהודעת החברה נאמר כי הופסקה מכירת הכרטיסים לקו החדש עד להתבהרות המצב. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי ישראל התכוונה להפעיל בחודשים הקרובים 3 טיסות שבועיות למרקש.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות.
9: פותחים חשבון פה.

0: התחזית מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
5: עכשיו, גדי לבנה.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: What's your favorite number? Mine's 69.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. בבית החולים בנהריה מאושפזים 6 פצועים. מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, דוקטור יואב הופמן, עדכן בצהריים על מצבם.
4: אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
3: פצועים מן האסון מאושפזים גם בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים זיו בצפת. הבוקר דווח כי מצבם של 6 קשה. הילדה היימנוט קסאו נעלמה ממרכז הקליטה בצפת לפני יותר משנתיים 7 חודשים. בני משפחתה דורשים להעביר את החקירה לידי שירות הביטחון הכללי. הם עזבו את ביתם ועברו להתגורר במעל מחאה בירושלים. בתוכניתנו בחצי היום עם ליאת רגב אמרה אחותה של היימנוט ירוס כי המשפחה מרגישה שהממשלה מפקירה אותה.
5: העם הוא מדי את הכאב שלנו איתנו, הוא חווה את הכאב שלנו ביחד. בסופו של דבר זה החלטה של ממשלה. ראש הממשלה ביבי נתניהו צריך לחתום לשבק שהם יכנסו.
3: ירוס ציינה כי חלפו כבר 8 חודשים מאז פגישת המשפחה עם ראש הממשלה שבה הבטיח נתניהו לטפל בנושא באופן אישי, אך מאז לא התקבל כל מענה. מתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד לפני כ4 ימים, שבה נהרגו 18 בני אדם ויותר מ300 נפצעו. כעת מתברר כי סעודיה הפסיקה להוציא התראות על תקיפות כמה ימים לפני התקיפה הקטלנית. ממשלת סעודיה לא נימקה את ההחלטה. ברויטרס מדווחים מפי שני גורמים יודעי דבר ומגורמים בממשלות מערביות כי הרשויות בסעודיה אמרו כי ההתראות שיבשו את השגרה של האזרחים ותושבים רבים התלוננו שההתראות מהירות אותם בלילה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בימים האחרונים חידשה סעודיה את פעילות ההתראות. ברחוב קרן קיימת לישראל בלוד נפצע בינוני רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 50 במהלך רכיבה. צוות מד"א העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
3: התחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
9: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
10: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: עורכי החדשות בני טייטלבוים ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
14: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם מי

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים. אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, שוכרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד בספורט, ספורט, פרק, זוג.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. סוכל פיגוע טרור שתוכנן נגד חיילי צהל בירושלים. השבק והמשטרה עצרו צעיר כבן 18 מאום אל-פחם שנשבע אמונים לארגון הטרור דאש ותכנן לעשות פיגוע נגד חיילי צהל באזור העיר העתיקה בירושלים. בלשים יתרו בביתו חומרים דיגיטליים המחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום נגדו. המאבק בטרור הרחפנים, שר הביטחון קץ, יחתום ביום ראשון על הוראה ביטחונית מיוחדת שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים בשמי ישראל. ההחלטה התקבלה על רקע מודיעין ממשי, איומים הולכים וגוברים, ניסיונות לפגיעה בבחירים, שימוש ברחפנים בידי עבריינים ומשפחות פשע, איסוף מודיעין והברחות. הצעד אושר בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בקבינט. ההוראה תקפה רק לרחפני סיב אופטי וסים, יתר הרחפנים אינם נכללים באיסור וניתן להמשיך להפעילם בהתאם לחוק. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סלע ואשתו מיטל. יושבת ראש האופוזיציה במועצת כפר סבא הדר לוי אומרת כי מבנה הכוח בשלטון המקומי מאפשר למקרים כאלה להישנות שוב ושוב.
3: אני חושבת שהמערכת המקומית שלנו צריכה להיבנות אחרת. צריכים יותר איזונים ובלמים ברשויות המקומיות. צריכים יותר שומרי סף וצריכים לתת להם כוח. לא הגיוני שרשות מחוקקת כמו חברי מועצה לא מקבלים מחזרי הוצאות, לא מדברת על פרנסה מזה. ייעוץ משפטי עצמאי, יש שורה של צעדים שצריכים לבצע. המערכת בנויה ככה, לראש עירייה במדינת ישראל יש יותר כוח מראש ממשלה. יש לו פחות חסמים.
2: הדר לוי אמרה את הדברים לתמר אלמוג ולפעת גליק בכאן 11.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פותחים חשבון פה.

0: התחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות בני טייטלבוים ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: האזינו עתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ברית עולם לגאולת ישראל, שסימנה זין צדי סופית.
5: אני הוא האיש אשר יבוא בשער. אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני לכם בעת החשוכה הזו, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים. ולבצע את כל אשר נדרש בעת הזו לעשותו בישראל, ארץ הקודש. על מנת הוא לעלות שוב על דרך המלך, כשם שהיינו בתקופת מלכות דוד המלך. אלוהי ישראל עדי, שאינני מונע מרצון אישי ואין כאן דבר הנובע מפרי דמיוני הקודח. אני כלי שרת לביצוע השליחות והחובה שהוטלה עליי, ושליחותי נאמנה לדבר אלוהים ולרצונו, כפי שהוא עבר אליי לאורך השנים. בהכנעה ובענווה אני אומר זאת. הטמעת המצע בארצנו ובאורח חיינו, הינו בשורה על עידן חדש בהנהגה בישראל ובעולם. עידן בו נמליך על עצמנו ועל העולם כולו את מלך מלכי המלכים, גואלנו, אדוני צבאות קדוש ישראל. נתחייב...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: אתם מאזינים לחיים הדאטו. משודר בכל ראשונים, רדיו קריות ורדיו סהר.

שלום חברות וחברים יקרים, אנחנו בשעתיים הקרובות עם שתי להקות ענק. כל אחת מהן יצרה צליל שאי אפשר לטעות בו. את השעה הראשונה אנחנו מתחילים בשוודיה, עם שני זוגות, ארבעה קולות, וכישרון אדיר לכתוב מנגינות שנכנסות לראש ולא יוצאות ממנו. אז הסיפור הגדול מתחיל באפריל 1974, באירוויזיון שנערך בברייטון שבאנגליה. ארבעת חברי הלהקה עולים לבמה בתלבושות צבעוניות ונוצצות. מייצגים מדינה שעד אז מעולם לא זכתה בתחרות. ושלוש דקות אחר כך, הכל משתנה. אבא זוכה באירוויזיון, ומאותו ערב, הדרך משוודיה אל פסגת הפופ, נפתחת בפניהם. הניצחון ששינה להם את החיים הגיע עם המקום שבו נפוליון דווקא הפסיד. אז גבירותיי ורבותיי, לי קוראים חיים הדאטו, וקבלו את להקת אבא הפסיד.

הפך את להקת אבא לשם מוכר, אבל עכשיו עמדה בפניהם בעיה שמוכרת להרבה זוכי אירוויזיון. איך מוכיחים לעולם שאתה לא תופעה של שיר אחד? התשובה הגיעה שנה אחר כך. כבר בשניות הראשונות של השיר הבא, נשמע אותו צליל חד ומיוחד שהפך לאחד הפתיחים המזוהים ביותר שלהם. והפזמון בלתי אפשרי לא לשמוע אותו פעם אחת ומיד לזכור אותו. השיר הצליח ברחבי העולם, אבל הסיפור שלו לא נגמר בשנות ה-70. יותר מ-20 שנה אחר כך, שתי המילים שבכותרת שלו הפכו לשמו של מחזמר מצליח, ובהמשך לסרט. והכירו את המוזיקה של אבא לדור חדש לגמרי. לפעמים שתי מילים קטנות מספיקות לבנות אימפריה שלמה.

מאחורי הצבעים, התלבושות והפזמונים השמחים של הלהקה, הסתתר כמעט תמיד גם משהו אחר, מלנכוליה. זה אחד הסודות הגדולים שלהם. הם ידעו לקחת מילים על בדידות, געגוע או מערכת יחסים שמתפרקת, ולעטוף אותן במנגינה כל כך יפה וקליטה, שאתה מוצא את עצמך שר יחד עוד לפני שאתה שם לב כמה הסיפור עצוב. אז השיר הבא הוא דוגמה מושלמת. אפילו פיט טאוסנד מלהקת ההוא וג'ון לנון הביעו הערכה כלפיו. וכשמערכת יחסים הולכת לאיבוד, לפעמים נשארת רק קריאה אחת, קצרה לעזרה.

הסיפור של השיר הבא מתחיל דווקא מחוץ ללהקה. פרידה, אני פריד לינגסטד, הקליטה אותו תחילה בשוודית, במסגרת אלבום הסולו שלה, אבל בני וביורן הבינו שיש להם ביד מנגינה טובה מכדי להשאיר אותה רק לשוק השוודי. נכתבו מילים חדשות באנגלית, והפעם ארבעת חברי הלהקה נכנסו לתמונה. התוצאה הייתה אחד הלהיטים הבינלאומיים הגדולים שלהם. שיר עם אווירה נוסטלגית, כמעט כמו זיכרון רחוק של שני אנשים שמביטים לאחור על ימים שכבר לא יחזרו.

אנחנו מגיעים לאחד מאותם שירים שלא באמת צריך להציג. בשנת 1976, ערב לפני חתונתם של מלך שוודיה, קארל ה-16, גוסטב וסילביה, אבא מופיעים באירוע חגיגי ומבצעים את השיר החדש שלהם. המלכה היא נערה בת 17 שיוצאת לרקוד. לכמה שעות היא שוכחת הכל. היא נותנת למוזיקה לקחת אותה ומרגישה כאילו כל רחבת הריקודים שייכת רק לה. זה הפך ללהיט היחידי של הלהקה שהגיע למקום הראשון בארצות הברית, ולאחד השירים המזוהים ביותר עם שנות ה-70. אז תנו למוזיקה לעלות, כי הלילה יש לנו רק מלכה אחת על הרחבה.

כאן הסיפור מתחיל לקבל גוון קצת אחר. צריך לזכור שהלהקה הזאת לא הייתה רק ארבעה מוזיקאים. היו בה גם שני זוגות, ביורן ואגנטה ובני ופרידה. וכשההצלחה גדלה, כך גדל גם הלחץ. ההקלטות, הופעות, נסיעות, חודשים מחוץ לבית. אבל כל זה בתוך שתי מערכות יחסים שנמצאות כל הזמן, גם תחת אור הזרקורים. השיר הבא יצא עוד לפני הגירושים, ולכן לא נכון לומר שהוא נכתב על הפרידה של אגנטה וביורן. אבל בדיעבד, קשה מאוד לשמוע אותו בלי לחשוב על מה שעוד עתיד לקרות. שני אנשים מבינים שהגיע הזמן להיפרד למרות כל מה שהיה ביניהם. כי לפעמים, דווקא כשמכירים זה את זה כל כך טוב, מבינים שאין יותר לאן ללכת.

ביורן נהג לצאת לרוץ, ובזמן הריצה הוא היה ממלמל לעצמו עברות בקצב קבוע כדי לשמור על הקצב. אחד הרצפים האלה התחיל להישמע באוזניו כמו מילים. הוא לקח את הרעיון איתו לאולפן, ומהקצב הזה פשוט נולד שיר. וזה אולי כל מה שאהבה חדשה מבקשת מאיתנו. לפעמים, בלי הבטחות גדולות, ובלי לדעת איך זה ייגמר. פשוט מאחורי הדבר הזה יש רק

בשלב הזה, להקת אבא כבר לא היו צריכים להוכיח שהם יודעים לכתוב להיטים. אבל הם כן רצו להוכיח שהם מסוגלים להתפתח. אז ההפקות נעשו עשירות ומורכבות יותר. הקולות של לגנטה ופרידה קיבלו שכבות חדשות. והלהקה התחילה להתרחק מעט מהפופ הפשוט של תחילת הדרך. בשיר הבא אפשר לשמוע להקה בטוחה, בעצמה. בוגרת יותר, שמנסה להבין לא רק איך מתאהבים, אלא גם מה באמת עומד מאחורי המשחק הזה שאנחנו קוראים לו אהבה. ואם כבר משחקים, אז כדאי לפחות לדעת את החוקים.

בשנת 1979 התקיים בניו יורק ערב מיוחד של יוניסף. במפגש הזה השתתפו כמה מהשמות הגדולים של עולם המוזיקה. הרעיון היה שכל אמן יבצע שיר ויתרום את התמלוגים ממנו למען פעילות הארגון. אבא הגיעו עם שיר חדש. השם שלו הוא מילה בספרדית שפירושה בערך קטנטונת. והמילים הן בעצם שיחה עם חברה עצובה, מישהי שעוברת תקופה קשה, ואדם שמולה מנסה להזכיר לה שהכאב לא יישאר לנצח. השיר הפך להצלחה גדולה במיוחד גם בעולם שדובר ספרדית. הלהקה אפילו הקליטו אותו בספרדית. אז אם היום קצת קשה, אולי מחר כבר תחזרי לשיר.

אנחנו נשארים ב-1979, אבל עוברים משיר מנחם לאחד משירי הדיסקו הגדולים של אבא. כאן כבר אין הרבה מקום לעדינות, יש לילה, יש בדידות, ויש אישה שמחכה שמישהו יגיע ויוציא אותה מהחושך. אבל תקשיבו במיוחד לפתיחה האינסטרומנטלית. יותר מרבע מאה אחר כך, בשנת 2005, מדונה השתמשה באותו מוטיב בלהיט שלה Hung Up, וזה לא דבר מובן מאליו. בני וביורן היו ידועים כמי שלא ממהרים לאשר שימוש במוזיקה של אבא, אבל במקרה של מדונה הם הסכימו. וכך צליל שנולד בסוף שנות ה-70 חזר שוב לרחבות הריקודים של המאה ה-21, ועכשיו אנחנו חוזרים למקור, אל אותה אישה שמסתכלת בשעון ומבקשת רק דבר אחד אחרי חצות.

בסוף שנות ה-70 אי אפשר היה יותר להתעלם מהדיסקו. ניו יורק ומיאמי הכתיבו את הצליל. החוות הריקודים הפכו לחלק מרכזי במוזיקת הפופ. גם אבא רצו לגעת בצליל הזה. חלק מהעבודה על השיר הבא נעשה במיאמי, דבר שהוא די יוצא דופן עבור להקה שבנתה את הצליל שלה בעיקר באולפנים שבשוודיה. אפשר לשמוע כאן את ההשפעה האמריקאית, קצב חזק יותר, הפקה שמכוונת ישר לרחבה, אבל מעל הכל עדיין נמצאות ההרמוניות שאי אפשר לטעות בהן. הכותרת בכלל בצרפתית, שאלה קצרה שמשמעותה, האם אתם רוצים? אז אין צורך לענות בצרפתית, פשוט תעלו את הווליום.

כן, אחרי שביורן כתב שיר אישי קודם, מגיע שיר שנשמע בהתחלה הרבה יותר שמח. אבל גם כאן, אם מקשיבים למילים, מגלים סיפור אחר. סופר טרופר הוא למעשה שמו של הזרקור. במה, זרקור במה כזה, רב עוצמה. אותו אור שעוקב אחרי האמן כשהוא עומד מול אלפי אנשים. זה בדיוק הניגוד שעליו השיר הזה מדבר. מצד אחד אולמות מלאים, מחיאות כפיים, הצלחה שאומנים יכולים רק לחלום עליה. ומצד שני, מלונות, נסיעות, געגועים ובדידות. אבא, כבר ידעו בשלב הזה שההצלחה עולמית יכולה להיות גם דבר מעייף מאוד. אבל ברגע שהאורות קווים והזרקון נדלק, אין לאן להתחבא. הגיע הזמן לעלות לבמה מול הסופר.

Super Trooper. כן, אמרנו כבר שזה הזרקור הגדול הזה, גם בארץ אפשר לשמוע שקוראים לזה פולו ספוט.

אנחנו כבר נמצאים ב-1981, והאווירה בתוך אבא השתנתה לחלוטין. הניסויים של אגתה וביורן הסתיימו, ובהמשך גם בני ופרידה נפרדו. שני הזוגות שעליהם למעשה נבנתה במידה רבה התמונה של להקת אבא. כבר לא היו זוגות, וזה חלחל גם לתוך מוזיקה. השירים הפכו פחות מימים, יותר מאוערים, והרבה פעמים עסקו באנשים שמסתכלים לאחור ושואלים מה השתבש. השיר הבא הוא אולי אחד הדוגמאות היפות ביותר לכך. אישה שמבינה מאוחר מדי שהקשר שעליו ויתרה היה חשוב לה הרבה יותר ממה שחשבה. כי לפעמים רק אחרי שהאדם השני כבר איננו, אנחנו מבינים שאחד מאיתנו עדיין נשאר מאחור.

בתחילת שנות ה-80 נדמה היה שזה נגמר. לא הייתה הכרזה דרמטית על פירוק. ארבעת החברים פשוט הפסיקו בהדרגה להקליט או להופיע ביחד. עברו שנים, אחר כך עשורים והעולם השתנה. אבל באופן מפתיע, המוזיקה של אבא לא נעלמה, להפך. הגיע המחזמר, מאמא מיה, הגיע הסרט, ועוד ועוד דורות גילו את השירים. ואז, בשנת 2021, כמעט 40 שנה אחרי ההקלטות האחרונות שלהם, ארבעת חברי אבא חזרו עם אלבום חדש, והשיר שבחרו כדי להציג את החזרה הזאת לעולם, נשמע כמעט כמו מכתב שהם כותבים זה לזה, אחרי הנישואים והגירושים, ההצלחות והמשברים, ואחרי כמעט 40 שנה בנפרד, ארבעתם עומדים שוב ביחד, על הבמה, ואומרים דבר פשוט ויפה, אחרי כל מה שעברנו, Thank you for the music.

Thank you for the music, להקת אבא. כן, אנחנו עכשיו מחליפים נוף. אנחנו עוזבים את שטוקהולם, עוברים את האוקיינוס ונוחתים בקליפורניה של שנות ה-70. במקום פסנתרים ודיסקו, נקבל גיטרות, קאנטרי, רוק והרמוניות קוליות נפלאות. וגם כאן, מאחורי ההצלחה העצומה, מחכה לנו סיפור של חברות, אגו, מריבות ופירוק. אז השעה השנייה שלנו מוקדשת ללהקה, שהסיפור שלה מתחיל עם גלן פריי ודון הנלי, לינדה רונסטד, ושיר אחד שנתן ללהקה החדשה את הדחיפה הראשונה. אז קבלו את להקת האיגלס.

אנחנו פותחים את השעה השנייה עם האיגלס, ורגע לפני המוזיקה, תיקון קטן לעברית שהשתרשה כאן במשך שנים. בישראל נהגו לקרוא להם הנשרים, אבל למעשה איגלס באנגלית הוא עייט. אז אם נרצה לדייק, אנחנו בשעה של העיתים. למרות שאני מניח שרובנו נמשיך לקרוא להם פשוט איגלס, הסיפור שלהם מתחיל בתחילת שנות ה-70 בלוס אנג'לס. גלן פריי ודון הנלי הגיעו לעיר בנפרד. שניהם צעירים שרצו להצליח במוזיקה, ושניהם מצאו את עצמם מנגנים בהרכב של רלינדה רונסטאד. שם נולד הרעיון, אז למה שלא נקים בעצמנו להקה? אליהם הצטרפו ברני לידון ורנדי מייזנר, וב-1971 התחילה אחת הקריירות הגדולות בתולדות הרוק האמריקאי, האיגלס. כבר באלבום הראשון היה ברור של האיגלס יש משהו מיוחד. זו לא הייתה רק הגיטרה, וזה לא היה רק הקאנטרי רוק. אלה היו הקולות. ארבעה גברים שידעו לשיר בהרמוניה כמעט מושלמת. צליל שהפך לאחד מסימני ההיכר של הלהקה. את השיר הבא כתב ג'ק טמפצ'ן, עוד לפני שהכיר את האיגלס. לפי סיפורו, חלק ממנו נכתב בתקופה שבה הופיע במועדונים קטנים, ואפילו על גב של פוסטר, במקום שבו התארח. גלן פריי שמע את השיר, התאהב בו, והאיגלס הפכו אותו לשלהם. גיטרה אקוסטית, קולות שמתחברים יחד, ותחושה של כביש פתוח בקליפורניה.

כן, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה ככה איזשהו גילוי נאות. האיגלס זאת להקת הנאורים שלי. פשוט הלהקה של החיים שלי. אני מטורף על הלהקה הזו. אני אפילו לפני כ-8, 9 חודשים נסעתי עד ללאס וגאס לראות אותם באולם החדש הזה שנקרא ספירס. זאת הייתה מופע, זה היה מופע של פעם בחיים. אז זהו, סיימנו את החלק של הגילוי הנאות, ואנחנו ממשיכים בשלנו, כי בשנת 1973, גלן פריי ודון הנלי כבר מתחילים להתבסס כצמד הכותבים המרכזי של הלהקה. השיר הבא היה אחד משיתופי הפעולה הראשונים שלהם. אבל כאן השיר הזה מקבל משמעות נוספת. אותו רגע של בוקר, אחרי לילה ארוך, כשהשמש כבר עולה ואתה עדיין עם המחשבות של הלילה הקודם. זהו סיפור על גבר, על אישה, שלא ממש תהיה שלו, אבל התחושה שהוא כבר יודע איך הסיפור הזה ייגמר. השמש עולה על עוד לילה קליפורני, ובקוס מה נשאר? טקילה סאנרייז.

באותה שנה יצא האלבום השני של האיגלס. האלבום נבנה סביב דימויים של המערב הפרוע, פורעי חוק, אקדחונים ואנשים שחיים מחוץ למסגרת. אבל שיר הנושא הוא בעצם משהו הרבה יותר אישי. הדמות שמכונה דספרדו היא אדם שבנה סביב עצמו חומות. הוא מפחד להתקרב, מפחד להיפגע, ולכן משכנע את עצמו שהוא מסתדר מצוין לבד. ויש כאן קוריוז נהדר. למרות שהפך עם השנים לאחד השירים המזוהים ביותר עם האיגלס, הגרסה שלהם מעולם לא יצא כסינגל. אז אולי הגיע הזמן להניח את הקלפים על השולחן ולפתוח קצת את הלב.

כן, והנה מגיע הרגע שבו האיגלס הופכים מלהקה מצליחה ללהקה ענקית. באלבום השלישי שלהם, Best of My Love, לא הביא להם את מה שהם כל כך רצו, את המקום הראשון במצעד האמריקאי. אבל מאחורי ההצלחה היו גם ויכוחים. האיגלס רצו צליל יותר קשוח ורוקיסטי, והעבודה באולפן לא תמיד התנהלה בשקט. הם אפילו החליפו מפיק במהלך העבודה על האלבום. זו הייתה תחילתו של שינוי גדול, פחות קאנטרי, יותר רוק, ובהמשך גם שינויים בהרכב. אבל לפני שהגיטרות נעשו כבדות יותר, הם נתנו לאמריקה את אחד משירי האהבה היפים שלהם. וכשהמערכת היחסים כבר מתפרקת, לפחות אפשר לומר, נתתי לך את Best of My Love.

עד 1975, האיגלס כבר ידעו בדיוק מה הם לא רוצים להיות. הם לא רצו להישאר רק להקת קאנטרי רוק, נחמדה מקליפורניה. דון הנלי וגלן פריי רצו להרחיב את הצליל, להכניס יותר רוק, יותר קצב. ואז זה הגיע. שיר שהגיע למקום הראשון בארצות הברית, ואלבום שנשא את אותו שם, הפך אותם לכוכבי על. אבל ככל שההצלחה גדלה, גם היחסים בתוך הלהקה נעשו מורכבים יותר. ברני לידון, שהיה מחובר יותר לשורשי הקאנטרי של האיגלס, כבר הרגיש שהלהקה מתרחקת מהכיוון שהוא אהב, ולא הרבה אחר כך הוא יעזוב. אבל האיגלס כבר נוסעים בכביש אחר, ואחד הלילות האלה עומד להיות הלילה שלהם.

One of these night, איזה שיר. השיר הבא התחיל לפי גלן פריי, ככה הוא מספר. בערב אחד במסעדה בלוס אנג'לס, פריי ודון הנלי הסתכלו סביבם וראו תופעה שהכירו היטב בעיר. נשים צעירות ויפות לצד גברים מבוגרים ועשירים. באחד השולחנות ישבה אישה כזו, ולפי הסיפור מישהו מהם העיר שאולי היא יכולה להסתיר הרבה דברים, אבל היא לא יכולה להסתיר את העיניים שלה. והנה, כבר יש כותרת לשיר. מכאן הם בנו סיפור שלם על אישה שחיה בבית מפואר עם גבר שנותן לה ביטחון כלכלי. אבל הלב שלה נמצא במקום אחר. אפשר להמציא תירוצים, אפשר לספר סיפורים, ואפשר אפילו לחזור הביתה כאילו לא קרה דבר. אבל יש דבר אחד שקשה מאוד להסתיר.

כן, עד עכשיו אנחנו שמענו הרבה את גלן פריי ודון הנלי. הם היו הסולנים, אבל לאיגלס היה עוד קול נפלא. רנדי מייזנר. מייזנר היה הבסיסט וגם אחד מארבעת המייסדים. ובשיר הבא הוא קיבל את מרכז הבמה. השיר הזה הפך לאחד מרגעי השיא בהופעות של הלהקה. והקהל חיכה במיוחד לצלילים הגבוהים שלו בסיום. אבל דווקא ההצלחה של השיר הפכה למעמסה. מייזנר לא תמיד רצה לבצע אותו בהופעות, בין היתר בגלל הדרישה הקולית העצומה והלחץ לעמוד ערב אחרי ערב בציפיות של הקהל. המתח בינו לבין חברי הלהקה הלך וגבר, ובסופו של דבר הוא עזב.

מכאן מגיע החלק שבו האיגלס משנים הילוך. ג'ו וולש מצטרף, הגיטרות מתחזקות ואז מגיע האלבום ששינה הכל. בשנת 1975 ברני לידון עוזב את האיגלס, וכמו שאמרנו מגיע ג'ו וולש. זה שינוי משמעותי. וולש כבר היה גיטריסט מוכר ובעל אישיות מוזיקלית חזקה. הכניסה שלו דחפה את האיגלס עוד יותר לכיוון הרוק, ובשנת 1976 הם נכנסים להקליט את האלבום שיהפוך אותם לאחת הלהקות הגדולות בעולם. האלבום נקרא הוטל קליפורניה. אבל באופן מעניין, הסינגל הראשון מתוכו לא היה שיר הנושא. גלן פריי ודון הנלי כתבו אותו יחד עם ג'יי די סאוטר, והרעיון היה הרבה יותר גדול מסתם סיפור אהבה. האיגלס כבר היו מפורסמים מספיק כדי לדעת איך עובדת תהילה. כולם אוהבים אותך, כולם רוצים להיות לידך, עד שמגיע מישהו חדש ומעניין יותר. היום אתה בראש המצעד, מחר הקהל כבר מסתכל לכיוון אחר, כי בעולם המוזיקה תמיד מחכה לך מישהו מעבר לפינה, וזה הכוכב החדש.

אם רצינו להבין מה ג'ו וולש הביא איתו לאיגלס, אז מספיק לשמוע את השניות הראשונות של השיר הבא. הסיפור שוולש היה בחזרה וניגן תרגיל גיטרה, ריף שהוא משתמש בו כדי לחמם את האצבעות. דון הנלי שמע אותו ועצר אותו. רגע, רגע, מה זה? מבחינת וולש זה היה בסך הכל תרגיל. מבחינת הנלי ופרי זה היה בסיס לשיר. גם שם השיר נולד לפי גלן פרי מנסיעה פרועה במכונית עם אדם שנהג במהירות גבוהה מאוד בכביש המהיר בלוס אנג'לס. פרי נבהל מהמהירות והנהג הסביר לו שהוא פשוט חי במסלול המהיר. הביטוי הזה הפך אצל האיגלס לתיאור של עולם של הצלחה, כסף, מסיבות ועודף מכל דבר. עולם שהם הכירו מקרוב מאוד. והריף הקטן הזה של ג'ו וולש שניגן כדי לחמם את האצבעות הפך לפסקול מושלם.

עכשיו הגענו לשיר שאי אפשר לעשות שעה של האיגלס בלעדיו. הגיטריסט דון פלדר הגיע עם קטע מוזיקלי שהוא הקליט בבית. דון הנלי שמע אותו והתחיל לבנות סביבו את המילים יחד עם גלן פריי. התוצאה הייתה סיפור כמעט קולנועי. נוסע בכביש מדברי בחושך, מרחוק הוא רואה אור. הוא עוצר ללילה במקום שנראה בהתחלה מזמין ויפהפה. אבל ככל שהשיר מתקדם, משהו הופך מוזר ומאיים יותר. במשך השנים נולדו אין ספור סיפורים על משמעות המלון. היו מי שחיפשו בניין אמיתי. היו גם תיאוריות הרבה יותר דמיוניות. אבל חברי האיגלס הסבירו שהמלון הוא בעיקר מטאפורה. דון הנלי תיאר את השיר כעוסק בצד האפל של החלום האמריקאי. ובמעבר מתמימות לעודף ולשחיתות. יש כמובן גם את הסיום המפורסם, דוק רב הגיטרות של דון פלדר וג'ון וולש, שהפך לאחד מקטעי הגיטרה המזוהים ביותר ברוק. אז אתם יכולים להיכנס למלון הזה מתי שתרצו. לגבי היציאה, זה כבר קצת יותר מסובך. אז ברוכים הבאים להוטל קליפורניה.

וואו, אי אפשר להישאר אדיש אחרי השיר הזה, בטח לא אחרי קרב הגיטרות המטורף הזה. אז ככה, אז אחרי הוטל קליפורניה הייתה לאיגלס בעיה שרק להקות ענק מכירות. איך ממשיכים אחרי אלבום כזה? הלחץ היה עצום, והעבודה על האלבום הבא נמשכה זמן רב והייתה רצופה מתחים. אבל מתוך התקופה הזאת יצא גם השיר הבא. הוא נכתב על ידי גלן פריי ודון הנלי, לא מפתיע, יחד עם שני חברים מוכשרים מאוד, ג'יי די וסאוטר ובוב סיגר. בוב סיגר היה חבר ותיק של פריי עוד מהימים שלפני התהילה בדטרויט. השיר הזה הגיע למקום הראשון בארצות הברית ואף זכה בגרמי.

רנדי מייזנר כאמור כבר עזב, הוא היה בסיסט, ובמקומו הצטרף טימותי בי שמיד, גם הוא בסיסט. וכשהגיע לאיגלס הוא הביא איתו קול גבוה, רך ושונה מאוד מהקולות של הנלי ופריי. השיר הבא הפך לרגע שלו. זה אחד השירים העדינים ביותר של האיגלס, כמעט ההפך מהגיטרות הגדולות של הוטל קליפורניה. שני אנשים שנמצאים במערכת יחסים שכבר לא ממש עובדת, אבל גם לא מצליחים לקום וללכת. הם יודעים שהם פוגעים זה בזה, יודעים שמשהו נשבר, אבל עדיין נשארים. ולפעמים, כששואלים למה אנחנו ממשיכים להחזיק במשהו שכבר מכאיב לנו, אין לנו באמת תשובה טובה.

בסוף שנות ה-70, האיגלס היו אחת הלהקות המצליחות ביותר בעולם. אבל בתוך הלהקה המצב היה הרבה פחות זוהר. הציפיות אחרי הוטל קליפורניה היו כמעט בלתי אפשריות. החברים כבר היו מותשים משנים של עבודה אינטנסיבית. המתחים מגיעים לסי, במיוחד בין גלן פריי לגיטריסט דון פלדר. במהלך הופעה בקליפורניה, היחסים ביניהם הידרדרו עד כדי כך שהיה ברור שהלהקה כבר לא יכולה להמשיך. וב-1980 האיגלס התפרקו. עברו מאז 14 שנה, וב-1994 הם עמדו שוב יחד על הבמה. לאלבום האיחוד הם נתנו שם עם קריצה נהדרת לכל השנים שבהם אמרו שלעולם, לעולם זה לא יקרה.

האיחוד החזיר את האיגלס לבמות לשנים רבות, אבל בינואר 2016 הגיעה בשורה קשה. גלן פריי, ממייסדי הלהקה ואחד הקולות המזוהים איתה, הלך לעולמו בגיל 67. האיגלס איבדו את אחד מעמודי התווך שלהם, אבל המוזיקה נשארה. אז מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו מסיימים את הספיישל שלנו. תודה שהייתם איתי. בכל הדאטו, אין דרך יפה יותר להיפרד מאשר עם משאלה קטנה ופשוטה לכולנו. I wish you peace. אז שיהיה לכולנו המשך ערב נעים ושקט. לי קוראים חיים הדאטו. ביי ביי.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן, אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
1: בסדר.
0: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
1: סבבה.
0: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
1: כן.
0: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית. וקצת נשמע אותו, קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים, כדי להבין איך האולפן נראה.
1: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
0: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון, קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו, אתה זוכר בגוגל?
1: כן, שרון קליף חסון.
0: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
1: את בן.
0: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
1: טוב.
0: טוב. בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, השיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובל, מה החלום הכי גדול שלך?
1: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
0: מחשב חדש. החלום הכי גדול של יובל, חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
1: כי המחשב שלי עם בעיות.
0: עם המחשב שלך עם בעיות. מה קרה למעבררים?
1: נפלו.
0: המעבררים נפלו. בדיוק, נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
1: נחבא.
0: הוא נחבא. כל כך הרבה פעמים יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום אבל הרבה הרבה יותר גדול? זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
1: להיות מבקר מלונות.
0: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, רגע, רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
1: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך ל... למלונות,
0: כן.
1: גר שם, יושן, אוכל אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
0: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב זה נקרא?
1: כן.
0: אוקיי, על מה אתה נותן משוב, אם אתה מבקר מלונות?
1: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
0: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
1: כן, גם על השירות.
0: גם על השירות,
1: אבל
0: ותגיד רגע.
1: אבל זה לא כל כך קורה.
0: זה לא כל כך קורה, למה?
1: רק מתייחס לחדרים.
0: אתה יותר מתייחס לחדרים, מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
1: מיטה, טלוויזיה.
0: כן.
1: ומקום להתנה.
0: מקום להתנה, אני מבינה, ורגע תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: כי...
0: אתה זוכר?
1: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות, בהתחלה התלהבתי מהמלונות,
0: כן.
1: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול להיות... גם אתה יכול גם להיות... מה, אתה יכול גם להיות...
0: לבקר בעצם.
1: כן, לבקר.
0: בהרבה מלונות.
1: וגם אתה יכול לישון שם כמה, כמה ימים שאתה רוצה.
0: כן.
1: ועד להגיד את הציון.
0: וגם לקבל על זה גם כסף.
1: כן.
0: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
1: כן.
0: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
1: כסף.
0: לא, לטייל. לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
1: לקנות דברים שאני
0: רוצה. לקנות דברים שאתה רוצה, וגם לטייל בעולם, נכון?
1: כן.
0: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, טסים לאילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד, וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה כשהוא ראה את המטוס, וכל כך שמח.
1: לא, זה לא היה, אילת זה היה אחרי.
0: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
1: כן.
0: לרומניה. טסנו לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
1: דרקולה.
0: כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום הזה אחרי, יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
1: טוב.
0: אז טוב. אני רוצה לשאול אותך רגע, תראה, כולם מכירים אותי, ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
1: כן.
0: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך?
1: כן.
0: אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
1: דווקא אני שמח על זה.
0: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
1: בסדר.
0: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך שלושה שבועות. איך הייתה השיחה הזאת?
1: על מה?
0: השיחה של לשתף את הכיתה שלך?
1: הרגשתי יותר בטוח.
0: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
1: שהתייחסו אליי.
0: שהתייחסו אליך?
1: כן.
0: אחרי או בתוך השיחה?
1: אחרי.
0: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
1: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
0: ומה עוד?
1: ונותן כף העידוד.
0: כף העידוד? עוזר לך כף העידוד?
1: כן.
0: לתת כיף?
1: לא כיף, כפה.
0: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף העידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
1: כן.
0: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
1: ואז הסברתי להם, למה אני נותן את הקקה?
0: את הכפה הזאת?
1: ואז הם הבינו בסוף.
0: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן כפה תידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
1: זה עוזר לי ש...
0: בכלל למה אתה נותן כפה תידוד בהתחלה?
1: כי בשביל שיבינו אותי.
0: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
1: כן.
0: אוקיי, שרגע יראו אותך?
1: כן.
0: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר עדינה? ואז מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כף עתידוד?
1: שאני מוזר.
0: שאתה מוזר, ומה עוד?
1: אני ילד אלים.
0: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
1: לא.
0: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
1: כן.
0: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע, רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
1: כן.
0: ואז זה יותר קל?
1: כן.
0: מעולה. סיופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כף עתידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
1: הסברתי שיש לי חבר אחד.
0: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים כן. על החברים שלנו
1: בפודקאסט. יש לי חבר בפודקאסט. אחד טוב.
0: כן.
1: מתחיל במם.
0: מתחיל במם, זה מעולה. אוקיי, יופי.
1: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא.
0: כן.
1: ומנסה לעזור לי.
0: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב או שככה לא כיף לך?
1: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, למורה,
0: כן.
1: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
0: ואז הוא ניגש אליך?
1: כן.
0: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך, זה עוזר לך?
1: כן.
0: מדהים. כיף.
1: וגם באמצע שיעור, שמשעמם לי, עד אני מסתכל לה, והוא מסתכל לה, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
0: כאילו בידיים, עם סימנים? וזה עוזר לך?
1: כן.
0: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
1: משחקי חברה.
0: משחקי חברה. מה הכוונה?
1: למשל...
0: אם עכשיו אני אתן לך דוגמה, אם למשל עכשיו יש הפסקה וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
1: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
0: נניח כדורף.
1: כדורף אני פחות, כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פשלה.
0: כן, ואם אני עושה פשלה, אז מה קורה?
1: אז קורה אסון.
0: מה הכוונה?
1: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
0: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
1: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
0: עשית טעות, זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
1: כן.
0: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה?
1: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
0: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
1: חממות.
0: חממות, אוקיי, ואיזה עוד?
1: משחקי קופסה.
0: משחקי קופסה, יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
1: כן.
0: בבית ספר איזה?
1: סוסי גו.
0: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
1: כן.
0: מה משנה?
1: שזה מלחיץ אותי.
0: מה מלחיץ אותך?
1: הילדים.
0: כשיש הרבה ילדים?
1: כן.
0: למה? אתה יודע?
1: כי אחרי זה אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל שיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
0: ומה יגידו עליך?
1: כן. יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לשחק.
0: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
1: אז אני אלך למורה או לרונית, ולהסביר להם מה קרה, והם יטפלו בו.
0: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
1: רונית זה את הסייעת שלי, שנמצאת איתי עד היום, והיא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
0: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן? תגיד, כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
1: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
0: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים. כן. קייטנה?
1: כן.
0: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום.
1: כי ידעתי שהוא...
0: הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
1: ידעתי שהוא יספר לך דברים רעים. אז חשבתי מפני, ואמרתי לו... וחשבתי בלב,
0: כן.
1: שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, וזה יעבור בשתיקה.
0: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מאמץ,
1: כן.
0: ואני, בסוף יואב, יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה.
1: כן.
0: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
1: כן.
0: מדהים. כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי, זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי. מדהים. הצלחת?
1: כן.
0: בעיניי בגדול. מדהים. יובלי, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
1: הכי קשה לי?
0: כן.
1: זה שאלה קשה.
0: אני יודעת, אתה צודק.
1: יש לי שתיים.
0: כן.
1: הדבר הראשון עם חברים.
0: מה הכוונה?
1: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
0: איך להצטרף אליהם בעצם?
1: כן.
0: כן.
1: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של כזה בחוץ.
0: כן.
1: והוא כן משחק, שואל אותי אם אני יכול להצטרף, והוא אומר לי כן.
0: ואם הוא אומר לך, ואם הוא נניח אומר לך, לא, לא עכשיו נניח.
1: אז אני מחכה בינתיים מסתובב, ואז אני חוזר למקום הזה, והוא אומר לי כן, ואז אני משחק איתם.
0: מדהים. תגיד, זה משהו שתמיד הרגשת שאתה יכול לעשות את הפתרונות האלה שאתה עושה עכשיו? שהם מצוינים?
1: כן.
0: כן? תמיד הרגשת גם כשהיית קטן כן. ולא הצלחת למצוא דרך להצטרף?
1: לא.
0: לא, אוקיי, זאת האמת, נכון? אנחנו יודעים ביחד שלפעמים זה קצת היה יותר קשה. וככל שאתה גדל, אז יש לך כל מיני פתרונות שאתה מצליח למצוא, נכון? זה מדהים. אז תגיד רגע, אמרת שיש שני דברים. דבר אחד שקשה לך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים.
1: והלמידה.
0: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
1: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות, למשל, להשתבב, ואז זה מקל עליי.
0: מעולה, אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת, זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה, לכמה משימות זה יכול לעזור לי?
1: כן.
0: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
1: חברים.
0: עם חברים יותר קל ללמוד?
1: כן.
0: בקבוצה גדולה או קטנה?
1: קטנה.
0: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
1: לא.
0: לא, כמה?
1: 4.
0: 4 מקסימום, שזה כולל אותך?
1: כן.
0: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
1: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, אני יכול להגיד להם, עצרו, לא הבנתי את השאלה, ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
0: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצת השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
1: כן.
0: כן, גם זה קורה?
1: כן.
0: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?
1: ביום שישי.
0: כן.
1: זה היום שאני הכי מחכה לו.
0: למה?
1: יש לי מישהי, שהיא תמיד מביאה לחטיף.
0: כן. מי זאת המישהי הזאת? בוא נדבר עליה רגע, על המישהי המאוד מיוחדת הזאת.
1: להגיד את השם.
0: אתה יכול להגיד את השם שלה. בפרגונים אנחנו תמיד אומרים שמות. כן. איך קוראים לה?
1: חני.
0: חני. מי זו חני?
1: יש סייעת גם ביום שישי.
0: סייעת של יום שישי.
1: עם הבא ילדים, 4 חברים.
0: כן. אנחנו לא אומרים שמות. בסדר? שלחברים אנחנו מאוד מאוד שומרים. כן.
1: ואנחנו, ואני, לפעמים, אני מספר להם משהו מצחיקים, והם לא כזה צוחקים, כי זה כן, לא מעניין.
0: כן. ואיך זה מרגיש שלפעמים אני מספר משהו ולא תמיד זה מצחיק?
1: זה סבבה.
0: זה כן. סבבה. אתה לא נעלב מזה נניח.
1: לא.
0: כי אתה מבין שלפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
1: כן.
0: מדהים. התחלת להגיד משהו אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
1: כן. אני מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה, אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
0: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, שהיא מביאה לך חטיף בריאות ואתם אוכלים את זה ביחד?
1: כן.
0: או שיותר נכון, אתה אוכלת שלה?
1: כן, אני אוכל לה 2.
0: אתה אוכל לה 2, וואי. מדהים. תגיד, ומה עד אותה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
1: אנחנו מדברים.
0: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
1: על כל מיני.
0: תן לי דוגמה.
1: על הבנים שלה.
0: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה, רק אגיד, חני סייעת של יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של 4 תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים שאתם ביחד כבר שנה שישית, יש לכם קבוצה חברתית קוראים לזה, ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
1: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
0: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני בגללי הם ייפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשיתם בקבוצה החברתית?
1: ואז כל יום שישי מתחילים ללמד אותי, עושים איתי מסירות כאלה של כדורה.
0: זאת אומרת, בקבוצה הקטנה אנחנו לומדים ביחד את החוקים של המשחק. אתה זוכר גם שהילדים, החברים, בעצם לקחו מסכה וכמה בובות של פליימוביל? ואתה זוכר מה עשיתם עם זה? שהם סידרו לך על השולחן, יש לי תמונה של זה עד היום, הם סידרו לך על השולחן בעצם איך נראה מגרש כדורעף בכאילו, והראו לך את החוקים דרך הבובות, הסבירו את החוקים דרך הבובות, אתה זוכר את זה?
1: את זה אני לא זוכר.
0: אתה לא זוכר את זה, אוקיי. אז תזכיר לי אחר כך להראות לך תמונה. ותגיד, אחרי שלמדת בקבוצה הקטנה, כולכם ביחד, מה החוקים של המשחק? מה עשיתם עם זה?
1: אז התחלתי לשחק כדורעף.
0: איפה?
1: במגרש.
0: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
1: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
0: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה, עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
1: כן.
0: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה, אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
1: תודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
0: תודה שאתם עוזרים.
1: זה עוזר לי.
0: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
1: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
0: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
1: אז אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
0: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
1: לא.
0: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
1: בדפי עבודה וכל מיני.
0: מה עוד?
1: דפי עבודה במתמטיקה.
0: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים נניח?
1: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
0: כן.
1: וגם הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
0: בעוד דברים, מה למשל?
1: מבחינת חברים.
0: מבחינת החברים, זאת אומרת הוא עוזר לך במה?
1: להצטרף אליהם.
0: ולהצטרף אליהם,
1: כן. ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו, ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק, יוצא, ואומר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
0: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
1: לא.
0: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
1: יש לי כמעט את כל הכיתה.
0: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
1: כן.
0: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון? אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?
1: כן.
0: במה למשל?
1: הוא נותן לי, הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
0: כן.
1: אז הוא בא ללמד אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
0: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
1: כן.
0: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר למה?
1: כן.
0: למה?
1: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה להיכנס, כי זה...
0: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח בעשר דקות לפני שמונה, מי היה כבר מופיע בכיתה?
1: החברים.
0: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס לכיתה?
1: קשה.
0: קשה, אוקיי. למה?
1: לא זוכר.
0: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
1: כן.
0: וזה מביך אותי.
1: כן.

0: לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
1: כן. הדבר הראשון, אנגלית.
0: אנגלית, אתה, מה אתה אומר על אנגלית?
1: אנגלית אני לא כל כך אוהב, אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות, במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
0: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
1: כן.
0: אז אני לומד אנגלית ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
1: לפעמים.
0: לפעמים.
1: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
0: זכרת את הכל. מה עוזר לך אגב לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.
1: אני יכול להגיד את השם שלו?
0: כן, בטח.
1: רני.
0: רני, מי זה רני?
1: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
0: ומי זה רני אבל?
1: מורה לאנגלית.
0: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל, שמאוד כיף לך איתו, נכון?
1: כן.
0: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו? מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
1: כן, חשבתי את זה רק, להכרה ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי, שזה אני צריך ללמוד, אז למדתי.
0: והיום כיף לך ללכת כן. לרני?
1: כן.
0: כן? תגיד, ואתה הולך לשם.
1: יש לו כלב חמוד.
0: איך קוראים לכלב של רני?
1: בנג'י.
0: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
1: כן.
0: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
1: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
0: כן. הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית. במה עוד אתה טוב?
1: במשחקי מחשב.
0: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב. במה עוד?
1: ואת זה אני לא זוכר.
0: אתה זוכר שאתה, אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק, שיש לך חוש הומור טוב?
1: כן.
0: נכון?
1: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה.
0: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
1: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
0: וקצת גם את המורה?
1: כן. וואלה. זה להשיח את דעתו.
0: וזה עובד לך לפעמים?
1: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה. אז הוא רק מהיר לחברים, לא לי.
0: הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
1: כן.
0: הבנתי אותך.
1: לפעמים הם מדברים איתי, ואז ועדיין הוא מהיר לחברים.
0: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
1: לא זוכר.
0: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
1: נהדר.
0: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
1: כי אני גם מצחיק את החברים.
0: כן.
1: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
0: נכון.
1: לשאול מה קרה.
0: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
1: הפרצוף שלהם.
0: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
1: הדמעות.
0: הדמעות, אם הם בוכים. אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב, או צריכים רגע עזרה?
1: אז אני פשוט בא אליהם, ו... לשאול אותם, מה קרה? כן. כל כך בכית. ואז הם שואלים אותי, ואז הם אומרים לי,
0: כן.
1: ואז אני נזכר, שעוד הפעם, מה זה קרה, עם חבר אחר.
0: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים, או שהם עצובים?
1: אני ניגש אליהם.
0: אחרי שניגשת אליהם, והם סיפרו לך מה קרה?
1: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
0: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר. אחד החוזקות שאמרנו, זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
1: גדול.
0: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
1: כן.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
1: ברור.
0: ברור. מה, איזה תפקידים למשל?
1: תפקיד הראשון שהכי חשוב להיות מבקר מלונות.
0: כן. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים כמשפחה לטיול, אתה בתפקיד של מבקר המלון. נכון? מעולה. איזה עוד תפקידים יש לך בבית?
1: לשים למי לא אוכל.
0: לשים למי לא אוכל, כן.
1: ולשים למים.
0: לשים למים, כן.
1: ולהוריד את הזבל.
0: להוריד את הזבל, כן.
1: לעשות את הכלים.
0: לעשות את הכלים. מה הכוונה לעשות את הכלים?
1: את הסכום וכל.
0: מה הכוונה? תסביר קצת.
1: לפפיות, סכינים.
0: לסדר את הסכום מהמדיח. כשהמדיח מסיים.

0: הם בעצם התפקיד שלך?
1: גם אני לא תמיד, אני לפעמים מחכה, כי אני באמצע משהו, ואז אני ניגש שאני מסיים, ועד אני עושה את זה.
0: מדהים. תגיד רגע, ואיך עם אחים שלך בבית?
1: בסדר.
0: בסדר. מה הכי כיף לך איתם?
1: אנחנו משחקים.
0: כשאתם משחקים, ומה עוד?
1: שמדברים איתי.
0: כשמדברים איתך?
1: כן.
0: כשמשתפים אותך?
1: כן.
0: אוקיי. תגיד, ומה הכי מבאס אותך בבית עם האחים שלך, למשל?
1: שמשל, לא מביאים לי את מה שאני רוצה. למשל, רציתי משהו במחשב מאוד, אבל האח הזה לא הסכים לי לקנות.
0: האח הזה? מי זה האח הזה?
1: מתחיל בלמד.
0: מתחיל בלמד. הוא לא הסכים לך לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
1: כן.
0: האח הזה?
1: כן, עוזר לי בכל מיני.
0: הרשימה מאוד ארוכה, במה ליאם עוזר לך? במה למשל?
1: הוא קונה לי דברים במחשב.
0: כן.
1: וגם עוזר לי בבחינת לימודית.
0: בבחינה לימודית הוא גם עוזר לך? ומה עוד?
1: זה קשה.
0: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
1: כן, הוא מגן עליי.
0: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו טוב. יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בן 5 או בן 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
1: כן. הדבר הראשון שהייתי מציע להם,
0: כן.
1: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו,
0: כן.
1: שימציאו שפת הסימנים.
0: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד, אתה זוכר?
1: אני יכול להראות.
0: כן, בטח, רואים אותך בווידאו. אתה יכול להראות למצלמה כאן?
1: את זה.
0: את זה, כן.
1: ואת זה.
0: את זה, ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת כן. הייתה התנועה? אתה יכול להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
1: זה הצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
0: מה למשל?
1: לקנות לילד לכם טלפון.
0: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
1: כן.
0: למה?
1: אחד, איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברים, איך הוא יתקשר?
0: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
1: כן לקנות.
0: כן לקנות טלפון.
1: אבל מה שאתם רוצים.
0: מה שהילד בוחר. כן. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
1: כן.
0: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
1: וגם, אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
0: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן?
1: כן.
0: ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
1: לגשת אליו ולשאול אותו מה קרה.
0: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
1: אז להביא לו משהו מתוק.
0: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר זה הפתרון לכל דבר?
1: כן.
0: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך יובל? מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
1: את תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
0: דברים טכנולוגיים, ומה yeah. עוד?
1: וגם אם תהיה בבית מלון,
0: כן.
1: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום ואני אחבק אותך.
0: תחבק אותי. היי, אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי, אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
1: כן.
0: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות, ותודה שהיית סבלני. זה היה לך קל או קשה, תגיד?
1: קליל.
0: קליל, אתה אומר בקטנה.
1: כן.
0: מעולה, אז לי היה יותר קשה ממך, נראה לי, כי חשבתי כל הזמן על איזה שאלות אני אשאל אותך, שגם יהיה מעניין, וגם שנצליח לנהל שיחה. אז תודה רבה.
1: Bye.
0: Bye.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת, מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן, אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
2: בסדר.
1: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
2: סבבה.
1: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
2: כן.
1: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית. וקצת נשמע אותו, קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים, כדי להבין איך האולפן נראה.
2: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
1: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון, קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו, אתה זוכר בגוגל?
2: כן, שרון קליף חסון.
1: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
2: את בן.
1: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
2: טוב.
1: טוב. בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, השיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובלי, מה החלום הכי גדול שלך?
2: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
1: מחשב חדש, החלום הכי גדול שלי, יובל חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
2: כי המחשב שלי עם בעיות.
1: עם המחשב שלך עם בעיות, מה קרה למעבררים?
2: נפלו.
1: המעבררים נפלו, בדיוק, נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
2: נכבה.
1: הוא נכבה, כל כך הרבה פעמים יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום, זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה, לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום, אבל הרבה הרבה יותר גדול, זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
2: להיות מבקר מלונות.
1: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, רגע, רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
2: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך ל... למלונות,
1: כן.
2: גר שם, יושן, אוכל אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
1: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב זה נקרא?
2: כן.
1: אוקיי, על מה אתה נותן משוב, אם אתה מבקר מלונות?
2: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
1: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
2: כן, גם על השירות.
1: גם על השירות. ותגיד רגע.
2: אבל זה לא כל כך קורה.
1: זה לא כל כך קורה, למה?
2: רק מתייחס לחדרים.
1: אתה יותר מתייחס לחדרים. מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
2: מיטה, טלוויזיה.
1: כן.
2: ומקום להתנה.
1: מקום להתנה, אני מבינה. ורגע, תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
2: כי...
1: אתה זוכר?
2: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות. בהתחלה התלהבתי מהמלונות.
1: כן.
2: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול, להיות, גם, אתה יכול גם להיות, מה, אתה יכול גם להיות,
1: לבקר בעצם.
2: כן, לבקר.
1: אתה הרבה
2: וגם
1: מלונות.
2: וגם אתה יכול לישון שם כמה, כמה ימים שאתה רוצה.
1: כן.
2: ועד להגיד את הציון.
1: וגם לקבל על זה גם כסף.
2: כן.
1: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
2: כן.
1: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
2: כסף.
1: לא, לטייל, לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
2: לקנות דברים שאני
1: לקנות
2: רוצה.
1: לקנות דברים שאתה רוצה, וגם לטייל בעולם, נכון?
2: כן.
1: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, טסים לאילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד, וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה כשהוא ראה את המטוס, וכל כך שמח.
2: לא, זה לא היה, אילת זה היה אחרי.
1: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
2: אה, כן.
1: לרומניה. טסנו לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
2: דרקולה.
1: כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום הזה אחרי. יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
2: טוב.
1: אז
2: טוב.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע. תראה, כולם מכירים אותי, ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
2: כן.
1: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך?
2: כן.
1: אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
2: דווקא אני שמח על זה.
1: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
2: בסדר.
1: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך שלושה שבועות. איך הייתה השיחה הזאת?
2: על מה?
1: השיחה של לשתף את הכיתה שלך?
2: הרגשתי יותר בטוח.
1: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
2: שהתייחסו אליי.
1: שהתייחסו אליך?
2: כן.
1: אחרי או בתוך השיחה?
2: אחרי.
1: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
2: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
1: ומה עוד?
2: ונותן כף העידוד.
1: כף העידוד? עוזר לך כף העידוד?
2: כן.
1: לתת כיף?
2: לא כיף, כפה.
1: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף העידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
2: כן.
1: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
2: ואז הסברתי להם, למה אני נותן את הקקה?
1: את הכפה הזאת?
2: ואז הם הבינו בסוף.
1: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן כפה תידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
2: זה עוזר לי ש...
1: בכלל למה אתה נותן כפה תידוד בהתחלה?
2: כי בשביל שיבינו אותי.
1: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
2: כן.
1: אוקיי, שרגע יראו אותך?
2: כן.
1: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר עדינה? ואז מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כף עתידוד?
2: שאני מוזר.
1: שאתה מוזר, ומה עוד?
2: אני ילד אלים.
1: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
2: לא.
1: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
2: כן.
1: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע, רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
2: כן.
1: ואז זה יותר קל?
2: כן.
1: מעולה. סיופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כף עתידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
2: הסברתי שיש לי חבר אחד.
1: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים על החברים שלנו בפודקאסט.
2: יש לי חבר אחד טוב.
1: כן.
2: מתחיל במם.
1: מתחיל במם, זה מעולה, אוקיי, יופי.
2: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא,
1: כן.
2: ומנסה לעזור לי.
1: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב, או שככה לא כיף לך?
2: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, למורה,
1: כן.
2: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
1: ואז הוא ניגש אליך.
2: כן.
1: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך, זה עוזר לך?
2: כן.
1: מדהים. כיף.
2: וגם באמצע שיעור, שמשעמם לי, אז אני מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
1: כאילו בידיים, עם סימנים? כן. וזה עוזר לך?
2: כן.
1: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
2: משחקי חברה.
1: משחקי חברה. מה הכוונה?
2: למשל...
1: אם עכשיו אני אתן לך דוגמה, אם למשל עכשיו יש הפסקה וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
2: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
1: נניח כדורף.
2: כדורף אני פחות, כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פשלה.
1: כן, ואם אני עושה פשלה, אז מה קורה?
2: אז קורה אסון.
1: מה הכוונה?
2: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
1: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
2: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
1: עשית טעות. זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
2: כן.
1: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה?
2: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
1: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
2: חממות.
1: חממות, אוקיי, ואיזה עוד?
2: משחקי קופסה.
1: משחקי קופסה, יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
2: כן.
1: בבית ספר איזה?
2: סוסי גו.
1: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
2: כן.
1: מה משנה?
2: שזה מלחיץ אותי.
1: מה מלחיץ אותך?
2: הילדים.
1: כשיש הרבה ילדים?
2: כן.
1: למה? אתה יודע?
2: כי אחרי זה אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל שיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
1: ומה יגידו עליך?
2: כן. זה יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לשחק.
1: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
2: אז אני אלך למורה או לרונית, ולהסביר להם מה קרה, והם יטפלו בו.
1: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
2: רונית זה התסייעת שלי, שמצאת איתי עד היום, והיא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
1: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן? תגיד, כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
2: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
1: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים. כן. קייטנה?
2: כן.
1: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום.
2: כי ידעתי שהוא...
1: הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
2: ידעתי שהוא יספר לך דברים רעים. אז חשבתי מפני, ואמרתי לו, וחשבתי בלב,
1: כן.
2: שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, וזה יעבור בשתיקה.
1: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מלא מאמץ,
2: כן.
1: ואני, בסוף יואב, יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה.
2: כן.
1: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
2: כן.
1: מדהים. כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי, זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי. מדהים. הצלחת?
2: כן.
1: בעיניי בגדול. מדהים. יובלי, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
2: הכי קשה לי?
1: כן.
2: זה שאלה קשה.
1: אני יודעת, אתה צודק.
2: יש לי שתיים.
1: כן.
2: הדבר הראשון עם חברים.
1: מה הכוונה?
2: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
1: איך להצטרף אליהם בעצם?
2: כן.
1: כן.
2: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של כזה בחוץ.
1: כן.
2: והוא כן משחק, שואל אותו אם אני יכול להצטרף, והוא אומר לי כן.
1: ואם הוא נניח אומר לך, לא עכשיו נניח,
2: אז אני מחכה בינתיים, מסתובב, ואז אני חוזר למקום הזה, והוא אומר לי כן, ואז אני משחק איתה.
1: מדהים. תגיד, זה משהו שתמיד הרגשת שאתה יכול לעשות את הפתרונות האלה שאתה עושה עכשיו? שהם מצוינים?
2: כן.
1: כן, תמיד הרגשת גם כשהיית קטן כן. ולא הצלחת למצוא דרך להצטרף?
2: לא.
1: לא, אוקיי, זאת האמת, נכון? אנחנו יודעים ביחד שלפעמים זה קצת היה יותר קשה. וככל שאתה גדל, אז יש לך כל מיני פתרונות שאתה מצליח למצוא, נכון? זה מדהים. אז תגיד רגע, אמרת שיש שני דברים. דבר אחד שקשה לך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים.
2: והלמידה.
1: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
2: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות, למשל, להשתבב, ואז זה מקל עליי.
1: מעולה, אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת, זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה, לכמה משימות זה יכול לעזור לי?
2: כן.
1: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
2: חברים.
1: עם חברים יותר קל ללמוד?
2: כן.
1: בקבוצה גדולה או קטנה?
2: קטנה.
1: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
2: לא.
1: לא. כמה?
2: 4.
1: 4 מקסימום, שזה כולל אותך?
2: כן.
1: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
2: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, אני יכול להגיד להם, עצרו. לא הבנתי את השאלה. ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
1: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצת השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
2: כן.
1: כן, גם זה קורה?
2: כן.
1: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?
2: ביום שישי.
1: כן.
2: זה היום שאני הכי מחכה לו.
1: למה?
2: יש לי מישהי שהיא תמיד מביאה לחטיף.
1: כן. מי זאת המישהי הזאת? בוא נדבר עליה רגע, על המישהי המאוד מיוחדת הזאת.
2: להגיד את השם.
1: אתה יכול להגיד את השם שלה. בפרגונים אנחנו תמיד אומרים שמות. כן, איך קוראים לה?
2: חני.
1: חני, מי זו חני?
2: יש סייעת גם ביום שישי.
1: סייעת של יום שישי.
2: בבית ילדים, 4 חברים.
1: כן, אנחנו לא אומרים שמות, בסדר? שלחברים אנחנו מאוד מאוד שומרים. כן.
2: ואנחנו, ואני, לפעמים, אני מספר להם משהו מצחיקים, והם לא כזה צוחקים, כי זה לא מעניין.
1: כן. ואיך זה מרגיש שלפעמים אני מספר משהו, ולא תמיד זה מצחיק?
2: זה סבבה.
1: זה סבבה. אתה לא נעלב מזה נניח.
2: לא.
1: כי אתה מבין שלפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
2: כן.
1: מדהים. התחלת להגיד משהו, אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
2: כן. אני מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה. אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק, וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
1: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, כן. שהיא מביאה לך חטיף פריות ואתם כן. אוכלים את זה ביחד?
2: כן.
1: או שיותר נכון, אתה אוכלת שלה?
2: כן, אני אוכל לה 2.
1: אתה אוכל לה 2, וואי. מדהים. תגיד, ומה עד אותה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
2: אנחנו מדברים.
1: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
2: על כל מיני...
1: תן לי דוגמה.
2: על הבנים שלה.
1: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה... רק אגיד, חני סייעת של יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של 4 תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים שאתם ביחד כבר שנה שישית, יש לכם קבוצה חברתית קוראים לזה, ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
2: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
1: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני בגללי הם ייפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשיתם בקבוצה החברתית?
2: ואז כל יום שישי מתחילים ללמד אותי, עושים איתי מסירות כאלה של כדורה.
1: זאת אומרת, בקבוצה הקטנה אנחנו לומדים ביחד את החוקים של המשחק. אתה זוכר גם שהילדים, החברים, בעצם לקחו מסכה וכמה בובות של פליימוביל? ואתה זוכר מה עשיתם עם זה? שהם סידרו לך על השולחן, יש לי תמונה של זה עד היום, הם סידרו לך על השולחן בעצם איך נראה מגרש כדורעף בכאילו, והראו לך את החוקים דרך הבובות, הסבירו את החוקים דרך הבובות, אתה זוכר את זה?
2: את זה אני לא זוכר.
1: אתה לא זוכר את זה, אוקיי. אז תזכיר לי אחר כך להראות לך תמונה. ותגיד, אחרי שלמדת בקבוצה הקטנה, כולכם ביחד, מה החוקים של המשחק? מה עשיתם עם זה?
2: אז התחלתי לשחק כדורעף.
1: איפה?
2: במגרש.
1: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
2: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
1: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה, עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
2: כן.
1: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה, אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
2: תודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
1: תודה שאתם עוזרים.
2: זה עוזר לי.
1: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
2: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
1: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
2: אז אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
1: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
2: לא.
1: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
2: בדפי עבודה וכל מיני.
1: מה עוד?
2: דפי עבודה במתמטיקה.
1: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים, נניח?
2: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
1: כן.
2: וגם הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
1: בעוד דברים, מה למשל?
2: מבחינת חברים.
1: מבחינת החברים, זאת אומרת, הוא עוזר לך במה?
2: להצטרף אליהם.
1: להצטרף אליהם,
2: כן. ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו, ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק, יוצא, ואומר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
1: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
2: לא.
1: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
2: יש לי כמעט את כל הכיתה.
1: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
2: כן.
1: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון? כן. אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, כן. המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?
2: כן.
1: במה למשל?
2: הוא נותן לי, הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
1: כן.
2: אז הוא בא ללמד אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
1: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
2: כן.
1: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר כן. למה?
2: כן.
1: למה?
2: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה להיכנס, כי אחרי זה...
1: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח בעשר דקות לפני שמונה, מי היה כבר מופיע בכיתה?
2: החברים.
1: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס
2: קשה.
1: לכיתה? קשה, אוקיי. למה?
2: כי לא זוכר.
1: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
2: כן.
1: וזה מביך אותי.
2: כן.
1: אז מה אמרנו שיכול להיות אחד הפתרונות לזה? שנגיד למורה, שמה יעשה?
2: שיכניס אותי לכיתה.
1: שיכניס אותך לכיתה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני מה יכול היה לעזור? אתה זוכר באיזה שעה התחלנו להגיע?
2: ביותר מוקדם.
1: יותר מוקדם.
2: בשבע.
1: בשבע וחצי אפילו. כי אם אני מגיע יותר מוקדם, אז מה אני יכול לעשות?
2: אני יכולה לעשות הרבה דברים.
1: מה למשל?
2: להסתובב בבית ספר.
1: להסתובב בבית ספר.
2: לשחק עם חברים.
1: מה עוד?
2: לשבת
1: בכיתה, ובעצם לחכות שהתלמידים ייכנסו, ולא שאני זה שנכנס וכולם מסתכלים עליי?
2: כן.
1: זה פתרון שעבד לך, תגיד?
2: כן.
1: כן, אז היום כבר זה לא בעיה, נכון?
2: כן.
1: יופי, מעולה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
2: כן. הדבר ראשון, אנגלית.
1: אנגלית, מה אתה אומר על אנגלית?
2: אנגלית אני לא כל כך אוהב. אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
1: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
2: כן.
1: אז אני לומד אנגלית, ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
2: לפעמים.
1: לפעמים.
2: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
1: זכרת את הכל. מה עוזר לך, אגב, לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית, חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.
2: אני יכול להגיד את השם שלו?
1: כן, בטח.
2: רני.
1: רני. מי זה רני?
2: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
1: ומי זה רני אבל?
2: מורה לאנגלית.
1: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל, שמאוד כיף לך איתו, נכון?
2: כן.
1: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו? מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
2: כן, חשבתי את זה רק, רק להכרה ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי שאני צריך ללמוד, אז למדתי.
1: והיום כיף לך ללכת כן. לרני?
2: כן.
1: תגיד, ואתה הולך לשם.
2: יש לו כלב חמוד.
1: איך קוראים לכלב של רני?
2: בנג'י.
1: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
2: כן.
1: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
2: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
1: כן. הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית. כן. במה עוד אתה טוב?
2: במשחקי מחשב.
1: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב. במה עוד?
2: ואת זה אני לא זוכר.
1: אתה זוכר שאתה, אתה זוכר שאתה אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק? שיש לך חוש הומור טוב?
2: כן.
1: נכון?
2: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה.
1: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
2: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
1: וקצת גם את המורה?
2: כן.
1: וואלה.
2: זה להשיח את דעתו.
1: להשיח את דעתו. וזה עובד לך לפעמים?
2: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה. אז... הוא רק מהיר לחברים, לא לי.
1: הוא לא, הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
2: כן.
1: הבנתי אותך.
2: לפעמים הם מדברים איתי, ואז ועדיין הוא מהירים, ועדיין הוא מהיר לחברים.
1: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
2: לא זוכר.
1: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
2: נהדר.
1: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
2: כי אני גם מצחיק את החברים.
1: כן.
2: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
1: נכון.
2: לשאול מה קרה.
1: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
2: הפרצוף שלהם.
1: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
2: הדמעות.
1: הדמעות, אם הם בוכים. אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב או צריכים רגע עזרה?
2: אז אני פשוט בא אליהם ושואל אותם מה קרה שכל כך בכית. ואז הם שואלים אותי ואז הם אומרים לי
1: כן,
2: ואז אני נזכר שעוד הפעם מה זה קרה עם חבר אחר.
1: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים או שהם עצובים.
2: אני ניגש אליהם.
1: אחרי שניגשת אליהם והם סיפרו לך מה קרה.
2: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
1: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר.
2: כן.
1: אחד החוזקות שאמרנו, זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
2: גדול.
1: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
2: כן.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
2: ברור.
1: ברור. מה, איזה תפקידים למשל?
2: תפקיד הראשון שהכי חשוב להיות מבקר מלונות.
1: כן. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים כמשפחה לטיול, אתה בתפקיד של מבקר המלון. נכון? מעולה. איזה עוד תפקידים יש לך בבית?
2: לשים למים לא אוכל.
1: לשים למים לא אוכל, כן.
2: ולשים למים.
1: לשים למים, כן.
2: ולהוריד את הזבל.
1: להוריד את הזבל, כן.
2: לעשות את הכלים.
1: לעשות את הכלים. מה הכוונה לעשות את הכלים?
2: את הסכום וכל זה.
1: מה הכוונה? תסביר קצת.
2: לקפיות, סכינים.
1: לסדר את הסכום מהמדיח. כשהמדיח מסיים בעצם, התפקיד שלך?
2: גם אני לא... אני לפעמים מחכה, כי אני באמצע משהו, ואז אני ניגש שאני מסיים, ועד אני עושה את זה.
1: מדהים. תגיד רגע, ואיך עם אחים שלך בבית?
2: בסדר.
1: בסדר. מה הכי כיף לך איתם?
2: אנחנו משחקים.
1: כשאתם משחקים, ומה עוד?
2: שמדברים איתי.
1: כשמדברים איתך?
2: כן.
1: כשמשתפים אותך?
2: כן.
1: אוקיי. תגיד, ומה הכי מבאס אותך בבית עם האחים שלך, למשל?
2: שמשל, לא מביאים לי את מה שאני רוצה. למשל, רציתי משהו במחשב מאוד, אבל האח הזה לא הסכים לי לקנות.
1: האח הזה? מי זה האח הזה?
2: מתחיל בלמד.
1: מתחיל בלמד. הוא לא הסכים לך לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
2: כן.
1: האח הזה?
2: כן, עוזר לי
1: במה?
2: בכל מיני.
1: הרשימה מאוד ארוכה, במה ליאם עוזר לך? במה למשל?
2: הוא קונה לי דברים במחשב.
1: כן.
2: וגם עוזר לי בבחינת לימודית.
1: בחינה לימודית הוא גם עוזר לך? ומה עוד?
2: זה קשה.
1: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
2: כן, הוא מגן עליי.
1: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו טוב. יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בן 5 או בן 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
2: כן. הדבר הראשון שהייתי מציע להם,
1: כן.
2: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו,
1: כן.
2: שימציאו שפת הסימנים.
1: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד, אתה זוכר?
2: אני יכול להראות.
1: כן, בטח, רואים אותך בווידאו. אתה יכול להראות למצלמה כאן?
2: את זה.
1: את זה, כן.
2: ואת זה.
1: את זה, ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת כן. הייתה התנועה? אתה יכול להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
2: זה ההצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
1: מה למשל?
2: לקנות לילד לכם טלפון.
1: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
2: כן.
1: למה?
2: אחד, איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברי, איך הוא יתקשר?
1: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
2: כן לקנות.
1: כן לקנות טלפון.
2: אבל מה שאתם רוצים.
1: מה שהילד בוחר. כן. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
2: כן.
1: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
2: וגם, אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
1: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן? ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם, ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
2: לגשת אליו ולשאול אותו מה קרה.
1: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
2: אז להביא לו משהו מתוק.
1: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר זה הפתרון לכל דבר?
2: כן.
1: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך יובל? מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
2: את תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
1: דברים טכנולוגיים, ומה כן. עוד?
2: וגם שאם תהיה בבית מלון,
1: כן.
2: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום ואני אחבק אותך.
1: תחבק אותי. היי, אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי, אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
2: כן.
1: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות, ותודה שהיית סבלני. זה היה לך קל או קשה, תגיד?
2: קליל.
1: קליל, אתה אומר בקטנה.
2: כן.
1: מעולה, אז לי היה יותר קשה ממך, נראה לי, כי חשבתי כל הזמן על איזה שאלות אני אשאל אותך, שגם יהיה מעניין, וגם שנצליח לנהל שיחה. אז תודה רבה.
2: Bye.
1: Bye.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן, אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
2: בסדר.
1: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
2: סבבה.
1: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
2: כן.
1: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית. וקצת נשמע אותו, קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים כדי להבין איך האולפן נראה.
2: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
1: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון, קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו, אתה זוכר בגוגל?
2: כן, שרון קליף חסון.
1: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
2: את הבן.
1: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופן נראה, מה אמרת לי?
2: טוב.
1: בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, שיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים ממה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובלי, מה החלום הכי גדול שלך?
2: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
1: מחשב חדש, החלום הכי גדול שלי, יובל חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
2: כי המחשב שלי עם בעיות.
1: המחשב שלך עם בעיות, מה קרה למעבררים?
2: נפלו.
1: המעבררים נפלו, בדיוק, נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
2: נכבה.
1: הוא נכבה, כל כך הרבה פעמים יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום, זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה, לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום, אבל הרבה הרבה יותר גדול, זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
2: להיות מבקר מלונות.
1: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
2: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך ל... למלונות,
1: כן.
2: גר שם, יושן, אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
1: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב זה נקרא?
2: כן.
1: אוקיי, על מה אתה נותן משוב, אם אתה מבקר מלונות?
2: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
1: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
2: כן, גם על השירות.
1: גם על השירות. ותגיד רגע.
2: אבל זה לא כל כך קורה.
1: זה לא כל כך קורה, למה?
2: רק מתייחס לחדרים.
1: אתה יותר מתייחס לחדרים. מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
2: מיטה, טלוויזיה.
1: כן.
2: ומקום להתנה.
1: מקום להתנה, אני מבינה. ורגע, תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? אתה זוכר?
2: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות. בהתחלה התלהבתי מהמלונות.
1: כן.
2: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול, להיות, גם, אתה יכול גם להיות, מה, אתה יכול גם להיות,
1: לבקר בעצם.
2: כן, לבקר.
1: אתה הרבה
2: וגם
1: מלונות.
2: וגם אתה יכול לישון שם כמה, כמה ימים שאתה רוצה.
1: כן.
2: ועד להגיד את הציון.
1: וגם לקבל על זה גם כסף.
2: כן.
1: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
2: כן.
1: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
2: כסף.
1: לא, לטייל, לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
2: לקנות דברים שאני
1: רוצה. לקנות דברים שאתה רוצה, וגם לטייל בעולם, נכון?
2: כן.
1: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, תשים לילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד. וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה כשהוא ראה את המטוס, וכל כך שמח
2: לא,
1: וכל
2: זה
1: כך...
2: לא היה... אילת זה היה אחרי.
1: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
2: אה, כן.
1: לרומניה. טסנו כן. לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
2: דרקולה.
1: כן? כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום על זה אחרי, יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
2: טוב.
1: אז טוב. אני רוצה לשאול אותך רגע, תראה, כולם מכירים אותי, ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
2: כן.
1: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך? כן. אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
2: דווקא אני שמח על זה.
1: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
2: בסדר.
1: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך כן. שלושה שבועות. כן. איך הייתה השיחה הזאת?
2: על מה?
1: השיחה של לשתף את הכיתה שלך?
2: הרגשתי על... יותר בטוח.
1: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
2: שהתייחסו אליי.
1: שהתייחסו אליך?
2: כן.
1: אחרי או בתוך השיחה?
2: אחרי.
1: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
2: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
1: ומה עוד?
2: ונותן כף העידוד.
1: כף העידוד? עוזר לך כף העידוד?
2: כן.
1: לתת כיף?
2: לא כיף, כפה.
1: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף העידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
2: כן.
1: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
2: ואז הסברתי להם, למה אני נותן את הקקה?
1: את הכפה הזאת?
2: ואז הם הבינו בסוף.
1: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן כפה עידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
2: זה עוזר לי ש...
1: בכלל למה אתה נותן כפה עידוד בהתחלה?
2: כי בשביל שיבינו אותי.
1: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
2: כן.
1: אוקיי, שרגע יראו אותך?
2: כן.
1: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר כן. עדינה? ואז עם מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כף עתידוד?
2: שאני מוזר.
1: שאתה מוזר, ומה
2: אני
1: עוד?
2: אני ילד אלים.
1: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
2: לא.
1: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
2: כן.
1: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע, רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
2: כן.
1: ואז זה יותר קל?
2: כן.
1: מעולה. איזה יופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כף עתידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
2: הסברתי שיש לי חבר אחד.
1: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים כן. על החברים שלנו בפודקאסט.
2: יש לי חבר אחד טוב.
1: כן.
2: מתחיל במם.
1: מתחיל במם, זה מעולה, אוקיי, יופי.
2: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא,
1: כן.
2: ומנסה לעזור לי.
1: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב או שככה לא כיף לך?
2: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי, והוא אומר למורה,
1: כן.
2: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
1: ואז הוא ניגש אליך.
2: כן.
1: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך, זה עוזר לך?
2: כן.
1: מדהים. כיף.
2: וגם באמצע שיעור, שמשעמם לי, עד אני מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
1: כאילו בידיים, סימנים? וזה עוזר לך?
2: כן.
1: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
2: משחקי חברה.
1: משחקי חברה. מה הכוונה?
2: למשל...
1: אם עכשיו אני אתן לך דוגמה, אם למשל עכשיו יש הפסקה וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
2: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
1: נניח כדורף.
2: כדורף אני פחות, כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פשלה.
1: כן, ואם אני עושה פשלה, אז מה קורה?
2: אז קורה אסון.
1: מה הכוונה?
2: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
1: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
2: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
1: עשית טעות. זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
2: כן.
1: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה?
2: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
1: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
2: חממות.
1: חממות, אוקיי, ואיזה עוד?
2: משחקי קופסה.
1: משחקי קופסה, יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
2: כן.
1: בבית ספר איזה?
2: סוסי גו.
1: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
2: כן.
1: מה משנה?
2: שזה מלחיץ אותי.
1: מה מלחיץ אותך?
2: הילדים.
1: כשיש הרבה ילדים?
2: כן.
1: למה? אתה יודע?
2: כי אחרי זה אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל כשיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
1: ומה יגידו עליך?
2: כן. יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לשחק.
1: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
2: אז אני אלך למורה או לרונית, ולהסביר להם מה קרה, והם יטפלו בו.
1: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
2: רונית זה את הסייעת שלי, שמצאת איתי עד היום, והיא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
1: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן? תגיד, כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
2: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
1: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים. קייטנה?
2: כן.
1: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום.
2: כי ידעתי ש...
1: הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
2: ידעתי שהוא יספר לך דברים רעים. אז חשבתי מפני, ואמרתי לו, וחשבתי בלב,
1: כן.
2: שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, וזה יעבור בשתיקה.
1: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מאמץ,
2: כן.
1: ואני, בסוף יואב, יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה,
2: כן.
1: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
2: כן.
1: מדהים, כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי, זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי. מדהים. הצלחת?
2: כן.
1: בעיניי בגדול. מדהים. יובל, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
2: הכי קשה לי?
1: כן.
2: זה שאלה קשה.
1: אני יודעת, אתה צודק.
2: יש לי שתיים.
1: כן.
2: הדבר הראשון עם חברים.
1: מה הכוונה?
2: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
1: איך להצטרף אליהם בעצם?
2: כן.
1: כן.
2: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של כזה בחוץ.
1: כן.
2: והוא כן משחק. שואלת אם אני יכול להצטרף, והוא אומר לי כן.
1: ואם הוא אומר לך, ואם הוא נניח אומר לך, לא עכשיו נניח.
2: ואז אני מחכה בינתיים, מסתובב, ואז אני חוזר למקום הזה, והוא אומר לי כן, ואז אני משחק איתה.
1: מדהים. תגיד, זה משהו שתמיד הרגשת שאתה יכול לעשות את הפתרונות האלה שאתה עושה עכשיו? שהם מצוינים?
2: כן.
1: כן? תמיד הרגשת גם כשהיית קטן ולא הצלחת למצוא דרך להצטרף?
2: לא.
1: לא, אוקיי, זאת האמת, נכון? אנחנו יודעים ביחד שלפעמים זה קצת היה יותר קשה. וככל שאתה גדל, אז יש לך כל מיני פתרונות שאתה מצליח למצוא, נכון? זה מדהים. אז תגיד רגע, אמרת שיש שני דברים. דבר אחד שקשה לך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים.
2: והלמידה.
1: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
2: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות, למשל, להשתבר, ואז זה מקל עליי.
1: מעולה, אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת, זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה, לכמה משימות זה יכול לעזור לי?
2: כן.
1: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
2: חברים.
1: עם חברים יותר קל ללמוד?
2: כן.
1: בקבוצה גדולה או קטנה?
2: קטנה.
1: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
2: לא.
1: לא. כמה?
2: 4.
1: 4 מקסימום, שזה כולל אותך?
2: כן.
1: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
2: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, אני יכול להגיד להם, עצרו. לא הבנתי את השאלה. ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
1: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצת השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
2: כן.
1: כן, גם זה קורה?
2: כן.
1: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?

0: לפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
1: כן.
0: מדהים. התחלת להגיד משהו, אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
1: כן. אני מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה, אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק, וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
0: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, שהיא מביאה לך חטיף בריאות ואתם אוכלים את זה ביחד?
1: כן.
0: או שיותר נכון, אתה אוכל את שלה?
1: כן, אני אוכל לה שתיים.
0: אתה אוכל לה שתיים, וואי. מדהים. תגיד, ומה עד אותה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
1: אנחנו מדברים.
0: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
1: על כל מיני.
0: תן לי דוגמה.
1: על הבנים שלה.
0: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה, רק אגיד, חני סייעת שלי, יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של ארבעה תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים, שאתם ביחד כבר שנה שישית, יש לכם קבוצה חברתית, קוראים לזה, ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
1: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
0: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף, שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני, בגללי הם ייפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשיתם בקבוצה החברתית?
1: ואז כל יום שישי מתחילים ללמד אותי, עושים איתי מסירות כאלה של כדורה.
0: זאת אומרת, בקבוצה הקטנה אנחנו לומדים ביחד את החוקים של המשחק. אתה זוכר גם שהילדים, החברים בעצם לקחו מסכה וכמה בובות של פליימוביל? ואתה זוכר מה עשיתם עם זה? שהם סידרו לך על השולחן, יש לי תמונה של זה עד היום, הם סידרו לך על השולחן בעצם איך נראה מגרש כדורעף בכאילו, והראו לך את החוקים דרך הבובות, הסבירו את החוקים דרך הבובות, אתה זוכר את זה?
1: את זה אני לא זוכר.
0: אתה לא זוכר את זה, אוקיי. אז תזכיר לי אחר כך להראות לך תמונה. ותגיד, אחרי שלמדת בקבוצה הקטנה, כולכם ביחד, מה החוקים של המשחק? מה עשיתם עם זה?
1: אז התחלתי לשחק כדורעף בקבוצה.
0: איפה?
1: במגרש.
0: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
1: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
0: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה, עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
1: כן.
0: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
1: תודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
0: תודה שאתם עוזרים.
1: זה עוזר לי.
0: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
1: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
0: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
1: אז אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
0: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
1: לא.
0: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
1: בדפי עבודה וכל מיני.
0: מה עוד?
1: דפי עבודה במתמטיקה.
0: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים נניח?
1: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
0: כן.
1: וגם הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
0: בעוד דברים, מה למשל?
1: מבחינת חברים.
0: מבחינת החברים, זאת אומרת הוא עוזר לך במה?
1: להצטרף אליהם.
0: להצטרף אליהם?
1: ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו, ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק, יוצא, ואומר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
0: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
1: לא.
0: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
1: יש לי כמעט את כל הכיתה.
0: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
1: כן.
0: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון?
1: כן.
0: אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, כן. המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?

0: כן.
1: במה למשל?
0: הוא נותן לי, הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
1: כן.
0: אז הוא בא ללמל אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
1: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
0: כן.
1: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר למה?
0: כן.
1: למה?
0: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה להיכנס, כי אחרי זה...
1: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח ב-10 דקות לפני 8, מי היה כבר מופיע בכיתה?
0: החברים.
1: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס לכיתה?
0: קשה.
1: קשה, אוקיי. למה?
0: כי לא זוכר.
1: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
0: כן.
1: וזה מביך אותי.
0: כן.
1: אז מה אמרנו שיכול להיות אחד הפתרונות לזה? שנגיד למורה, שמה יעשה?
0: שיכניס אותי לכיתה.
1: שיכניס אותך לכיתה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני מה יכול היה לעזור? אתה זוכר באיזה שעה התחלנו להגיע?
0: ביותר מוקדם.
1: יותר מוקדם.
0: בשבע.
1: בשבע וחצי אפילו. כי אם אני מגיע יותר מוקדם, אז מה אני יכול לעשות?
0: אני יכולה לעשות הרבה דברים.
1: מה למשל?
0: להסתובב בבית ספר.
1: להסתובב בבית ספר.
0: לשחק עם חברים.
1: מה עוד?
0: ו...
1: לשבת בכיתה? כן. ובעצם לחכות שהתלמידים ייכנסו, ולא שאני זה שנכנס וכולם מסתכלים עליי?
0: כן.
1: זה פתרון שעבד לך, תגיד?
0: כן.
1: כן, אז היום כבר זה לא בעיה, נכון?
0: כן.
1: יופי, מעולה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
0: כן. הדבר ראשון, אנגלית.
1: אנגלית, מה אתה אומר על אנגלית?
0: אנגלית אני לא כל כך אוהב, אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
1: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
0: כן.
1: אז אני לומד אנגלית ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
0: לפעמים.
1: לפעמים.
0: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
1: זכרת את הכל. מה עוזר לך אגב לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.
0: אני יכול להגיד את השם שלו?
1: כן, בטח.
0: רני.
1: רני. מי זה רני?
0: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
1: ומי זה רני אבל?
0: מורה לאנגלית.
1: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל. שמאוד כיף לך איתו, נכון?
0: כן.
1: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו? מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
0: כן, חשבתי זה רק להכרה ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי, שזה אני צריך ללמוד, אז למדתי.
1: והיום כיף לך ללכת לרני?
0: כן.
1: תגיד, ואתה הולך לשם?
0: יש לו כלב חמוד.
1: איך קוראים לכלב של רני?
0: בנג'י.
1: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
0: כן.
1: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
0: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
1: כן, הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית, במה עוד אתה טוב?
0: במשחקי מחשב.
1: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב, במה עוד?
0: ואת זה אני לא זוכר.
1: אתה זוכר שאתה אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק, שיש לך חוש הומור טוב?
0: כן.
1: נכון?
0: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה,
1: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
0: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
1: וקצת גם את המורה?
0: כן, זה להשיח את דעתו.
1: להשיח את דעתו, וזה עובד לך לפעמים?
0: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה, אז הוא רק מעיר לחברים, לא לי.
1: הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
0: כן.
1: הבנתי אותך.
0: לפעמים הם מדברים איתי, ואז... ועדיין הוא מהירים, ועדיין הוא מהיר לחברים.
1: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
0: לא זוכר.
1: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
0: נהדר.
1: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
0: כי אני גם מצחיק את החברים.
1: כן.
0: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
1: נכון.
0: לשאול מה קרה.
1: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
0: הפרצוף שלהם.
1: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
0: הדמעות.
1: הדמעות, אם הם בוכים, אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב או צריכים רגע עזרה?
0: אז אני פשוט בא אליהם, ולשאול אותם, מה קרה? כן. כל כך בכית. ואז הם שואלים אותי, ואז הם אומרים לי,
1: כן.
0: ואז אני נזכר, שעוד הפעם, מה זה קרה עם חבר אחר.
1: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים או שהם עצובים?
0: אני ניגש אליהם.
1: אחרי שניגשת אליהם והם סיפרו לך מה קרה?
0: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
1: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר.
0: כן.
1: אחד החוזקות שאמרנו זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
0: גדול.
1: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
0: כן.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
0: ברור.
1: ברור. מה, איזה תפקידים למשל?
0: תפקיד הראשון שהכי חשוב להיות מבקר מלונות.
1: כן. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים כמשפחה לטיול, אתה בתפקיד של מבקר המלון. נכון? מעולה. איזה עוד תפקידים יש לך בבית?
0: לשים למים לא אוכל.
1: לשים למים לא אוכל, כן.
0: לשים למים.
1: לשים למים, כן.
0: ולהוריד את הזבל.
1: להוריד את הזבל, כן.
0: לעשות את הכלים.
1: לעשות את הכלים. מה הכוונה לעשות את הכלים?
0: את הסכום וכל.
1: מה הכוונה? תסביר קצת.
0: לכפיות, סכינים.
1: לסדר את הסכום מהמדיח. כשהמדיח מסיים בעצם, התפקיד שלך?
0: גם אני לא... אני לפעמים מחכה, כי אני באמצע משהו, ואז אני ניגש שאני מסיים, ואז אני עושה את זה.
1: מדהים. תגיד רגע, ואיך עם אחים שלך בבית?
0: בסדר.
1: בסדר. מה הכי כיף לך איתם?
0: אנחנו משחקים.
1: כשאתם משחקים, ומה עוד?
0: שמדברים איתי.
1: כשמדברים איתך?
0: כן.
1: כשמשתפים אותך?
0: כן.
1: אוקיי. תגיד, ומה הכי מבאס אותך בבית עם האחים שלך, למשל?
0: שמשל, לא מביאים לי את מה שאני רוצה. למשל... רציתי משהו במחשב מאוד, אבל האח הזה לא הסכים לי לקנות.
1: האח הזה? מי זה האח הזה?
0: מתחיל בלמד.
1: מתחיל בלמד. הוא לא הסכים לך לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
0: כן.
1: האח הזה?
0: כן, עוזר לי
1: במה?
0: בכל מיני.
1: הרשימה מאוד ארוכה, במה ליאם עוזר לך? במה למשל?
0: הוא קונה לי דברים במחשב.
1: כן.
0: וגם עוזר לי בבחינת לימודית.
1: בחינה לימודית הוא גם עוזר לך? ומה עוד?
0: זה קשה.
1: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
0: כן, הוא מגן עליי.
1: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו טוב. יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בין 5 או בין 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
0: כן. הדבר הראשון שהייתי מציע להם.
1: כן.
0: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו.
1: כן.
0: אז ימציאו שפת הסימנים.
1: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד? אתה זוכר?
0: אני יכול להראות.
1: כן, בטח. רואים אותך בווידאו. אתה יכול להראות למצלמה כאן?
0: את זה.
1: את זה, כן.
0: ואת זה.
1: את זה. ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת כן. הייתה התנועה? אתה יכול להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
0: זה הצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
1: מה למשל?
0: לקנות לילד לכם טלפון.
1: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
0: כן.
1: למה?
0: אחד... איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברי, איך הוא יתקשר?
1: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
0: כן לקנות.
1: כן לקנות טלפון.
0: אבל מה שאתם רוצים.
1: מה שהילד בוחר. כן. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
0: כן.
1: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
0: וגם, אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
1: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן? ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם, ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
0: לגשת אליו ולשאול אותו מה קרה.
1: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
0: אז להביא לו משהו מתוק.
1: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר, זה הפתרון לכל דבר?
0: כן.
1: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך יובל, מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
0: אז תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
1: דברים טכנולוגיים, ומה עוד?
0: וגם שאם תהיה בבית מלון,
1: כן.
0: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום, ואני אחבק אותך.
1: תחבק אותי. אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי, אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
0: כן.
1: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות, ותודה שהיית סבלני. זה היה לך קל או קשה, תגיד?
0: קליל.
1: קליל, אתה אומר בקטנה.
0: כן.
1: מעולה, אז לי היה יותר קשה ממך, נראה לי, כי חשבתי כל הזמן על איזה שאלות אני אשאל אותך, שגם יהיה מעניין, וגם שנצליח לנהל שיחה. אז תודה רבה.
0: Bye.
1: Bye.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת, מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן, אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
2: בסדר.
1: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
2: סבבה.
1: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
2: כן.
1: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית. וקצת נשמע אותו, קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים כדי להבין איך האולפן נראה.
2: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
1: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון, קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו, אתה זוכר בגוגל?
2: כן, שרון קליף חסון.
1: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
2: את הבן.
1: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
2: טוב.
1: טוב. בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, שיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובלי, מה החלום הכי גדול שלך?
2: החלום הכי גדול שלי.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: אפשר יהיה לשקול אותם. בין רגיעות בפנם, זה לא עושה להם כלום. אנחנו צריכים להיות בטוחים ב-100% שלציפור יש את כל מה שהיא צריכה כדי לחצות את מדבר הסהרה. אם לא, נשנה את בית הגידול, נתקן אותו, נוסיף פגם. אבל יש פה ציפור שהיא פשוט עמוסה בשומן. כל האזור הצהוב הזה פה, האדום זה שריר, הצהוב זה שומן. זה דלק נדידה. הדבר הזה יכול לקחת אותה מכאן עד לקניה, בלי לעצור. יש לה כל מה שהיא צריכה, וזה מה שעושה לנו טוב.
6: אחרי טיבוע הבוקר, משחררים את כל הציפורים שנתפסו לחופשי.
7: טיפה נעזור לשנייה לעוף. היא ממש לא רוצה לעזוב את היד שלי.
6: זה יהיה הזמן שלנו לצאת אל הבריכות עם נועם כדי להבין מה קורה כאן.
5: אין פה ציפורים בקיץ כמעט. התחושה היא תמיד שהסתיו לא יבוא, שאין ציפורים וזהו, אבל תמיד זה חוזר, תמיד אנחנו חוזרות. הכל בדרך לאפריקה. אילת זה מקום של ציפורים נודדות, זה כמו תחנת רכבת. ציפורים מגיעות מאירופה, מאסיה, בדרך לאפריקה, עוצרות כמה שעות, יום-יומיים, ממשיכות הלאה. הנה, יש חפית כספית. אתה רואה, עם מקור ענקי. כל הפארק הצפרות הזה הוא קם עם דבר אחד בראש, מה טוב לציפורים. הנה, שומע את הנחליאלים? מגיעים מהנדידה. בלילה עפים, ביום נחים. הנה, לבנית מגיעה. לבנית קטנה זה ממש פלא מהלך. תראה כמה היא לבנה, מתבוססת בבוץ, רודפת אחרי דגים, משפריצה לכל הכיוונים, תמיד נשארת נקייה. כמו סמלת קלה. הנה, תפסה דג.
8: זה כמו פוליטיקאי טוב.
5: בסוף נדבק, בסוף נדבק.
8: מה אתה מצלם?
9: פה יש כמה ציפורים מהים, האמת שאני לא מספיק מבין בציפורים, אני פשוט אוהב מאוד לצלם טבע. אני איש פשוט.
8: לא, אתה לא איש פשוט עם הדשה כזאת.
9: האמת שהדשה הזאת קניתי אותה בשביל צילום לוויתנים.
8: לא הבנתי מה זה אומר צלם לוויתנים.
9: מה זה אומר צלם לוויתנים?
8: אתה מצלם לוויתנים?
9: כן. בעצם כל לוויתן יש לו... כמו שלנו יש טביעת אצבע, אז לכל לוויתן יש טביעת אצבע שלו, זה בעצם הסנפיר זנב שלו. אתה רוצה להביא תמונה יפה של הזנב הלוויתן, אין שניים אותו דבר בכל העולם.
8: כמה מיני ציפורים יש פה, צדוק?
10: יותר מ-220 מינים וסוגים של ציפורים.
8: וכמה ציפורים עוברות פה בשנה?
10: יותר מ-500 מיליון.
8: 500 מיליון?
10: מיליון, כן. יותר מ-500, לא נספרו אחד-אחד, יש דגימה טעות של מיליון, אבל כ-500 מיליון נבדק כל הזמן.
8: אנחנו על הגבול, נכון?
10: הגבול פה. אחרי התמרים זה הגבול. דרך אגב, היינו עם שיתוף פעולה איתם גם כן. עובדים איתם עם תנשמות והדברה ביולוגית, אבל זה גם כן ירד קצת. אני מקווה שיחזור.
8: לציפורים אין גבולות.
10: לציפורים אין גבולות, בדיוק. המלחמה לא משפיעה. הם ממשיכים להגיע.
8: כמה שנים אתה פה?
5: 22 שנים כבר. זה כבר... אפשר לקרוא לזה מפעל חיים. תמיד הייתי צפר, מגיל 10 שהסבא וסבתא שלי חשבו שהכי טוב שאני אהיה דתי ולקחו אותי לכותל. אז מה שהכי הרשים אותי זה לא השכינה וגם לא האבנים, אלא מה שבין האבנים, ולא הפתקים, אלא הציפורים. היו שם הסיסים שהתעופה שלהם זה משהו מטורף. אז... הייתה תקופה שלא חשבתי שמה שטוב לי זה...
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
11: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מארץ סין הרחוקה, על סנונית וזרע של דלעת. הסנונית היא ציפור שיר נודדת. האם אתם יודעים שלישראל מגיעה הסנונית עם בוא הסתיו? בישראל הסנונית נחשבת למבשרת הסתיו. כשאומרים את הביטוי סנונית ראשונה, המשמעות היא סימן ראשון לשינוי. הסנונית וזרע הדלעת. יום אחד בסין הרחוקה יצא איכר לשדה שלו. והנה, הוא ראה סנונית עפה לקראתו ומתקרבת לעברו. האיכר זיהה את הסנונית הזו. אני יודע, זו הסנונית שהקן שלה נמצא על העץ ממש ליד הבית שלי. היא נראית מודאגת. למה היא עפה מהר כל כך? הסנונית חגה התעופפה במהירות סביב האיכר מספר פעמים, ואז פנתה ועפה חזרה לכיוון הקן. היא בוודאי רוצה שיבוא בעקבותיה. וזה מה שעשה האיכר. הוא רץ בעקבות הסנונית שעפה ועפה עד שעצרה, ירדה ונחתה על האדמה ממש מתחת לקן שלה. האיכר הוריד את מבטו, ושם, ממש לרגליו, ראה גוזל סנונית קטן. הוא שכב על האדמה רועד, והכנף שלו שבורה. הוא כנראה נפל מהקן, מן העץ, על האדמה. האיכר התכופף והרים את הגוזל בעדינות רבה. הוא הסתכל למעלה על אמא סנונית שעמדה כעת בתוך הקן שלה, על העץ. ניגש האיכר לביתו. על הכיסא במרפסת הייתה קרית. הוא הניח בזהירות את הגוזל הפצוע על קרית הכיסא. האיכר לא הכניס את הגוזל לתוך הבית, אלא טיפל בו במרפסת, כדי שאמא סנונית תוכל לראות שהוא מטפל בתינוק שלה, ולא פוגע בו. לאחר שהגוזל שכב רגוע על הכרית, נכנס האיכר הביתה. הוא הביא תחבושת ומשחה, וחבש את הכנף השבורה צמוד לגוף, כדי שהשבר יתאחה והכנף תבריא. שוב ניגש לתוך הבית, חיפש ומצא טפטפת קטנה בעזרתה יוכל להאכיל ולהשקות את הגוזל הקטן. האיכר לקח את הגוזל בידיו, האכיל אותו, השקע אותו והניח אותו בחזרה על הכרית, שהפכה להיות כן ההבראה שלו. כך, אמא סנונית יכלה להתפנות בינתיים לטפל בגוזלים הנוספים שחיכו לה בקן. הימים חלפו, כי זה תפקידם של הימים, לחלוף. התקרב הסתיו, זה הזמן בו כמו בכל שנה הסנוניות נודדות למרחקים.

0: העיקר לא ידע לאן יעופו הסנוניות, אבל ידע שהן גם ישובו לארצו כמו בכל שנה.
1: שובו שובו סנוניות, קלות כנף חינניות.
0: העיקר הביט על הגוזל שגדל בינתיים והפך לסנונית קטנה. אני חושב שהציפור הקטנה שטיפלתי בה תצליח לעוף בקרוב, אבל מחכה לדרך מאוד ארוכה. האם היא תצליח? והנה הגיע היום שבו כל הסנוניות התאספו בשמיים והתכוננו להתחיל במסע. העיקר עטף בשתי כפות ידיו את הסנונית הקטנה שהחלימה אצלו, הרים את זרועותיו, פתח את כפות ידיו ושלח אותה לשמיים כדי שתצטרף לשאר הסנוניות. הוא עקב אחריה. הנה היא, היא מצליחה, היא מצליחה לעוף. אמנם אפשר היה להבחין שהיא עדיין קצת מתקשה במעופה, אבל היא הצליחה לעוף עם הלהקה. העיקר עקב אחרי הסנונית שלו עד שאט אט היא הלכה ויצאה מטווח הראייה שלו ונעלמה עם להקת הסנוניות אל מעבר לאופק. כל הזמן הזה המשיך העיקר ודאג. האם תצליח? הזמן עבר וחלף, כי זה תפקידו של הזמן, לחלוף. והנה הגיעה העונה בשבות הסנוניות. העיקר ראה את הלהקה מעופפת ומתקרבת, ושב ותהה בליבו, האם הציפור הקטנה חזרה? האם יראה אותה?
1: שובו שובו סנוניות, קלות כנף חינניות.
0: הוא אימץ את עיניו והבחין בה, בין כל הסנוניות. עדיין הייתה לה את התנועה המיוחדת של הכנף הפגועה, וכשהייתה ממש קרובה, הוא שם לב שהיא נושאת משהו בתוך המקור שלה. הסנונית הקטנה חגה מעל ראשו של העיקר. פעם, פעמיים, שלוש, ואז פתחה את המקור ושמתה משהו ישר לתוך כפות ידיו של העיקר. זה היה זרע של דלעת. העיקר הרים את מבטו אל הסנונית, חייך ונד לה בראשו כאות תודה. הסנונית הקטנה המשיכה במעופה, והעיקר התבונן בזרע הדלעת ואמר, כעת אקח את הגרעין הזה ועזרה אותו בגינה מאחורי הבית שלי. זו תהיה הדלעת המיוחדת שלי. כך עשה העיקר וחיכה. והזמן חלף. כי זה תפקידו של הזמן, לחלוף. מהזרע הקטן גדלה בגנו דלעת נהדרת, דלעת מפוארת.
2: איזו דלעת יפה, היא נראית נפלא, ואני חושב שזה הזמן המתאים לקטוף אותה. אולי אכין ממנה מרק דלעת חמים וטעים לערב סתיו קריר.
0: כתף העיקר את הדלעת, הכניס אותה לביתו, והתחיל מיד בהכנת המרק. הוא חתך את הדלעת לשני חצאים, ולא האמין למראה עיניו. היה שם זהב. כל השקערורית הכתומה הייתה מלאה במקום בגרעינים בזהב. הדלעת הייתה מלאה במטבעות זהב. העיקר שפשף את עיניו, עדיין לא מאמין למה שראה לפניו. הוא הרים את הדלעת הזוהרת ורץ החוצה.
2: זה לא יאומן, לא יאומן!
0: קרא בקול. השכן של העיקר שמע אותו ויצא מביתו.
3: לאן אתה רץ? מה הדבר שלא יאומן? על מה אתה מדבר?
2: בוא, תתקרב, תסתכל בתוך הדלעת.
0: השכן הסתכל והסתכל, והעיניים שלו נהיו גדולות יותר ויותר.
3: מה זה? למה הכנסת זהב לתוך הדלעת?
2: לא,
0: לא הכנסתי זהב לדלת, אני פשוט חתכתי את הדלת לשניים, והזהב היה שם בתוכה.
3: הזהב היה שם? בתוך הדלת?
2: כן, כן, היה. אדיבות בזכות אדיבות,
0: מלמל העיקר.
3: מה אתה ממלמל?
2: אתה מבין? גוזל קטן של סנונית נפל מהעץ ממש כאן, מתחת לקן, ואמא סנונית קראה לי, ואני הרמתי אותו, וראיתי שהכנף של הגוזל נשברה. אז חבשתי את הכנף השבורה בעדינות רבה, והאכלתי אותו בטפטפת קטנה, לאט ובזהירות. והגוזל הבריא וגדל והפך לסנונית צעירה. לא ידעתי אם הסנונית שהחלימה תצליח לעבור את המסע הארוך של נדידת הסנוניות, אבל היא הצליחה. עכשיו היא שווה עם להקת הסנוניות. הפילה לתוך ידיי זרע של דלעת. אני שתלתי את הזרע, והדלעת צמחה וגדלה. כתבתי אותה, ועכשיו יש בה זהב.
3: רגע, חכה, ספר לי שוב. הכנף נשברה?
2: כן, הגוזל פשוט נפל מהעץ לפני שלמד לעוף, והכנף שלו נשברה.
3: טוב, אז הכנף נשברה ואתה חבשת אותה, נכון?
2: כן, חבשתי, השגחתי על הגוזל וטיפלתי בו.
3: ואז, כשהגיע הזמן לעוף, שחררת את הסנונית?
2: כן, למה אתה שואל?
0: השכן חזר בריצה לביתו. לאחר זמן קצר יצא וטיפס על עץ שהיה בקרבת מקום, ובו קן של סנונית. ובקן היה גוזל של סנונית. והוא הרים את הגוזל, והוא שבר את הכנף שלו, ואז הוריד אותו מהעץ וחבש את הכנף השבורה. הוא האכיל והשקע את הגוזל המסכן. והזמן חלף. כי אתם כבר יודעים, הזמן, כן, זה תפקידו, לחלוף. שוב הגיעה עונת הנדידה, והשכן אמר לסנונית הצעירה,
3: עכשיו את יכולה לעוף. כדאי שתעופי, וכדאי שתשובי ותביא לי זרע דלת. זרע דלת! זרע דלת, את שומעת?
0: והסנונית עפה. הסנונית עפה.
1: אופו, אופו, סנוניות קלות כנף חינניות.
0: והזמן עבר. להקת הסנוניות חזרה. השכן של העיקר עמד מוכן עם הידיים שלו מורמות, פתוחות, מחכות. הסנונית שעפה עם הכנף הפגועה חזרה. ובמקורה היה זרע דלעת. היא פתחה את המקור, והזרע נפל ישר לתוך ידיו של השכן. הוא הלך וזרע את גרעין הדלעת, ונתן לו לגדול ולגדול ולגדול. הדלעת כבר הייתה ממש גדולה, אבל השכן אמר,
3: לא, עדיין לא אקטוף. אני רוצה הרבה זהב. אני אתן לדלעת לגדול עוד ועוד.
0: ואתם בוודאי יודעים עד כמה דלעת יכולה לגדול. הוא נתן לה לגדול עד שבקושי יכול היה להרים אותה. הוא כתף ונשא את הדלעת הענקית על מריצה, הכניס אותה הביתה, נעל את הדלת, סגר את החלונות והגיף את התריסים. הוא לא רצה להסתכן בכך שמישהו יראה את כל הזהב שתכף יהיה לו. הוא לקח סכין גדולה כשהוא חושב על הזהב, הרבה זהב, המון זהב. אבל ברגע שהדלעת נחתכה, פרצו מתוכה להבות והן נאחזו בגג הבית והעלו אותו באש. כל הבית החל לבעור. השכן ברח במהירות החוצה ורץ בבהלה הרחק משם. ולא ראו אותו יותר. לעולם.

תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי, העריכה הלשונית והחיבור היצירתי של השירים בפרק. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי סיפור מהכדור. תוכלו להיות בקשר ולהצטרף למועדון דרך האתר נילי ספרילי. להישמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. שבועיים לפני הבחירות בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו פועל בימים האחרונים באמצעות מתווכים מול רבני מפלגות קטנות, בהן מפלגת אחי של הרב אברג'י לפן מנתיבות ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו, כך נודע לכתבנו שחר גליק. לדברי גורמים בליכוד, נרשמה נכונות מצד הרב טאו לקיים דיון בנושא, אף שבנועם לישראל מכחישים כוונה לפרוש. במסגרת המגעים עשויות לעלות הצעות לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כגון סגני שרים וראשי אגפים, בתמורה לפרישה מהמרוץ. בתוך כך, פרישה ראשונה במפלגתו של אופר וינטר. דודי בן ציון, נציג ההתיישבות ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישתו. המהלך מגיע על רקע לחצים כבדים שהופעלו עליו מימין בימים האחרונים, נוכח מצבה של המפלגה בסקרים סביב אחוז החסימה. בהודעה לחבריו כתב בן ציון, אשתי והילדים חשובים יותר מהכל. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הגיב על הפרישה בכינוס בחירות באילת.
4: אני אומר לכם על שנאת חינם חרבה ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו מכל מיני גורמים בימין הוא קמפיין בזוי, נמוך, ואל תדאגו לכל מי שחושש. אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
3: יושב ראש ביחד נפתלי בנט מציב קו נוקשה בכל הנוגע לשילוב המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית.
5: מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי, יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה זה לדחות ולדחות.
3: ראש הממשלה לשעבר בנט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. לוחמי חטיבת חשמונאים סרבו לאפשר לקצינת לוגיסטיקה להיכנס למוצב החרמון בגלל היותה אישה. הקצינה הגיעה למוצב עם עובדי קבלן של משרד הביטחון כדי לקדם פרויקט חיוני לשיפוץ מחלי דלק לקראת החורף. בעוד כניסתם של עובדי הקבלן אושרה מיד, לקצינה נאסר להיכנס אפילו לחצר המוצב שבה מוצבים המחלים מחוץ למתחמי המגורים. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. בצהל מודים כי מדובר בתקלה ומבהירים כי פקודת מטכ"ל לשילוב חרדים קובעת מפורשות שאין מניעה מכניסת בעלי תפקידים מקצועיים, נשים וגברים כאחד, למחנות שבהם משרתים לוחמים חרדים לצורך ביצוע משימתם. עוד נמסר כי כניסת הקצינה הייתה צריכה להתאפשר תוך התאמת התנאים הנדרשים לפי הפקודה. באירוע ירי בבינה שבגליל נפצעו 4 גברים. מגן דוד אדום פינה לבית החולים בנהריה גבר בן 56 במצב קשה ו3 גברים כבני 30 במצב בינוני. הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בסריקות.
6: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.

ספרי לי משהו, אני כאן כדי להקשיב לך. התגעגעתי כבר לרגע פשוט. אני תמיד איתך, תמיד איתך, תקשיבי לי. בואי נברח טיפה, בעיר הזאת יותר מדי צפוף. אם את רוצה, ניסע רחוק, אולי לתאילנד. נארוז מזוודה קרועה בלי דאגות. נשכח את כל מה שהיה, נחבק את האשליה, נפתח בקבוק, נשכב ל...

השמיים כחולים היום, ושוב ינואר בלי גשם. אני בבית והחוץ הוא תמונה מטושטשת. חלמתי שאני בורח מכלוב של ציפורים, אורשת כל הלילה. חיפשתי אותך. בבוקר קיבלתי אימייל קצר ונחמד, כתבתי איפה אתה ולא אמרת כלום כמעט, וידעתי

אפס ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

לא תוכלי להסתכל עוד במראה, הוא ישנה לך לחיוך את הצורה. אני אומרת לך אחות, שאני...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: לא אפיל על המונדיאל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. פרטים חדשים על מעורבותו של נשיא ארצות הברית טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי טראמפ כפה למעשה את ההסכם על הצדדים מאחורי הקלעים וקבע עובדות בשטח. על פי הדיווח, כאשר חמאס השיב לתוכנית טראמפ, טען ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות כי מדובר בתשובה שלילית וכי אין על מה לדבר. למרות זאת, טראמפ בחר להודיע בפומבי כי חמאס קיבל את התוכנית ובכך אילץ את המשך המגעים. עוד נחשף כי בישורת האחרונה של השיחות בשארם א-שייח העלה יועצו של הנשיא ג'אד קושנר את טראמפ לשיחת טלפון שבה ברך על המוגמר עוד בטרם הושגו הסכמות סופיות. אף שבכירים ישראלים הבהירו כי ישנם עדיין פערים, צייץ טראמפ ברשתות החברתיות כי הושגה עסקה, דבר שהוביל לסגירתה הרשמית. שבועיים לפני הבחירות בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו פועל בימים האחרונים באמצעות מתווכים מול רבני מפלגות קטנות, בהן מפלגת אחי של הרב אברג'ל הבן מנתיבות ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו. כך נודע לכתבנו שחר גליק. לדברי גורמים בליכוד, נרשמה נכונות מצד הרב טאו לקיים דיון בנושא, אף שבנועם לישראל מחישים כוונה לפרוש. במסגרת המגעים עשויות לעלות הצעות לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כגון סגני שרים וראשי אגפים, בתמורה לפרישה מהמרוץ. יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, מגיב על פרישתו מהמפלגה של דודי בן ציון, נציג ההתיישבות ברשימה, ומדגיש כי לא יפרוש מהמרוץ לכנסת.
3: אני אומר לכם על שנאת חינם חברי ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס, שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, ואל תדאגו לכל מי שחושש, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
2: אופר וינטר אמר את הדברים בכינוס בחירות באילת. באירוע ירי לעבר חצר בית בבענה שבגליל נפצעו שישה גברים, בהם שניים במצב קשה. מגן דוד אדום פינה למרכז הרפואי לגליל בנהריה את הפצועים. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כרקע לאירוע פלילי. מוקדמות גביע העולם בכדורגל נשים. נבחרת הנשים של ישראל לא העפילה לטורניר גביע העולם לאחר שהפסידה לשוויץ 2-0. בשבוע שעבר הביסה שוויץ את ישראל 7-3. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שוויץ תתמודד נגד אוסטריה על הכרטיס למונדיאל.
4: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי.

0: שלום חברים, סייברים חברים שמח, פרק 146. והיום יש לנו את הלל קוברומסקי. מה המצב הלל?
1: רותם, אני אתחיל בהתפרברות. זה לא פייר שכל האירועים הכי כיפים תמיד נופלים בשבועות שהם לא שלי. אני דורש שכל האירועים החמורים, האירועים הגרנדיוזיים, יפלו בשבוע שלי, מה זה?
0: העולם עצר מלכת.
1: זה כמעט חברים.
0: יותר מזה?
1: זה סייברים חברים. וזה קינת החברים, מה זה, אני רוצה את ה... אני רוצה את ה...
0: יש לך קינת פין של אירועים?
1: לא, אם ישמור. אני לא יודע אם ראית, יש עכשיו כתבות שבאמת, אני לא מצליח להבין את הטמטום, מה עושים בשביל קליק בית.
0: רגע, שנייה, שנייה.
1: רגע,
0: אני ראיתי כתבה. אני יודע את הכתבה. ראיתי כתבה בכלכליסט.
1: לא, אתה בטח ראית את הכתבה עם היטלר והשכים הקטנים.
0: לא, אני ראיתי כתבה בכלכליסט עם התמונה שלך. שמדברת על עדכוני תוכנה.
1: עזרת אותי
0: רגע מה הדבר הזה. עזוב, אני כתבתי את זה מלפני חודש, הם רק עכשיו פרסמו, אתה מביא לי את השטויות האלה עכשיו. היחץ האלה של החברה שאני עובד בה, זה פשוט...
1: אני אומר לך, אסור לי לדבר עם רותם, ואז לעשות מזה כתבה. יש כתבה על תסמונת, דיברת על איברי מין קטנים, אבל לאן הפודקאסט הזה ידרדר, אני משמור. יש סיפור שכבר במשך שבועות, כל הזמן מעדדים אותו, שיש איזשהו מחקר ש... היטלר סבן מאיזושהי תסמונת של איבר מין קטן, וכאילו מנסים להראות שאולי היה פסיכופת רגיל, היה לו סיבה להיות פסיכופת. בסדר?
0: כן.
1: אז זה לא קשור לזה. אבל תראה, איך זה עובד במציאות? צריכים טיפה סבלנות, ובסייבר בסוף היעלומים, האירועים הנהדרים האלה, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליהם, הנה הם קרו, ויש לי שתיים טובים השבוע, שצריכו להצבן אותי ככה. טוב, יפה.
0: אופה, והשבוע בפינתנו, מה עצבן את הלל?
1: כן. אז הנה, תתחיל אתה ואני אמשיך ונריב ביחד.
0: אז אני יכול להגיד לך מה עצבן אותי, אוקיי?
1: כן.
0: אני בדרך כלל, ביום שלישי בלילה, אני הולך לשחק כדורגל, סבבה?
1: כן, והCDN שלך ברכה לחול.
0: וכשאני בדרך לשחק כדורגל, אני מקבל שלל הודעות מהרבה אנשים, יש לי תקלה פה, בעיה שם. דה, העסק שלנו גם, יש לנו עסק בעסק של אשתי, אני האיש טכני שם, אז כאילו, כולם מתקשרים אליי, סליקות לא עובדות, האתר לא עובד, אז זה פה, אנשי מחירות פה, אנשי שירות פה, הלקוחות לא מתלוננים, כולם מתלוננים. ואני מנסה להגיע לכדורגל, אני רוצה לשחק. מה אתם רוצים ממני? מסתבר שלא פחות ולא יותר, העולם עצר מלכת באותו רגע, כי לא פחות ולא יותר, Cloudflare, שמפעילה את רוב תשתית הסייבר האינטרנטי, ובכלל תשתיות האינטרנט, מפני מתקפות DDoS וכל הדברים כאלה, חטפה בג מפתיע ביום שלישי, בזמן שאני רוצה ללכת לעשות כדורגל. כל מי שניסה לפתוח אתר או שירות מבוסס Cloudflare, קיבל דף שגיאה גדול במקום התוכן הרצוי. ומהפוסט הטכני שלהם עולה סיפור מעניין מלא מלא מלא בפרטים שלא, תקשיבו, שהם לא מתארים איזה אובדן קו אלמוני, אלא כשל אלמוק במנגנון הבוט אייג'נט שלהם. ובקיצור, הם שינו שם את הרשאות גישה לבסיס נתונים מסוג קליק האוס, ששם בכלל מייצר קובץ הגדרות לפיצ'רס שמשמש את המודלים למידת מכונה לזיהוי בוטים, והשינוי הזה גרם לקובץ להכפיל את עצמו בגודל עם שורות כפולות ומכופלות, והקוד שצריך היה לקרוא את הקובץ התקלקל או קיבל בג, כי היה לו תקרה קשיחה לגבי מה הגודל שהוא יכול להכיל, וזה גרם לכך שכל השירותים שקראו ממנו פשוט קרסו ונתנו שגיאת 500, והקסם הכי גדול הוא שהמערכת ניסתה להתאושש כל 5 דקות שקובץ טוב ולקוח רע התחלפו, והתחילו להפיץ את זה ברשת מחדש. לא משהו שמישהו היה חושב עליו כתקלה נורמלית ורגילה, אבל זה לא תקלה צייבר, זה לא איזה משהו שקרה, אין פה הקרים, זה רק תקלה טכנית מהבית. ואני חייב להגיד, אני באופן אישי הצלחתי לקרוא אנשים שירדו על Cloudflare בקטע רע. זאת אומרת, אנשים שבאו ואמרו, החברה הזאת היא לא ראויה לאמון שאנחנו נותנים להם, הדברים האלה ממש גרועים, הם לא עשו דברים כמו שצריך, יש פה יכולת דיזיין מאוד מאוד גרועה. אני חייב להגיד, מהצד שלי האישי, כשאני קראתי את מה שהם כתבו, אני באופן אישי, אני מאוד אוהב את חברת Cloudflare, באמת, כחברה, הם חברה שאני גאה להיות לקוח שלה, אגב, גאה להיות לקוח שלה, זו חברה שעובדת בצורה ישרה, שקופה, אמיתית, ומסתכלת עליי כלקוח בתור לא איזה מישהו ש... משהו אסטרטגי מסתדר להם, אלא בתור מישהו שבאמת חשוב להם לראות את הדבר הזה.
1: רותם, ראשית, היה פה, מבחינתם, שיקוף מלא. כלומר, גם בזמן אמת, גם בזמן אמת, הם לא רשמו את רשימת אתרים שנפלה בישראל, כן? בישראל, אפליקציות של One Zero, Paybox,
0: כולם.
1: Easy, Cinema City, רכבת ישראל, KSP, McDonald's,
0: כולם, כולם.
1: צ'אט GPT לא היה נגיש מישראל, טוויטר.
0: לא רק מישראל, בכלל.
1: כן.
0: תקשיב, אני צריך להגיד, אנשים לא מבינים שקלאודפלר היא פלטפורמה שנועדה בעיקר, בעיקר, למנוע דידוס ומתקפות בוטים. וברוב המקרים, רוב החברות משתמשים בשירות שלהם בצורה שקופה. כאילו DNS-י כזאת, משהו מאוד מאוד שקוף. וזה מכניס לאיזושהי פינה שהשרת לא יושב בקלאודפלר, ושום לא, שום דבר לא יושב בקלאודפלר, אבל התשתית, הדאטה עובר בקלאודפלר. וכן, הרבה מהחברות האלה שמו את, את הדברים בקלאודפלר, וצריך להגיד, היה לנו תקלה במייקרוסופט, והיה לנו תקלה ב-AWS, אז למה שלא תהיה לנו גם תקלה בקלאודפלר?
1: היה גם תקלה, הייתה תקלה לפני כמה שנים במטה, שהיא הייתה כל כך חמורה, בגלל שינוי של הגדרות BGP, וזה הפיל להם את המערכת אותנטיקציה, שהם לא יכלו להיכנס לחדר שרתים. פה זה לא היה. פה זה היה בעיה של buffer overflow לעצמם, שמסו לעצמם במערכת, והגיעו לתקורה של מה שהם מסוגלים לטפל, אין מערכת שאין לה איזשהו גבול עליון, אבל אני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר, שממש מתחבר לזה יפה.
0: כן.
1: כי תקלות קרו, יקרו, אי אפשר להימנע מזה. כלומר, עד שתקלה כזאת היא לא קורית, וקלאודפלר, לזכותם יאמר, שיתפו את כל המידע לעומק, מה קרה, איך קרה.
0: התרגלנו לזה.
1: לא, לא התרגלנו לזה. הם כן, לא כולם עושות את זה. והם גילו פה איזשהו סוג של שקיפות. מקלאודפלר
0: התרגלנו לשיטה הזאת. הם יוצאים החוצה ומדברים. אגב, אם מישהו ייכנס לספק הטכנולוגי שם, הם מסבירים איך המערכת עובדת, איפה זה נפל, הכל. מה קרה. הכל בחוץ.
1: הכל. יש, אתה יודע, בכל מיני כתבות, אז אני שמתי לב לזה ב-10 ומשהו בבוקר, כי בדיוק לימדתי ובכיתה ישב איזה מישהו, שאומר, רגע, אני שנייה יוצא, אשתי מתקשרת אליי, בלי הפסקה. אז אמרתי לו, מה היא עושה? אז היא אומר, היא אשת שיווק. אז אמרתי לו, למה אני מתקשרת לך? מה קרה? נפל לה המחשב? כאילו בצחוק? זה אומר, יותר גרוע, נפל לה צ'אט GPT, היא לא יכולה לחשוב. היא לא סוגלת לחשוב רגע עכשיו בלי צ'אט GPT שלה. בסדר?
0: כן.
1: ואני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר. הייתי באירוע ביום חמישי האחרון, ממש אירוע כיפי, שקראו לו AI על השולחן. זה היה יחד עם משרד החדשנות והמדע והטכנולוגיה, כמובן שהייתה הרצאה של גילה גמליאל, שאשכרה הקריאה מדף, כן? הקריאה מדף במשך 2 דקות, זה היה בשיתוף עם מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגיה, משפט ואתיקה, והדובר הראשי, איך היה? פרופסור אמנון שעשוע, הנשיא של מובילאי. ומי שראיין אותו על הבמה היה עמרי ברק מהפודקאסט, אמרו לטרשטוק, ושאל אותו כל מיני שאלות על איך זה ישפיע על עולם העבודה, איך זה כמובן גם ישפיע על עולם הבטחת המידע, וכדומה. ואחד הדברים, המשפטים הכי מעניינים והכי יפים, שאמנון שעשוע שם נתן דוגמה, אז הוא אמר, תראו, AI זה חלק מהחיים, הוא פה, הוא כאן להישאר, אי אפשר להימנע ממנו, אנחנו גם לא מצליחים היום, באמת להתמודד, לדוגמה, כל הבעיות של הדיפ פייק, שהיום אנחנו רואים מההתקפות של אונות סייבר מבוססות דיפ פייק, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה, אבל כשאנחנו מסתכלים בראייה רחבה, שנים קדימה, על עולם העבודה, על כל האופן שבו אנחנו פועלים ומתנענים ברשת, אז השוואה שלו הייתה, והיא השוואה מאוד יפה, הוא אומר, תראו, בעבר לא היה חדרי כושר, כי רוב העולם עבד בחקלאות, היום זה פחות מ-2% מהעולם עובד בחקלאות, אבל אז 80% מהעולם עבד בחקלאות, ולא היה צריך חדר כושר, כי כל היום היית בשדה בחוץ, עבדת, הגוף שלך פעל, בסדר? אז הכל בסדר, היית בריא. והיום כשהתלות שלך היא כמעט 100% בכתיבת תוכן, או בכתיבת קוד, במיוחד הג'וניורים, או בפתרון תקלות ודברים אחרים, ב-AI, והתלות הזאת היא תלך ותגבר, תלך ותגבר, אז נצטרך חדר כושר למוח, או חדר כושר ממש. כלומר, תחשוב על זה שאתה תבוא, ויהיה לך חדר כושר למוח, כמו שיש היום למבוגרים דרך אגב, יש כאלו לא מעט מכונים שמציעים את זה לגיל השלישי, אבל אתה תבוא רותם, ואתה תצטרך להתאמן, להפעיל את הגלגלים של המוח, בגלל שאת רוב...
0: איך אני יכול להפעיל את הגלגלים של המוח?
1: מה הבעיה? נותנים לך תרגילים. נותנים לך תרגילים, אתה יודע מה, אתה יודע את הדוגמה הכי פשוטה.
0: תשבץ, כאילו כאלה, סודוקו?
1: הילדים שלך בבית ספר, לוח הכפל, בסדר, אני ואתה פחות יותר אותו גיל, אני יותר גדול ממך, אבל בגיל שלי היינו חייבים לדעת את לוח הכפל בעל פה.
0: אני עדיין זוכר את לוח הכפל בעל פה.
1: ובמדרגות, במדרגות של בית ספר, היה את כל לוח הכפל, שהיית עולה במדרגות, לא היה מעליות פעם, היית עולה עד לקומה הרביעית בבית ספר, ולא היה מעליות, אז היית רואה את כל לוח הכפל, ככה אני למדתי את לוח הכפל במדרגות, מה שנקרא. אבל ידענו אותו בעל פה, ואם העירים אותך באמצע, היית אומרת לוח הכפל. אתה אומרת לוח הכפל. היום אין את זה. היום ילדים בכיתה ג' ד', אני הבנתי שמרשים להם להשתמש במחשבו. בסדר?
0: בכיתה א'?
1: לא בכיתה א', בכיתה ג'. בכיתה ג', סליחה.
0: לא, נו.
1: כן, כן. כן, כן. כן, שמעתי את זה כבר מכמה מקומות.
0: אלגברה, אני מבין, תודה. איזה...
1: לא, לא, לא, שבגיל צעיר כבר, שבגיל צעיר כבר מותר להם. עכשיו, המודל שהוא נתן, המודל שהוא נתן, גם כשהוא דיבר על עולם האקדמיה, זה ממש תפס אותי. תראה, אגב, רותם, אני, תראה כמה אני אוהב אותך, סילמתי לך בזמן אמת, שלחתי לך בזמן אמת, ומי לא התייחס אליי? מי? מי? אתה.
0: זה ששלחת לו בזמן אמת?
1: שלחתי לך 5 דקות אחרי שהבן אדם...
0: זה ששלחת לו בזמן אמת, זה מה, אני מודה.
1: בבקשה, צודק, פעם באה אני אבוא עם כל המחשור. אבל, הוא דיבר על עולם האקדמיה, ואז הוא אומר, תראו, אנחנו נצטרך לחלק את התואר לכמה חלקים, אבל החלקים הראשיים יהיו לימוד היסודות, שהוא לא מסתמך על דברים שקשורים ל-AI. כמו שאתה תלמד, כמו שאתה לומד במקצוע, כמו שאנחנו למדנו לעומק לחשב סאבנט מאסק בלי מחשבון, אתה זוכר שהיה את זה במבחן של מייקרוסופט?
0: ברור.
1: ולמדנו ככה נהדר את כל העניין של רשתות תקשורת ו-TCP/IP, ולמדנו גם פרוטוקולים, ולמדנו גם מערכות הפעלה לעומק, קורסים של, זה היה 40 שעות רק על Windows, ועוד 40 שעות על Workstation. תבין כמה, אז למדנו את זה לעומק, נצטרך באקדמיה לעשות כן קורסים שאתה לומד לעומק את היסודות, ואז בשנה או שנתיים האחרונות, תלוי באורך של הקורס, של התואם, זה יהיה רק על הבסיס של AI, כלומר של הכלים החדשים.
0: אני יכול לספר לך משהו? כן. אתה מישהו שאני יכול לספר לו את הסיפור הזה.
1: לא.
0: יש לי חבר מאוד מאוד קרוב, שאני... ב-20 שנה האחרונות, יש לו חברה קטנה, לא יודע, 8 אנשים, משהו כזה, וב-20 שנה האחרונות, אני זה שעוזר לו עם השרת אקטיב דירקטורי, עם הפיירול, עם כל הדברים, אני עוזר לו. ולפני שנה בערך, שנה וחצי, יש מצב, הייתי אצלו, סליחה, לא, לפני חצי שנה, התחברתי מרחוק, והייתה לו תקלה. היה לו אקטיב דירקטורי שהיה ישן, שהם הוציאו אותו, ושם שרת חדש, ואחרי, לא יודע, שנה, משהו כזה, הוא הדליק את השרת הישן שלו, והשרת הישן השתלט לו עוד פעם על כל הפורסט, אוקיי? והוא מתקשר אליי ואומר, תקשיב, אני לא מצליח לעשות אפילו משתמש חדש, כאילו יש לי תקלה. עכשיו, תקשיב, אני למדתי את ההסמכה של מייקרוסופט, בלי להגזים לפני 20 שנה יותר. יותר. אוקיי. אני לא זוכר, אני לא זוכר, אני למדתי את זה גם,
1: מה עשיתי לו?
0: שתפיל לפני כמה זמן זה היה, עשיתי את הסמכה של מייקרוסופט ושל נובל, 4.1 ביחד, אוקיי? זה עוד אז, שמה. ואני מסתכל על זה ואני אומר, אני זוכר עד כמה זה כאב ראש, אני זוכר עד כמה זה רע הדבר הזה. אבל אמרתי, אוקיי, סבבה, אין בעיה. הלכתי לג'ימי, אמרתי לו, ג'ימי, זה ההודעת שגיאה, אלה הדברים, שאל אותי מה שאתה צריך, בוא נמצא את הפתרון. תקשיב, לא פחות ולא יותר, אחרי רבע שעה, הבעיה נגמרה. זה היה הדבר הכי מטורף שיצא לי לעשות עם Active Directory, בלי לזכור את הפקודות או את הדברים. והוא אמר לי, תרשום את זה, תביא לי. תרשום את זה, תביא. תקשיב, נפטרה הבעיה. אם אני הייתי יודע, ותקשיב, אם הייתי זוכר חצי ממה שאני אמור לזכור ב-Active Directory, אלו משקשקות לי החנידלך, שהייתי עושה Enter על כל פקודה כזאת, ואני לא סופשית לא זוכר. אז עשיתי Enter.
1: לא, אני
0: יותר גרוע לא יהיה.
1: הלכתי להסתכל, עכשיו תראה איך הזכרת לי, כי ישר זכרתי את הפקודה DC פרומו, זוכר?
0: נכון, DC פרומו, כן.
1: וזה כאילו זה מה שהיה, היית צריך לעשות לו DC פרומו, להוריד אותו ברמה, ואז האקטיב דירקטורי הקודם, לעשות לו DC פרומו, לקדם אותו להיות המאסטר.
0: נכון, כן.
1: בסדר, זה כנראה מה שעשית בפאורשל, או שעשית ב-CLI, בסדר? עכשיו, אתה רואה שגם אחרי 20 שנה, ואני לא דגעתי באקטיב דירקטורי 20 שנה, אתה רואה שישר זכרתי את זה. בסדר? ישר זכרתי את הפקודה. זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו, אמנון שעשוע. שאם אתה יודע את היסודות, אם אתה יודע את היסודות, אז היכולת שלך, אחד, להטיל ספק, בסדר? להטיל ספק במה שהיה אומר, והוא לא תמיד צודק, ואנחנו רואים המון המון הזיות, כן? במיוחד בצ'אט GPT שאני שלא משתמש בו, אנחנו רואים בו המון הזויות והמון טעויות.
0: הוא פשוט שקרן. הוא פשוט
1: לא,
0: שקרן.
1: הוא לא שקרן. המידע שהוא מתבסס עליו, הוא גם מידע מרשתות חברתיות ומהמון זבל. garbage in, garbage out. זה מאוד פשוט. כן. אבל אם יש לך את הבסיס, ופה, באותו אירוע, שהיה אירוע נהדר, באמת, היו פה כמה מאות אנשים, מכל קשת התעשייה, AI ופיננסים, AI ואקדמיה, AI ומוניציפלי, AI... you name it, בסדר, AI וחברה, כלומר, היה ממש על הכל, היה איזשהו מעגל, שולחנות עגולים על AI וסייבר, וכשהגיע תורי ככה לדבר, אז אמרתי שהדבר שהכי מטריד אותי, דווקא בגלל שאני מכיר את העולם הזה מקרוב, זה שהיום כל יצרן הגנת סייבר, לא מוכן לחשוב על גרסה הבאה, ככה שהיא לא תכיל AI assistance. עכשיו, AI assistance יוצר לך תלות, יוצא לך יתרון אחד נהדר, כי המערכות היום הן מאוד מאוד מאוד, איך תקרא לזה, מורכבות, או מאוד מפורטות, המון צ'קבוקסים, המון שורות ב-CLI, המון פרמטרים, המון שורות קוד, המון יכולות, המון אופציות. בסדר, אתה יכול להתאים את המוצר למה שאתה רוצה, רוב הארגונים, דיברנו על זה בעבר הרבה פעמים, לא משתמשים אולי ב-20%. ואז כשאתה בא ויש לך, AI assistance, ואתה אומר לו, אני רוצה להגדיר קלאסטר בין שתי שרתים, שאני רוצה שאלות בנסר יהיה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, לחצת על כפתור, קינפג לך את זה, וגם אם אין לך הבנה ב-ADC, או בוואפים, כן? או בלוד בלנסים, ולא קינפגת את זה מעולם, אתה תקבל קונפיגורציה מדהימה, אתה תבוא אליו אחרי שבוע, תגיד לו, תעבור על כל הלוגים, ותעשה לי אופטימיזציה, בסדר? והוא יעשה לך אופטימיזציה. בסדר? עד לכאן הכל מושלם, נכון?
0: נכון.
1: אני לא צריך לדעת יותר, אנשים כבר היום לא לומדים מתגים, לא לומדים ראוטינג, לא צריך, בסדר? הם עוד מעט גם לא ילמדו פיירולים, כי אנשים כבר מתחיל להיכנס AI assistance גם לשם, בטח שהם לא ילמדו גם דברים אחרים שקשורים לסוק, כן? כי בתוך הסים ובתוך הסוהר, יש לך כבר בילדין, ובתוך ה-IDR, כבר יש לך בילדין, יש לך את AI assistance, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו בעיה. מצד אחד, חסר כוח אדם בעולם, שמי שעובד בתחום הסייבר ממש מרגיש את זה, לא מצליחים אפילו לעשות תחזוקה מונעת, או לתקן ונרביליטיז מוכרים, כי אין אנשים. נכון. מצד שני, כוח אדם שאתה מגייס, יש המון המון המון יצרנים, עד שאתה מוצא כוח אדם מתאים, עד שאתה מצליח להכשיר אותו, כן, השחיקה היא מאוד גבוהה, והוא אומר שלום והוא עוזב אותך.
0: כן, אבל הלל, בוא נשים דברים על
1: השולחן. אבל, רגע,
0: אתה מדבר איתי עכשיו באיזושהי פנטזיה.
1: רגע.
0: פה AI עדיין לא שם.
1: כן, רותם, שנייה, עכשיו נחבר את זה לסיפור שלך. זה שהלכת לג'ימיני, וביקשת ממנו, מה הפקודה? הנה התקלה. מה הפקודה? מה אני עושה? הסיבה שהיית בטוח לעשות copy-paste על אותו... מספר שורות בפאורשל או בפקודות ידניות שעשית בקומנד ליין, זה היה בגלל שהכרת את הפקודות מעבר. פשוט הוא הזכיר לך משהו שידעת, או שהוא העמיק לך ידע שכבר ידעת. אבל ידעת את זה. ידעת אותי זה פרום. או הנה, אני גם עצמי נזכרתי בזה. לא זכרתי את הפורמט. אז הלכתי מהר לבדוק, אבל כל אידיוט יודע לפתוח קובץ PDF הנכון, ולראות את הארגומנטים ואת ההסבר של הארגומנט, אם אתה יודע את הפקודה. אז עשיתי
0: מהידיים ככה שרועדות לך שאתה רוצה לעשות אנטר.
1: לא רועדות לך, כי אתה, אם יש לך את הזיכרון מפעם, כי אם אתה יודע את הבסיס. אבל יש הבדל בין לדעת את הבסיס, ולא להחזיק את, לא להחזיק את זה, זה נקרא סיסטם 1, סיסטם 2. הדברים שאני זוכר בשליפה, ודברים שאני ממש צריך להתאמץ כדי לזכור. מה שבא לי כאינטואיציה, ואני זוכר לדוגמה את הקוד לרכב, אתה לא באמת זוכר, זה כאן סיסטם אחד. בסיסטם שתיים זה מחשבה יותר עמוקה, שאתה צריך כאילו להעלות את זה מהארדיסק, כן? זה לא נמצא בפלש. אז כשאתה יודע משהו, גם אם עבר המון שנים, אתה תהיה הרבה יותר בטוח בפעולה שאתה עושה, במיוחד שאנחנו מדברים על סייבר, ובמיוחד שאתה רואה, ואני מחבר אותך עכשיו לקלאודפייר, במיוחד שאתה רואה שאתה עושה בעיה מסוימת או פעולה מסוימת, שעלולה לגרום לתגובת שרשרת, שהתוצאה שלה היא נזק של כמה מיליארדים. את הזלזל.
0: בוא תראה את הנושא הבא שלנו, ותראה איך אני חיברתי עכשיו את שני העולמות האלה.
1: אתה יודע למה קלאודפייר נתנו את השקיפות המלאה בתקלה? כדי להראות שזה היה תקלת אנוש. נכון, אבל זה היה כדי להראות שזה תקלת אנוש. זה לא היה התקפת סייבר, כי התקפת סייבר, המוניטין שלהם היה נפקע הרבה יותר, כי מה הם עושים?
0: הם חברה,
1: הם חברה של סייבר, והמטרה שלהם כן, זה לעשות, למנוע דידוס, נכון. דידוס פרוטקשן. מלתחילה הלכת
0: לא
1: אליהם.
0: לא רק דידוס פרוטקשן, אבל גם.
1: נכון.
0: כן.
1: גאולוד בלנסר, גאולוד בלנסר עולמי, יחד עם דידוס פרוטקשן.
0: אתה יודע מה, אני רק אגיד דבר אחד על קלאודפלייר, על מייקרוסופט, ועל AWS, ואפילו על מטה. אוקיי?
1: זה מטה שאתה מטה, מטה.
0: עם אינפרסטרקצ'רים לא הגיוניים, שקורים בהם מיליוני באגים כל יום, ברובם רובם המכריע קטנים, שאף אחד לא מרגיש אותם. וכן, אין שום חברה, שהיא חפה מבאגים, או דברים שיכולים לתקוע, זה יכול לקרות לכולם, וזה קרה לכולם, וזה קורה לכולם, וזה יקרה עדיין לכולם. וצריך לקחת בחשבון, רוב הבאגים מטוטטים מתחת השטיח, אף אחד לא מדבר עליהם, אנחנו לא סחובים אותם, כמשהו
1: שעוצר לנו פעילות. גם רוב התקפות הסייבר, רותם, גם רוב התקפות הסייבר מטוטה מתחת לשטיח. כי מי רוצה להגיד, הנה, הייתה לי התקפה והתוקפים הצליחו? אף אחד.
0: אגב, לכל המאזנים שלנו שתוהים, הלל, כשאתה הצטלמת לתמונת יחד שלך לכלכליסט, האם היית מאופר? כן או לא?
1: לא, לא הייתי שם מאופר. נשבע לך בחיי.
0: כן או כן?
1: לא, לא, יש לי גם את התמונה המקורית מי שרוצה, זה פשוט...
0: זה יש תמונה מקורית שהיא נראית שונה.
1: לא, לא.
0: הכל בסדר?
1: לא.
0: מובן, פוטושופ, הוא טוב לכולם, אין שום בעיה. הכל בסדר. תקשיב, אני, כשאני עבדתי, בעבודה הקודמת שלי, בתור מנהל חטיבה, הייתי צריך להתאפר פעם בחודש-חודשיים, בשביל תמונות, וזה בסדר גמור.
1: רותם, אחד אני לא זוכר, זה צולם לפני שנה. דבר שני, זה צולם...
0: הוא לא זוכר.
1: רגע, זה צולם בכתבה.
0: אדוני הרב, אני לא זוכר, אדוני השופט, זה לא אני.
1: זה צולם לדמרקר, למה שנקרא מיתוג מעסיק. היה הכתבה שבאו, אז אל תגיד איפה אני עובד עכשיו, אני ארוג אותך. בסדר? תשתוק. בסדר, כולם יודעים איפה אני עובד, אבל אתה גיד, לא צריך להגיד איפה אני עובד.
0: אוקיי.
1: היה כתבה של, זה לא כתבה, זה כאילו עושים, באים, מצלמים בתוך החברה וכדומה, וממש הוא העמיד אותי מול תאורה טבעית, וזה יצא ממש מדהים, ואני מת על התמונה הזאת, ופשוט מחקתי את הרקע, כי רואים שם את הים, בסדר, ומחקתי את זה שיהיו רקע אחר, כי שיהיה לי לפרופילים השונים, שאני ידע איזה הלל אני, פרופילים השונים, שזה אחר כך תזכיר לראות אם יישאר זמן, נדבר גם משהו על מטה. בסדר?
0: אוקיי.
1: במה, מה הצבן את הלל בשנה, בכמה שנים האחרונות?
0: בוא נגיד לך מה קרה השבוע. מטה. שבוע שעבר. משהו ש... אין מילים להגיד את זה. ידענו שזה הולך להגיע, אבל לא באמת היינו מוכנים לזה, אז תקשיב טוב. אז אם לפני רגע עבדת על איזה מצגת, והתחבטת עם פוטושופ מיושן או איזה משהו, קח רגע לחשוב איזה מפלצת נחתה הרגע על שולחן העבודה שלך. אוקיי? השבוע, או שבוע שעבר, גוגל, לא רק שמספק את טלטלה לאינטרנט, זה ליטרלי צונמי. זה כאילו משהו לא הגיוני, אוקיי? שלושה כלים שהרע שהם עושים לא דומה לשום, לכלום, למה שהיה עד עכשיו, אוקיי? ואנחנו מתחילים עם מספר אחד, ננו בננה פרו, שנשמע כמו משהו שבוזרק ישר לשייק של הבוקר, אבל מדובר במודל יצירת תמונות שבוסס על מנוע ג'מיני 3. הלל תומך בעברית, מסוגל לכתוב טקסט מדויק לתמונות, לייעד את העבודה של גרפיקאים ולספק תוצרים, תקשיב, בקונסטנט מטורף לגמרי, שאני לא ראיתי דברים כאלה, באמת ברמות הגבוהות.
1: ראיתי את האינפוגרפים שהדבר הזה עושה, כן. וזה, אני הולך להכניס את זה בכל הקורסים שלי, שאני מלמד.
0: תקשיב, אתה יכול לעלות לו עד 14 תמונות מדהימים. במקביל, שיסתכל בכולם ולעשות לך משהו, להחליף ראשים, תשנה תאורה, הכל בלי למצמץ לרגע. תקשיבי, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר...
1: למה תקשיבי?
0: כן, אבל אני יכול להפוך אותך בננו בננו למישהי.
1: תודה רבה.
0: קח את התמונה הזאת, תהפוך אותה לבחורה, אוקיי?
1: מעדיף להיות צ'אבי חמוד וחכם, עזוב אותך.
0: תקשיב, רעידת אדמה הזאת, כלי מספר 2, ג'מיני 3, אוקיי? זה לא עוד גרסה, זה קפיצה מטורפת עבור הג'נרטיב AI של גוגל, והמולטי מודליות אמיתית, תמיכה בווידאו, ניתוח טקסט ודימוי מורכב. זה קצת כמו צ'טבוסט על סטרואידים, שמבין גם תפוחים וגם אקסלים, וגם תמיכה בווידאו ומבטים נבוכים של לקוחות. תקשיב, כל מה שיש לך בקנבס, דיפ ריסרץ' ואפילו סוכן אישי, מקבל משימות מרובות, שלבים, כן, זה מה שאתה רוצה, כולל סידור יומן, קניות אונליין ומה שאתה רוצה. וגוגל, תקשיב, היא לא התקמצנה על כלום. הכל זמין כבר עכשיו באפליקציה של ג'מיני, דרך רום, ובכל הארכיטקטורות ליבה. אגב, בכל האסיסטנט שג'מיני נכנס, גם שם זה מגיע עכשיו, ג'מיני 3. זה פשוט מטורף הדבר הזה. אבל אם דיברנו על צונמי,
1: רגע, אבל עכשיו, גוגל... רגע, עכשיו אני נכנס בך, כן? רגע.
0: אוקיי.
1: שכחתי לשם שלנו שתסלח לי, לא ישראלית.
0: של מי?
1: מי שאמרה את המשפט המאוד מפורסם, כשאתה מקבל משהו בחינם, אתה הוא המוצר. בסדר?
0: אוקיי. כן.
1: וכבר עכשיו מתחילה להתגלגל, או מתגלגלת כבר, תביעה ייצוגית נגד גוגל. כן?
0: אוקיי,
1: אני
0: למה?
1: אני מאוד אוהב את גוגל, אין לי כלום. דווקא את פייסבוק, פייסבוק באמת אני פחות אוהב, תכף אני אסביר למה, אבל את גוגל, גם אותם אני לא אוהב, אבל הם לפחות משלמים על זה. אז הם בהחלטה חד צדדית שלהם, ובלי להגיד לאף אחד, ובלי להודיע, לפני כשבוע, הכניסו כברת מחדל את המודל של ג'ימיני לכל השירותים שאתה מקבל מגוגל הרגילה. לא ננו בננה ולא כל הדברים המגניבים. אני מדבר על אנשים רגילים בעולם, לא כמוך רותם, אתה מיוחד, אתה חריג. בסדר? אני מדבר על אנשים שמשתמשים בג'ימייל, בגוגל מיט, בסדר? בצ'אט של גוגל, לא יודע מי משתמש בזה, אבל כמובן שיש.
0: אתה מדבר כאילו בחשבונות החינמים, כאילו ג'ימייל וכאלה?
1: כן, כן, את כל ה-workplace. כן, את כל השירותים, כל ה-workplace, סליחה. בסדר? והטענה שלהם, שזה נועד לשפר את חוויית המשתמש, ללמוד ולנתח את הצרכים שלך, ובאמת לנתח את הצרכים בצורה המיטבית ביותר. עכשיו, כבר ב-2018, תקשיב טוב, לא, לפני כל מה שאתה, אנחנו, 2018-2019, כבר אז הציגו גוגל את המערכת שעוזרת לך לכתוב אימיילים, על סמך זה שהיא למדה את האימיילים שלך מקודם. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור שפה למעשה, זה לא פועל רק בסביבה של גוגל. גוגל לוקחת את הדאטה שלך, מעבירה את זה לכל מיני סוכני AI agent, שאתה, אין לך שליטה עליהם, אתה לא יודע מה עושים איתם, אתה לא יודע אם הם באמת נאמנים וחתומים ושומרים על הפרטיות שלך באימיילים, ואנחנו באימיילים רושמים הכל, רותם. אנחנו ביומן רושמים הכל. בסדר? אני לא זוכר עכשיו ביומן מה אני רושם, מה אני לא רושם. אני רושם כל פגישה שיש לי. בסדר?
0: אוקיי.
1: מזל שאני מאהבת, אז אני לא רושם. בסדר? אבל אנחנו כבר ראינו את הסיפור שהיה עם סיילספורס, ראינו את הסיפור שהיה עם דריפט, וראינו את הניצול הרעה של ההרשאות האלו, שאנחנו נותנים למערכות כאלה, ואנחנו עדיין, אני אומר לך שאנחנו עוד לא מבינים את ההשלכות המטורפות, של מה זה אומר שעכשיו מיליארדי משתמשים בעולם, גוגל מנתחת לעומק את כל הדברים שרושמים
0: מייל. Can I call you bullshit?
1: לא, רגע, רגע.
0: אוקיי, עוד רגע.
1: כי שנינו יודעים שמה שעלה לרשת נשאר ברשת, משפט של מי, כן, מי מתה עליו פתגע, יש את השקף עם הפיל. זוכר את השקף של הפיל? היא מתה, מה שעלה לרשת נשאר ברשת לתמיד, כן, זה אחד. דבר שני, מה שעלה ל-AI נשאר ב-AI, ואנחנו לא יודעים איפה הוא יצוץ ובאיזה הקשר. למה? כי אם עכשיו אני אחפש משהו על רוטנברג, בסדר? ואני אשאל את ג'ימיני. ועכשיו, איכשהו, כי אין לך שליטה על כל האג'נט שהוא מפעיל המנוע הזה, מידע מתוך היומן, הלוח הזמנים שלך, הסקדג'ולר שלך, ומהאימייל האישי שלך, דלף איכשהו לאותם מנועים, וגם יופיע לי ב-AIGC, ב-Content Generative, של כלשהו של AI, בסדר, שאני אפנה אליו, ואני עכשיו ידע אליך מידע אישי, רותם, שאתה לא בטוח שתרצה שאני ידע. ואם אני אשאל רגע לדוגמה, אני אשאל, מי זה רותם פר? ספר לי קצת עליו ועל משפחתו. ועכשיו הוא ראה ביומן, שהבן שלך או הבת שלך הלכו לקלינאי תקשורת. בסדר? ועכשיו הוא רושם לי בסיכום, וכן, יש לו בן או בת, עם בעיה כזאת או כזאת. זה, האם אמא של צינת הפרט, זה כבר מידע הרבה מעבר, ואולי אתה לא רוצה שידעו, והנה, המידע הזה עכשיו יחשף. וזה מביא לאיזושהי חשיבה, שקראתי את זה באיזושהי כתבה, שמאוד אהבתי, של שי נחום, שזה מוביל אותנו להיות, לפתח חמש תפיסות של יחס שלנו כלפי השימוש ב-AI. אתה נותן לי דקה רגע שאני...
0: אני איתך, כן.
1: איתך, זה מעניין, זה מעניין. זה קשור גם לעולם של הסייבר, וגם למה שאמרנו בהתחלה, אמרנו שעשו. אז יהיה חמש גישות. הראשונה, חופשיים, שזה דרך אגב, אני ואתה מאוד כאלה, אנחנו מעניקים גישה מלאה למען יעילות מקסימלית, אנחנו נהנים מחיים דיגיטליים, כן, ולוקחים את הסיכון, אנחנו לוקחים את הסיכון, אנחנו יודעים, טכנולוגיה חדשה, אף אחד עוד לא יודע מה הסיכונים עד הסוף, אבל אנחנו מה שנקרא, יאללה, אין לנו מה להסתים, רצים על זה, למרות שלכולם יש מה להסתיר, אבל בסדר. יש את, אז אלו החופשיים, יש את המאוזנים, בסדר, שהם מאפשרים גישה רק לשירותים ספציפיים, כמו תיבת מייל ולוח שנה, אך לא למסמכים רגישים, או לקוד, ומחפשים את נקודת האיזון. בסדר, אני חושב שזה גישה טיפה יותר בטוחה לחיים. יש את אלו קפדניים, שזה קצת טיפה יותר קשה לעבוד ככה, הם נותנים גישה רק למסמך אחד, או מייל מסוים בכל פעם, תוך שמירה על שליטה מוחלטת. אנחנו כן, אני לפחות כן, בחלק מהדברים פועל ככה, לדוגמה עם אפליקציות, כל אפליקציה שרוצה לקבל תקשורת החוצה מהמחשב שלי האישי, זה שאני מדבר איתו עכשיו, אז קופץ לי גם ההתראה של Windows, וגם ההתראה של האנטיבירוס שאני משתמש בו. בסדר? זה דווקא טוב לי. כל גישה למיקרופון או למצלמה, דברים אחרים, אני פחות רגיש. אז זה הקפדנים. הזהירים, זה אלו שעובדים עם AI רק על חומרים לא רגישים, או שהם עובדים על מערכות AI זקורות, לדוגמה, נוטבוק אליהם, לצורך העניין, או שהם עובדים רק על דברים גנרים, גנרים או מידע ציבורי. ולבסוף, כן, כל הסקנים, כן, במרכאות, או הבדלנים, זה כאלה שאומרים, זה לא בשבילי, אני לא לוקח את הסיכון.
0: ניסיתי פעם, לא עובד לי.
1: לא עובד, עזוב אותך, זה לא עובד בכלל, כי עוד רגע, גם
0: הלל, can I call you bullshit now?
1: אתה רוצה בבקשה? רגע. תן לי לפואנטה, נוגח בך.
0: טוב, תגיע לפואנטה. שהבולשיט תהיה מחובר, כמובן.
1: אני דווקא מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב שיש פה איזשהו ניתוח יפה, והסתכלות יפה על איך אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואיך אנחנו חושבים טכנולוגיה, ותמיד יהיה לך, אני חושב שאולי אפשר להוסיף עוד כמה רמות, אבל להבנה, יש פה הבנה נהדרת של, יש אנשים שיש טכנולוגיה, רצים אליה, בלי לחשוב על מה ההשלכות, גם של סקיוריטי, גם של פרטיות, וגם של דברים אחרים, ויש כאלה שרואים טכנולוגיה וניבלים ממנה, ונוטים לא להשתמש בה, אבל אתה היום לא יכול, כי מה דיברנו על ה-assistance? לא יהיה מערכת CRM, ולא יהיה מערכת ERP, ולא יהיה שום מערכת מידע כלשהי, כן, אפילו אדובי או אקרובט, יש להם AI Assistance, היום לקרוא את ה-PDF, כדי שלא תצטרך לקחת את זה ל-AIGC אחר, חיצוני. ואז הוא העלה פה את הכיוון שאני קורא עליו לא מעט, תן אליהו מדבר על זה גם, על העניין, על הגישה שקוראים לה, כמו שיש privacy by design, ויש security by design, אז שחייבים לאמץ, כמו ב-AI Act, את הגישה שקוראים לה secure AI by design. בסדר?
0: אוקיי.
1: שזה AI שנבנה מלתחילה עם שכפות הגנה, שקיפות ושליטה, ולא אחר כך כתוספת שמנסים ליישם את הדברים האלה. כלומר, אני כן נותן שליטה לאן המידע שלי עובר, איזה AI agent, מה המידע שעובר לאותם AI agent, איזה הרשאות אני נותן לדבר הזה, וכשיהיה את האפשרות של שליטה וניטור לדבר הזה, אז ורק אז אנחנו נוכל לעשות איזשהו מעקב אמיתי, ולהיות בטוחים של שימוש בטוח ב-AI. נכון להיום, עם כל המערכות והתוספים לדפדפן, וה-DLP הקיימים, זה מאבק שהחברות סייבר תמיד יהיו בפיגור, כי ברגע שאתה שולט על האפליקציה הראשית, ואתה לא יודע מה האפליקציה הראשית מעבירה את המידע לאחרים, לא באמת נתת לי סקיורטי. ועכשיו רותם, אני בולשיט, קדימה. נו, מה הבולשיט פה? אני אשמח לשמוע.
0: אני מחלק את מה שאתה אמרת לכמה דברים. קודם כל, בתור איש סייבר אני רוצה להגיד, כן, בתור איש סייבר אני רוצה להגיד לך, שמה שמעלילים על גוגל בנושא הזה, שעכשיו היא נכנסת, ועכשיו היא תסתכל, ועכשיו היא תעשה, שתי דברים אליך. קודם כל, גוגל, למי שיש לו ג'ימל בחינם, לא מאפשרת שום דבר שקשור ל-AI. אוקיי? אתה לא מקבל. זה אימייל בלבד. למייקרוסופט יש 1.4 מיליארד, 1.5 מיליארד אנשים שמשתמשים באימייל, אולי כבר יותר מאז פעם אחרונה שראיתי. אתם לא מקבלים, אין שם אימייל. זאת אומרת, הג'ימל הרגיל שיש לכולנו, אין שם AI. כאילו, תשכח מזה. גוגל עדיין מסתכלת בשביל לתת לך פרסומות ודברים אחרים, שאגב, אתה קיבלת את זה ואישרת את זה, אף אחד לא אמר שלא.
1: נכון, שנים
0: אתה מעבר לזה, מעבר לזה, הבחור שאתה שלחת, ואני ראיתי מה ששלחת, וראיתי מה שכתבת, והוא בא ואמר, הנה, אני אפילו אקריא לך, רוצים למנוע גישה של ג'מיני לסומי גוגל? כך תעשו את זה. בולשיט אחד גדול, הוא מדבר בכלל על גוגל וורקספייס. גוגל וורקספייס,
1: דיברתי, כן? נו.
0: גוגל וורקספייס מנוהל ומסודר דרך האדמין קונסול, אוקיי? ברמת החברה. כל חברה שיש לה, בתשלום, אוקיי? זה, לא, זה פיצ'רים בתשלום. זה לא בחינם, זה ליטרלי עולה מלא כסף לחברות. והדבר הזה, יש התחייבות מלאה של גוגל, שלכל אחד יש לנדינג זון משלו, יש לו איילזון טנט משלו, המידע לא זולג בין טנטים, המידע לא משמש את גוגל, לא יוצא החוצה מהטנט, אוקיי? אגב, כששואלים אותי, תגיד לי, אם אני רוצה

0: משתמשים במידע עליך, אנחנו מפיקים איזה תועלת כלשהי, כזאת או אחרת, ואנחנו גם לא מתחייבים להגיד לך מה אנחנו עושים בזה. או שתקנה את האפליקציה בתשלום, ואז המידע שלך יהיה אנונימי, בסדר? 100% אנונימי, לא יהיה פרטים מזהים, אף אחד לא ידע עליך כלום, וגם לא נאסוף עליך את המידע. זה בדיוק עכשיו, זה בדיוק עכשיו מה שתיארת, אבל רותם, רותם, רותם, לא, לא.
1: It's my bullshit, not yours.
0: לא, לא, אתה, עכשיו, עכשיו תגיד לי אתה. אמיתי, אמיתי. בסדר? עם יד על הלב.
1: כן.
0: האם אתה, רותם, סומך באמת על קבוצת מטה, על קבוצת אלפאבית, או על מייקרוסופט, שבאמת המידע שאתה מעלה לקופיילוט, המידע שאתה מעלה לג'ימיני, המידע שאתה מעלה לצ'אט ג'י-פי-טי, או לכל מנוע אחר, כן, למרות ששילמת, ולמרות שיש שם הצהרה של אנונימיות, שזה לא מידע שמאמן את המודלים שלהם, עזוב להשתמש, ברור שזה מאמן את המודלים, זה מאמן את המודלים שלהם, ולכן גם מידע אישי עליך רותם, נכנס לאותם...
1: I call you bullshit again.
0: עוד פעם, אני לא מסכים איתך, כי עובדה שאנחנו רואים את זה בחיפוש מידע. אני, כשאתה מחפש מידע היום על אנשים, אני מדי פעם, כשאני מחפש מידע
1: לזה.
0: על מישהו שיש לי איתו פגישה,
1: לא.
0: אני מקבל...
1: סחבי,
0: אני
1: תקשיב
0: מקבל,
1: לזה.
0: רגע, אני מקבל מהפרפקסטי מידע לפעמים, שאני בעלם שאיך הוא מצא את המידע הזה.
1: תסתכל מה הסורסים בפרפלקסיטי ותראה איפה זה היה כתוב. פרפלקסיטי לא ממציאה שום דבר, היא מביאה לך מ-3 סורסים אמיתיים. בסיסטם פורט של פרפלקסיטי כתוב באופן מפורש לכל המנויים שהיא עובדת איתה. אל תמציאו שום דבר, תשתמש רק במה שאני נותנת לך. כתוב בסיסטם פורט. ואם אתה רואה מידע כזה, אתה יכול לסמן ולהגיד מאיפה ראית המידע הזה, והיא תגיד לך מאיפה היא ראתה את המידע הזה. מה שאתה מדבר, זה משהו אחר לגמרי. This is another calling for bullshit, אוקיי? כי אם אתה מאמן מודל, ואתה אומר לו, בלי לצאת לאינטרנט, אוקיי? מי זה רותם בר? מי זה הלל קוברובסקי? הוא יגיד לך מהדאטאבייס שלו. וזה בסדר. אתה בא ואתה אומר שהדאטאבייס שלהם מעודכן לדברים שאני מדבר איתם ברמה אישית? לא. הנה, אני רוצה להגיד לך, אני נכנסתי לג'ימי, שאלתי שאלה, אמרתי, אוקיי, ספר לי מי זה רותם בר, אז אתה לי פה כמה אפשרויות.
0: אני יודע איך יקראו לפרק הזה.
1: תקשיב טוב. It's my bullshit, תקשיב.
0: אני יודע איך יקראו לפרק שלנו הקרוב. כן, בבקשה. תמשיך.
1: איך יקראו לפרק?
0: It's not your, it's my bullshit.
1: Yes, לגמרי.
0: כן, בבקשה.
1: אתה תיתן לי לבשבש את הבולשיט הזה בשקט.
0: בבקשה.
1: אני הלכתי ואמרתי לו, אוקיי, ספר לי רותם בר ומשפחתו, כי אתה אמרת שכל מה שאני מדבר ברמה אישית זה שם. תקשיב, עזוב אותי, מה שאשתי כותבת לג'ימי, כל החיים שלי בג'ימי, הכל נמצא שם. אתה יודע מה הוא רשם לי? הוא רשם לי רותם בר, מומחה סייבר והבטחת מידע, הוא מומחה ויועץ טכנולוגי, התמחויות, תפקיד נוכחי, פעולות נוספות, מגיש פודקאסטים, מה שאתה רוצה. לגבי משפחתו של רותם בר, המידע הזמין עליו מתמקדד בפעילותו המקצועית בעולם הסייבר והטכנולוגיה. אין פרטים על משפחתו הקרובה, בן בת זוג ילדים במידע הנגיש. כן, מה אתה רוצה להגיד להגנתו שלך כשג'ימי מסתכל על זה ואומר, זה לא קיים, מה נעשה עם זה?
0: אגב,
1: אני אפילו לא מסתיר מזאת אשתי באינטרנט, ברמה הנגישה. הנגישה, זאת אומרת, הוא יכול לצאת לאינטרנט ולראות מי זאת אשתי. תבין עד כמה זה מגוחך הסיפור הזה. אין מידע, הוא לא מחזיק מידע כזה.
0: במקרה שלך, כן, זה נקרא AI safety, בסדר? כשאתה שואל שאלה בלי לתחמן אותו, בסדר, בלי לתחמן אותו, ושאלת אותו שאלה דיירקט, מי זה רותם בר, אז הוא נותן לך את התשובה שה... AI safety דורש ממנו לתת, בלי לחשוף פרטים אישיים. בסדר? רציתי לבחוק עליך, להכניס את זה דחקה פה, אבל אני, איך קוראים את זה? אני אבטר על הדחקה, כי אנחנו כבר עושים את זה.
1: סליחה, מי זה הלל קוברובסקי?
0: מה? אתה יודע מה?
1: יש פה דברים outdated, אני חייב להגיד, outdated לגמרי?
0: רגע.
1: אוקיי, מי זאת אשתו כתבתי? אתה רוצה לדעת מי זאת אשתך? אני אסביר לך. אני מצטער, אך הפרטים על החייו האישיים שלי, לב קוברוסי, כולל מי אשתו, אינם זמינים במידע הפומבי והמקצוע הקיים עוד אותיו.
0: כי לא שאלת נכון.
1: לא שאלתי נכון.

0: אתה צריך לשאול את זה בצורה אחרת, ולא בצורה ישירה.
1: אני פותח את זה למאזינים שלנו, תשלחו לנו צילום מסך, שבה ה-AI רושם, שהוא מצא מי זאת אשתו, שלי לב קוברוסי, ומי זאת אשתי, אוקיי? ובוא נראה כמה הופים צריך לעשות בשביל הדבר הזה. אגב, אפשר להזין לו את הדבר הזה, ולהכניס לו, אני בטוח. אבל דחיל רבק, אנחנו רוצים להגיע למצב שאתה שואל שאלה שאתה לא יודע. אתה רוצה לאכול לסובב את השאלה, אבל אתה לא צריך להגיש לו את המידע הזה. אז הנה, תחרות לכולם, שלחו לנו בקבוצה, תגידו לנו מי זאת הלל, מי האשתו של הלל קוברוסקי, שאגב, היא מאוד נחמדה. המסצי. עכשיו.
0: רותם אשתי לא מחליפה טלפון עד שאני מבין את הטלפון הקודם שלי. בסדר? היא לא רוצה, אתה יודע, כשרציתי להחליף לה את ה-2160 של נוקיה, היא הייתה פה בדיכאון שבוע, איך אני לוקח לה את הטלפון, ואחליף לה לסמארטפון, ומה היא צריכה את זה בכלל? בסדר?
1: כן.
0: אשתי היא אנטי-טכנולוגית, על מה אני מדבר? לא.
1: אז איך קוראים לאשתו אנטי-טכנולוגית ובמה היא עובדת? בוא נראה אתכם. רק שימוש במנוע בינה מלאכותית. צ'אט ג'י-פי-טי, ג'ימי.
0: אני אביא לך, אני אביא לך פרטים על אשתך, חכה.
1: סבבה, יאללה, בכיף. טוב, אז בוא נדבר על הכלי השלישי, שאני עכשיו יכול להגיד מייקרוסופט עושה פה איזה טריאז' מטורף לדבר הזה. ולכלי השלישי קוראים לא פחות ולא יותר אנטי-גרביטי, אם מדברים כבר על דברים שאתה לא יכול לעמוד עליהם בצורה נורמלית, אוקיי? אז בוא נראה בדיוק לאן הגל הזה של הצונמי לוקח אותנו. IDE חדש לגמרי, מבוסס של ג'מיני 3, שמחבר בין קוד, בינה מלאכותית, דפדפן וטיוט, הכל בסביבה אחת. מפתחים מקצועיים ומפתחי נו-קוד יכולים לבנות אפליקציות, להריץ בדיקות, לתעד כל התהליך, וה-AI לא רק משלים את הקוד, הוא גם מבין אותך מה אתה צריך לעשות, ואני צריך להגיד את הדבר הזה. הם לקחו VS Code, אוקיי? כמו שקורסר לקחו, והם פשוט הלבישו עליו את המנוע שלהם בצורה שהיא יותר טובה מקורסר. זאת אומרת, הם עשו בית ספר לקורסר על איך זה אמור להיראות כמו שצריך, עם יכולת מולטיטאסקינג, להריץ כמה מנועים במקביל. אגב, הדבר הכי מטורף בכל הסיבור הזה, שזה חינם. זאת אומרת, אפשר להשתמש כמו בקורסר, בחינם לגמרי. מייקרוסופט גם באה ואמרה, אני מוכנה לקחת את כל הנושא הזה שאם מישהו לא מאמין שהמודלים שלנו טובים, והכניסה לאנטי-גרביטי גם את המודלים של אנתרופיק. זאת אומרת, סונט 4.5 וסונט 4.5 Thinking גם נמצאים בחינם. הלל, בחינם, באנטי-גרביטי. זה לשבור את השוק כי אתה יכול. זה, אין מילים אחרות להגיד על הדבר הזה.
0: זה ברור, כי ככה, זה נקרא...
1: אגב, ננו בננה גם בפנים, אז הוא עושה חמוקפים, זה מטורף הדבר הזה. כן.
0: זה נקרא מונופול, רותם.
1: כן, נכון, כזה קוראים לזה, כזה. כן.
0: בסדר, אנחנו נגלה בהמשך כמה החינם הזה עלה לי. עוד פעם, אני לא אומר, וגם אתה כזה, שאנחנו לא מתמסרים לטכנולוגיה, כי אנחנו רוצים לחוות את העולם בצורה היעילה, מגניבה, המטורפת ביותר שיש, אם שאנחנו לוקחים בסיכון את העניין של הפרטיות, אבל מתוך נקודת מבט או הסתכלות שאתה אומר, אם אין לי מה להסתיר, יאללה, אני גם ככה כל החיים שלי ברשת, אז מה יש לי כבר להסתיר? בסדר?
1: כן.
0: ולכן, יאללה, אני הולך על זה עד הסוף. אבל, אני אומר לך שלכל בן אדם, בסופו של דבר, יש את הנושאים שהוא לא רוצה שיתו. ואנחנו לא באמת יודעים אם כל... הגישה, כשדיברנו על המערכת הפעלה החדשה של מייקרוסופט, שתהיה כולה עם מבוססת. רגע.
1: סלח לי.
0: עזוב רגע, זה בתהליך, נכון? הם עובדים על זה. זה המערכת הפעלה הבאה שלהם. לטוב או לרע. בסדר? כן. שכולה תהיה מבוססת על אייג'נט מתחילתה ועד סופה. וזה בכלל לא יהיה נתון לבחירתך לבטל את זה. אם היום אני יכול לבטל, שאני לא רוצה לעבוד בקור פיילוט. בסדר? ועדיין כל פעם הוא מדליק לי אותו מחדש. למרות שאני מבטל אותו כל פעם מחדש.
1: אם אתה מדבר על מידע שאתה לא רוצה שיצא החוצה, הנושא הבא שלי הוא בדיוק מדבר על זה. תהיתי? תקשיב לזה.
0: מה, על סרטונים של מחלקת הילדת בהודו?
1: שאתה מתקין מצלמות אבטחה בבית חולים כדי להגן ליטרלי על הצוות הרפואי מפני תביעות או התקפות, ופתאום אתה מגלה שכל צילומי מחלקת הילדות המוכרים פשוט נלקחו ומוכרים אותם בלא פחות ולא יותר בטלגרם, תמורת 2,000 עד 800 רופי לסרטון, שזה כלום ברבע אגב. וזה בדיוק מה שקרה בבית החולים פייל מוניטי הוספיטול בריג'יקוט הודו, שם האקרים השתמשו בלא פחות ולא יותר בסיסמת ברירת המחדל הקלאסית, אתה יושב, אדמין 1-2-3, כדי לפרוץ למערכת ה-CCTV, ל-DVR שלהם, ולגנוב במעלה מ-50,000 קליפים אינטימיים של נשים הרות שעברו בדיקות רפואיות. הפרשה הזאת התגלתה כשכתבים הודים זיהו סרטונים ביוטיוב, שהציגו את נשים בבדיקות גניקולוגיות, לא פחות ולותר, עם קישורים לערוצי טלגרם, שבהם נמכרו הסרטונים המלאים, מה שהתחיל כחקירה מקומית במדינת גוג'ארט, התגלה כרשת פשיעת סייבר ארצית שפרצה, תקשיב, לא פחות ליותר ל-80 דשבורד של מערכות CCTV ברחבי 20 מדינות בהודו, כולל בתי חולים, בתי ספר ומשרדים, ואפילו חדרי שינה פרטי. מי שם מצלמות בחדר שינה פרטי? אומי גאד.
0: יוד,
1: לא מאמין כמה יש מלא. זה פשוט, מה אתם רוצים, כאילו, what are you thinking?
0: יש, תסמין לי, אתה שם, כשיש לך הורים מבוגרים, אתה שם כזאת עם מצלמה, יש כאלה ששמים את זה בחדר של הילדים, כדי שאם הוא בוכה או משהו כזה, אז לראות מה קורה, או לראות מרחוק שהוא יושן, יש הרבה. כן.
1: תקשיב, השיטה שלהם הייתה פשוטה, אך מאוד אפקטיבית. האקרים השתמשו באתר, solip.biz כדי לאתר כתובות IP של מצלמות בגוג'ארט, ואז הריצו כלי סקנינג בשם MassScan כדי למצוא פורטים פתוחים, ומשם השתמשו בתוכנה מיוחדת בשם SWC כדי לחשוף את ה-ID. אוקיי? הסיסמה וה-IP של המצלמות שלא שונו בכלל כסיסמות הברירת מחדל, והאקר הראשי בשם, סלח לי, אני לא אקרא את זה, פוראית משהו, בוגר מסחר אגב, תיאם את כל המבצע והעביר את הגישה למצלמות לשותפיו, והם כולם העבירו אותם את כל הסרטונים ל-QR codes ומחר אותם הלאה. צריך להגיד, זה פשוט ביזיון. אם מוכרים סרטונים של אישה שיולדת עוברת בדיקה גניקולוגית או זה משהו, זה נראה לי רע. זה פשוט נראה לי רע, הסיפור הזה. אגב, הסרטונים נמכרו בין 25 ל-140 שקל פלוס מינוס, כאשר חלק מהרוצים אף הציעו גישה חיה לפידים תמורת מנוי. שזה אני חושב החוצפה הכי גדולה שיכולה להיות, זה פשוט עזוי הסיפור הזה. המשטרה עצמה עצרה 8 אנשים כבר מפברואר 2025, ערוכי הדין של חלק מהנשמים טוענים שמרשם לא ביצעו את הפריצה בפועל, והמחקר עצמו הוא של חוקר פשעי סייבר סודי, ובכלל מדגיש שהמצלמות אבטחה ורשתות הביתיות בעוד ומוגנות בצורה מאוד מאוד חלשה, וברגע שהמצלמות מחוברות לאינטרנט עם סיסמת ברירת מחדל, האקרים יכולים בקלות לפענח תעודות IP לשתולת המצלמות, אז מי השם פה בכלל? למה אתם מאשימים אותי?
0: אחד, בדקתי לך, 800 רופי זה 30 שקל, ו-2,000 רופי זה 80 שקל. כן. הגיע לזה, אבל... כן. אז זה משהו כמו 80 שקל, זה באמת...
1: במקסימום.
0: תראה, איך אתה רוצה את התשובה? אחד,
1: זה מזעזע... מדובר במדינה... שנוגעים בו בבנות, אני יודע, כי הם רציתי לנסוע לשם עם הבת שלי, ואמרו לי, don't go there, עם הבת שלך. אני בטוח שברוב המקומות זה בסדר, כן? צריך להגיד זה...
0: אני לא מדבר על הבדלים תרבותיים. הבדלים תרבותיים בתפיסות תמיד יהיו, בסדר? אנחנו, יש תפיסות בין המערב, ואנחנו לשמחתי במערב, בתפיסות שלנו, עדיין, כן?
1: כן.
0: אלא אם כן הפרק הבא, אני ואתה נהיה עם כיפה. אז אנחנו נבין שכבר לא, אתה במקרה לא, אבל אני אצטרך להיות, בסדר? אבל, בצחוק בהומור כמובן, אבל יש תפיסות תרבותיות, גם לגבי פרטיות, גם לגבי זה, יש מדינות בעולם, העולם השלישי, שאנשים עוצרים ברחוב, ועושים פיפי ברחוב, בסדר? אז, כן. אז גם זה כבר שמענו, כולל נשים.
1: כן.
0: אז גם זה כבר נתקלנו וראינו ושמענו. יש פה שתי אספקטים. אחד, זה מזכיר לי משהו שראיתי השבוע, אבל בסדר, אין לנו זמן לפתוח, זה היה הרצאה של דוקטור, טלי תהני, מאוניברסיטת...
1: דוקטור טלי תהני, אנחנו נורא מתנצלים על זה שהילל חיבר פיפי ברחוב אל ההרצאה שלך.
0: לא דיברתי על זה, היא דיברה על ההשפעות הארוכות, של חשיפה במדיה לסרטונים ממלחמת חרבות ברזל משביל אוקטובר.
1: וואי, זה אסון.
0: היא דיברה על חשיפה, על מה קרה לאנשים שנחשפו לזה ממקור ראשון, אבל מה קרה ומה היה האפקט למי שנחשף לזה בלראות סרטון כזה, ומה עבר עליו, עד רמה של אלן קרב, או...
1: כן, כן, ממש.
0: או זה ברמה שהוא כאילו הרגיש שהוא היה שם. בסדר? והזדהות, ומי הזדהה יותר.
1: אנחנו מדינה בפוסט טראומה, גם בגלל הדבר הזה. פוסט
0: טראומה אמיתית. אבל הפוסט טראומה בעיקר היה בקרב דור הוואי, להורים לילדים, לא משנה, לא נכנס לזה, היה ממש מעניין. אז מצד אחד אתה אומר, עד כמה מגיעה הרשעות האנושית, ואני מזכיר לך, רותם, בתחילת האינטרנט, שהוא ככה, היה כבר את ה-ISDN 128K לשנייה, התחילו לעלות באינטרנט הרבה, ומחרו את זה בלא מעט הערוצים, סרטי סנף. זוכר?
1: נכון.
0: סרטי סנף, מי שלא יודע, זה ביטוי לסרט אמיתי, לא מזויף, של רצח אמיתי, אונס אמיתי, ממש סרטים מזעזעים.
1: פשעים אמיתיים נגד אנשים,
0: פשעים,
1: כן.
0: פשעים אמיתיים, התעללויות בכלא, אבל זה הכל, אז באמת, בשנות ה... שנות ה-2000 זה ממש היה אמיתיים לחלוטין. ומה שראינו לדוגמה בשביעי באוקטובר, זה היה ממש לא, לא פחות מזה. בסדר, בין אם צילמו את זה המחבלים, עם הרשמם, לבין אם צילמו את זה המחלצים. בסדר, כדי כן. לשמור על התיעוד בסרטון הזוועות לדוגמה וכדומה. אז מצד אחד אתה אומר, מי כזה מוח מעוות שרוצה לראות אישה שהיא לא שלו, בחדר לידה מקבל את זריקת הפדורל, או שהיא בתהליך של לידה. בסדר? כמה מוח מובט יכול להיות לדבר הזה? בסדר? מצד שני, מי שאחראי, ומי שהיה אחראי, לשים את המצלמות האלה, היה אמור לתת עכשיו את הדין. כי ברגע שאני מגיע כפציינט, כחולה, ואני רואה מצלמת הבטחה, אני לא אמור לחשוב, איך עשו לזה הגנת סייבר, או איך לא עשו לזה הגנת סייבר. הגעתי לבית חולים, בדרך כלל זה ציבורי, יש את השלטים המאוד יפים, שהכל מצולם ומתועד.
1: נכון.
0: סדר לצורכי הבטחה.
1: יש גבול כמה מצולם ומתועד, בוא.
0: כן. לא אמור להיות מצלמה בשירותים, אני לא יודע איך היא בתוך חדר לידה, שזה בכלל בלתי נתפס, אבל הנה עובדה שגם את זה מצאו, ואני שם את מפתחיי, באותו גוף שאני מגיע אליו, כן, או צורך העניין גם אם אני מגיע, מה שנקרא, לקבל תרומה, נניח מעמותת לתת. אז אני לא מצפה שצלמו אותי שם במצלמה, ומחרפו את זאת המצלמה, וגידו, הנה הילה, לא בא לקחת תרומה לחג בעמותת לתת. בסדר? לדוגמה. אז אני כן מצפה, אני, כאזרח, כחולה, כסטודנט, או לא משנה מה,
1: ישראלי.
0: אזרח, שהדבר הזה יהיה מובטח ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לצפות.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת.
0: כי זה לא מרחב ציבורי.
1: האם אתה חושב
0: ציבורי.
1: שאחרי כל הסיפור הזה, שהמצלמות, האם המצלמות ירדו מהחדרי לידה, או רק הקשיחו,
0: ברור שלא.
1: הקשיחו אותם?
0: אולי הקשיחו אותם, וגם אז אנחנו יודעים היטב, ורותם, וזה המומחיות שלך, שאתה יודע שאף אחד לא ילך ויעדכן איזה פרימוורד למצלמות נכון. האלה. וזה, ואם יש שם פרצות, אם יישארו ואם יישארו שם לנצח, זה בדיוק אותו סיפור שהיה עם המערכות של... אתה זוכר את המערכות של הוידאו קונפרנס, ואני לא אגיד את השם של החברה הישראלית, שכל פעם כשהייתי מגיע לעשות סקר סיכונים, והייתי רואה את הוידאו קונפרנס שלהם, אתה אגיד את השם של החברה?
1: אתה לא אומר שלא... אתה פה, אני לא אומר שום דבר.
0: סבבה, ואני ישר הייתי מחייך, איך שהייתי בא לפגישה, והייתי רואה את זה, הייתי כל כך מבסוט. כי מישהו נתן לי כלי, שאם אתה יודע, וזה לא היה סודי, מה הכתובת IP של הוידאו קונפרנס, היית יכול להפעיל את זה מרחוק. וכל מה שהייתי עושה, זה לשבת במשך כמה ימים, ומדי פעם רנדומלית לפתוח, לפתוח את המכשיר, ולצלם את הפגישה, כן, בלייב, למרות שזה לא היה וידאו קונפרנס, זה פשוט ישבו בחדר ישיבות. ופשוט ישבתי פעם אחת, הדבר הכי יפה שצילמתי, זה היה אנשים שהשתמשו בחדר השבט כדי לאכול צהריים, ואז לשמוע את כל הלכלוכים שהם מרביצים שם בצהריים, פשוט צילמתי את זה, פתחתי את המצלמה מרחוק, ואף אחד לא טיפל בזה, דרך אגב אחרי הדוח שהגשתי, ואמרתי או לנתק את זה, או לשים זה, לא טיפלו בזה, בסדר? אף אחד לא שידרג את זה. כלום.
1: בגן, היה לנו גן פרטי, כשהבת שלי הגדולה הייתה בגן, וזה היה גן פרטי, והבחורה שמנהלת את הגן באה ואמרה, אם מישהו רוצה גישה למצלמות, לא יודע, זה 500 שקל, 700 שקל בשנה, ויש לכם גישה למצלמות לראות את הילדים שלכם. ואני התבאסתי לשלם את הסכום הזה, כמו כל ישראלי נורמלי. הלכתי הביתה, אני ידעתי איזה דגם של מצלמה, של DVR יש לה, ואמרתי, בוא נראה אם אני יכול להגיע למידע הזה בלי. אוקיי? בלי לשלם.
0: רוטר, יש לך מזל
1: שהצלחתי להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואני מחרת אמרתי לה, אני מוכן לעשות את התחדיל.
0: יש לך מזל שאת חוק התיישנות.
1: תקשיב, אמרתי לה, אני מוכן לעשות את התחדיל. אני אגיד לך איך אני מצליח להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואת תתני לי את כל ה... להסתכל כאילו שילמתי. מה את אומרת על זה? אחרת מבחינתי, אני ממשיך ואת ממשיך הרגיל. כאילו, זה ככה, הסתכלת עליי, מסתכלת, חושבת, אומרת לי, מקבלת, יאללה, תגיד לי. תראה, הנה, פותח את הלפטופ, אומר לה, לוחץ על כפתור, ואני רואה את כל המצלמות. את הכל!
0: אוי, פעם, פעם.
1: יש פה מצלמות שאני גם לא אמור לראות. נהייתה לבנה, אמרה לי, אין סבבה, סבבה, קיבלת, הכל בסדר, עזרתי לשדרג את הפירמה לסגור כמה דברים, והנה.
0: אז רק שתדע...
1: ממקום שלקחת את זה למקום רע ושלילי, להיות מקום של, אתה יודע, ווייט הקר, זה כאילו, זה גם סבבה.
0: אז רק שתדע, רק שתדע...
1: זה עוד בג באונטי שקיבלתי, אגב.
0: רגע, רק שתדע, רק שתדע, אני מחפש לך את הכתבה המלאה, כי בספטמבר 2025, כן היה שינוי, שכן במסגרות של גנים לפעוטות עד גיל 3, כן יהיה מחויב להקים מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון היום, בכל השעות שהפעוטות נמצאים במעון.
1: אבל אף אחד לא דיבר על זה שיש גישה מראה להורים מרחוק.
0: התיעוד יהיה בווידאו בלבד ללא קול, רק אם 70% מההורים באותה שנת לימודים התנגדו בכתב להפעלת מצלמות, אז הם לא יותקנו. בסדר? כלומר, כן עכשיו בשביל לעשות סדר, וראינו את מעודה ואת כל הסיפור, הייתה עוד גננת אחר כך, גם כן סיפורי זוועות, וכן, אני יכול
1: להבין... לא דובר פה שההורים תהיה גישה למצלמות, אלא שתהיה מצלמות שמקליטות מקומי.
0: בדרך כלל, הם כן נותנים, הם כן נותנים, זה לא משהו חדש עם הגישה למצלמות,
1: כן.
0: בסדר? אמורים לעשות את זה עם איזשהו פורטל מובטח, או איזשהו, אתה יודע, לעשות את זה בצורה מסודרת. דרך אגב, רותם, זה אחד מהרעיונות סטארט-אפ הטובים שאפשר לעשות פה, שאתה למעשה נותן איזשהו פורטל מובטח לגישה רק למצלמות שאתה רוצה, ומנהל את זה, בסדר? אבל פה זה עניין של כסף, שאיזה גן ישקיע בזה כסף.
1: בסדר? הלל קוברובסקי, תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף.
0: בקיצור, מה המסקנות שהיא גן? בסדר?
1: I call you bullshit.
0: לא, שאם קלאודפייר נופל, אז 20% מתעבורת האינטרנט נופלת, זה היה פחות או יותר.
1: 25%.
0: למה? אני ראיתי 20%.
1: 25.
0: לא נריב, 23.5. 22.5, יאללה. 22.5, יאללה. לי זה עלה יותר. דבר שני, רותם, שאנשים כמוך וכמוני, שמתלהבים מטכנולוגיה, מוכנים לוותר על הפרטיות שלהם, בגלל ההתלהבות שלהם מהטכנולוגיה, בלי לחשוב על ההשלכות לטווח ארוך. אז לפחות, בוא נודה בזה, שגם אתה וגם אני, לא מבינים את ההשלכות ועדיין נמצאים שם. בסדר? זה בסדר. אתה יודע, זה בסדר כשאתה מודה.
1: אני לא בטוח שאפשר להגיד שאנחנו מבינים את ההשלכות. אני יכול להגיד שהרבה מהסיכונים שאני לוקח, אני מתעד הרבה דברים בוואן פאסוורד שלי, ויש הרבה דברים שאני נכנס, ואני רואה מה אקספיירד, שאני שם לעצמי תאריכים, ואני בא ואני סוגר דברים. כאילו, אני מנהל את זה. אני לגמרי מנהל את זה. אני לא יודע מה איתך.
0: כן, אבל גם...
1: אולי אני לא רמה 5, אני רמה 4.5, אבל אני מנסה לנהל את זה.
0: אני עם הסיסמאות שלי, הסיסמה שלי זה 24 תווים, כן, אבל זה סיוט כל פעם, להקליד את זה, או חודש את התביעת אצבע. כן, אבל גם אני, רותם, גם אני, ועוד פעם, ותראה מה קורה, אנחנו מוותרים לעצמנו על עקרונות, גם כשל סייבר, בגלל הנוחות. אז בגלל שאצלי הלפטופ בבית ננעל כל דקה בכוונה, ככה זה אצלי כל הלפטופים, אז נמאס לי לשים את תביעת אצבע, אז אמרתי לו, עם המצלמה פתוחה. אז עכשיו המצלמה פתוחה פה כל הזמן. אתה מבין? אז נכון,
1: אני יכול להגיד לך כזה דבר.
0: קמתי אמצעי הגנה ברמת ה-EPP שיש לי, כן, עם הגנה על התקנים, והוא לא אמור לאפשר לשום אפליקציה לפתוח את המצלמה מרחוק, אבל אני שמתי את כל הביצים, חזרנו להיטלר, מה שנקרא, שמתי את כל, את כל, את כל, את כל הביטחון שלי, שמתי בתוכנה, שאני לא באמת, אני מאוד מקווה שהיא עושה את מה שהיא מבטיחה שהיא עושה.
1: אגב, יש לך לפטופ שאמרתי לי מה הלפטופ, לא יודע אם אתה רוצה להגיד שמות של חברות, יש לך את הקטע הזה.
0: מה, הלפטופ שלי הוא הכי מפוצץ ברוגלות, ידוע.
1: זה כאילו חומרה, תוכנה, הרמת הכמויות של שהחברה הזאת נמצאה שיש בה ברמה החומרתית, ודיברתי גם בפודקאסט הזה על החברה הזאת, על חולשות שיש ברמה שלה, של ה, של הדביעות אצבע ושל הזיהוי פנים ושל הכל שמה לא עובד כמו שצריך ונהיה ברמה הכי גרועה שיכולה להיות, סלח לי.
0: טוב, הסינים, אז הסינים יודעים מה תמיד את בור שלי.
1: אמנם ביצים, אבל ביצים קטנות, אין מה לעשות.
0: רותם, מותק, עם המצלמות שיש היום, אם אתה עושה ככה, אני כבר רואה את הטביעות אצבעות שלך, בוא. ככה זה כאילו לעשות עם הכף יד. אז אם אני רוצה, אם אני כל כך רוצה את הטביעות אצבע שלך, גם זה בסוף מאיזה פודקאסט אני יוצא.
1: אז אני רוצה להודות לכם, לכל המאזינים והצופים שלנו, אני רוצה להודות לכם שממש, אנחנו נהננו לעשות את הפרק הזה, אני מקווה שגם אתה, הלל קוברובסקי.
0: רותם, אני
1: רוצה שתשים לנו לייק על הפרק הזה. תעקבו אם אתם לא עוקבים, תעבירו לחבר שבטח ייהנה מזה, תבואו לקהילה שלנו, תבואו את זה, תגידו איזה משהו מעניין בכיף שנוכל, יש לנו את כמה אנשים שאוהבים לדבר שם ותצטרפו אלינו, זה כיף. הלל קוברובסקי, אני נורא נורא נהניתי, אני הייתי רותם בר, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
0: רותם, איך אני יודע שזה אתה ולא אבטאר?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Shalom. כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Hey yo baby love, let me talk to you for a minute. What's your name? What's your sign? My name is Level and I wanna make you mine. Are we compatible? It doesn't matter, boo. I want you to know how much I'm into you. But yo, let me

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עוד דקה או שתיים את תעזבי לי את היד, תחצי את השער ותסעי מפה לעד. אני אזיל דמעה ואת ודאי תפקי, אז אל תלכי, השמש לא תזרח עליי.

לו ונשמתי תצעק איך את עוזבת משאירה אותי נחנק לא יכול לנשום לא רוצה לחיות

עזבי לי את היד, תחצי את השעה ותסעי מפה לעד. אני אזיל דמעה ואת ודאי תבכי, אז אל תלכי, שמש לא תבכי.